0: som att i det här på firman, fester som ska gås på, människor som ska träffas, och då blir det alltid det här knytkalaslappen som kommer ut i gruppchatten. Det var här någon så här välvillig kvinna som har satt ner sin kognitiva tid på att sätta ihop en så här dekadent liten lista. Alltså någonting säger mig att Hesellen är du som är den.
1: Alltså jag är ju som en average core när det kommer till sånt här. För jag är inte den där som styr ihop den matiga salladen.
0: Nej.
1: Jag är lite mer sådär länkemakare på grillen, ta i bit.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
1: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: Vad gör man inte för überbillig pehmis?
1: Oj.
0: Apparently. en stor fråga klockan 07:15. Men
1: jag tror mitt svar ska vara annat efter lunch.
0: Ja.
1: Det där är sådär, ja. Alltså mitt glassug pendlar under dygnet.
0: Just nu inte jättehögt.
1: Nej, jag skulle döda för en pehmis just nu inte. Herregud, vem skulle göra det? Men det finns tider på dygnet och jag skulle...
0: Skulle du köa jättelänge? Skulle du stå i en typ halv kilometers kö?
1: Halv kilometer? För att glassen är billigare? Berätta.
0: Så, jättemånga åbobor kände så här i alla fall natten, här om natten, vad var det, natten till från fjärde till femte, vad blir det alltså?
1: Från tisdag till onsdag,
0: för då ordnades det, och det var inte bara i Åbo tydligen, utan alltså glasskiosker runt omkring i hela landet, och det här hade jag helt missat, jag visste inte ens att det var en grej. Men det är alltså en grej som heter Jätelöjden Ö.
1: Va?
0: Ja, Jätelöjden Ö.
1: Vad pratar du om?
0: Alltså glassens natt, glassnatten. Där det är glasskiosker runt omkring i landet som håller öppet.
1: Håller nattöppet.
0: Från I kid you not 21 på kvällen till 8 på morgonen.
1: Okej.
0: Okay. Och för varje timme så sänks priset med 10 cent. Så det börjar på 1 euro. Mm. Och sen klockan 21, från 21 till 22 så kostar en pehmis 1 euro. Och sen klockan 7 till 8 på morgonen, då var det gratis. Och det här stod folk och köa för. Jag såg en video från Åbo just, någon körde förbi. Och den här, alltså det ringlade sig. De hade sålt, vad var det nu, 4400 glassar hade de sålt.
1: 4400 lägre än vad jag tänkte att,
0: ja,
1: att det skulle vara. Men då jag tänker på det, inte det är ju inte det är fler än 4000.
0: Nej, jag menar det ska ju folk
1: uppe på natten för en glass.
0: Nej. Eller så just så tidigt.
1: Nej.
0: Alltså 8, klockan är inte ens 8 nu heller.
1: Nej, men det kan inte vara så att man måste köa.
0: Ja, men det är ju...
1: det är hela natten.
0: Det kan ju, kön gick säkert ganska fort. Det är ju liksom, jag vet inte om de bara, de måste ju ha varit flera i den där glasskiosken.
1: Jag menar att var det lika kö klockan 3?
0: Det är det som är frågan.
1: Har allihopa taktikera lika här?
0: Om någon var där, skriv in gärna. Berätta.
1: Ja.
0: Jag vill veta mer. För det, som sagt, jag hade ingen aning om att det här var, att det här fanns, att det pågick. Och att det tydligen är återkommande dessutom.
1: Glassarnas natt. Jag menar att det är liksom, jag kan faktiskt förstå om man skulle ställa sig i en jättelång kö för en 3 euro billigare glass.
0: Ja.
1: Eller till och med gratis.
0: Mm.
1: Men vad jag inte förstår är att om man ska vara där 2 timmar tidigare så, så kostar den 20 cent.
0: Ja.
1: Och det är ingen kö.
0: Nej. Ja.
1: Vet du?
0: Ja.
1: Det är inte att glassen är 3 euro billigare,
0: nej,
1: att den är 20 cent billigare.
0: Den är 20 cent billigare.
1: Och man står i någon sån sjukkö. I och för sig blir det någon, kanske det blir någon folkfest.
0: Jag menar, det är just det.
1: Man har ju haft kul förfester i en kö ibland.
0: Right.
1: Inte glassköer dock.
0: Kanske, nej, det hände sällan. Men kanske det här var, kanske folk fick minnen för livet.
1: Precis som du sa, om någon var där, om någon stod i glasskön från tisdag till onsdag och hade the time of their lives.
0: Yes.
1: Och spara en liten slant också, hör av er på WhatsApp.

0: Jag berättar här för låten om Jädeö, Jätelöjden ö, glassens natt. Ja, men det var inte jag som sa
1: nej.
0: Det var det de som sa.
1: Jag gissade det.
0: Glassens natt, alltså, som att tydligen har anordnats av glasskiosker runt omkring i landet på diverse orter.
1: Okay.
0: Där, och folk har stått och köat länge för billig glass. De höll öppet hela natten och för varje timme så sänktes priset på en pehmis mjukglass för med 10 cent. Och fantastiskt.
1: Det är så lite.
0: Det är ganska lite.
1: 10 cent är lite för alla.
0: Ja, men det är ju ändå liksom den där, ja, men som sagt, vad gör man inte för att det känns billigare?
1: Nej, så är det.
0: Det är ju det och liksom wow, okej, nu har det gått en timme.
1: Det är gratis ämbare.
0: Det där är det exakt. Mm. Exakt.
1: The embar theory.
0: Oh yes. Vad gör man inte för ett gratis embar?
1: Nej.
0: Folk som gick med här om dagen på stan. Okej, okay, that's another story. Mm-hmm. Men det gick, jag fick bara att tänka på alltså bra köminnen.
1: Ja.
0: Goa köminnen helt enkelt. Ja. Jag såg den här halvkilometers kön som ringlade sig för att få glassat. Månne inte var jättetrevlig stämning där, alla som skulle ha glass. Man kan ju bara hoppas.
1: Det är ju sjukt hidden miss med köer.
0: Det är
1: man,
0: det.
1: Man kan ha riktigt, en riktigt bad time i en kö.
0: Yes.
1: Som på flygplatser eller annat.
0: Det är roligt att du säger flygplats, för det är ett av mina exempel på en av mina bästa köminnen.
1: Bästa?
0: Mm.
1: Okej.
0: Okay. Var på en flygplats.
1: Hör nu till en
0: flygplats. Det var när det var en gång. Det var en gång när jag skulle flyga från Göteborg till Helsingfors.
1: Ja.
0: Och det var något strul med incheckningen just med det flygbolaget som jag skulle åka med och vi andra i den här kön.
1: Mm.
0: Det var strul med incheckningen, så vi fick helt enkelt inte incheckat bagage. Var ju då bara tvungna att stå och köa helt enkelt. Och vi var inte jättemega många, för att det var liksom bara, det är typ bara ett.
1: Det är inte de största planen som.
0: Nej, det är det inte. Nej. Som far direkt.
1: Inrikes
0: och sådär. Nej, som far mellan Göteborg och Helsingfors.
1: Ja.
0: Så vi stod alltså typ någon timme nog faktiskt. Men det bara uppstod väldigt trevlig stämning, vet du. För att alla var i samma sits.
1: Mm.
0: Alla var sådär, okej, det finns inget, vi kan inte göra något annat än stå och vänta. Så man börjar jutta lite och sådär, vända sig om och, vet du, sådär, bonda över att oj, hur ska det gå? Ja, nej, men vi står här nu. Och så prata lite, jaha, vad ska du göra i Helsingfors? Jaha, ja, du bor där. Nej, men vad trevligt, jag är Sverige-finländare.
1: Men inget extra,
0: är det sant?
1: Men inget extra trevligt har hänt åt dig alltså?
0: Jaha, du menar att det måste hända något?
1: Det här är en illusion. Det är som att du ska fastna i en björnfälla, men någon väljer att öppna dörren för dig.
0: Nu tycker jag att du är lite vrång.
1: Nej, men förstår du att köer, utgångsläget med en kö är det skit. Om någon är trevlig där så är det en positiv upplevelse.
0: Ja, men det är god köstämning.
1: Ja, det gör
0: jag. Ja, det är det jag menar. Ja, men det är ett bra köminne ändå.
1: Jo, det är det.
0: Ja.
1: Men vi måste utgå från att köer liksom grundläge piss. Och,
0: ja, exakt. Ja. Och därför, för att det blev det uppstod god stämning.
1: Lite på, så lite på Landvetter, man att ha gött kö till köen också.
0: Ja.
1: Det låter rätt.
0: Ja.
1: Jag såg en gång någon sådär oironiskt säga, vet du inte vem jag är? Och sen inte slippa in. Det är mitt bästa köminne.
0: Det är jätteroligt.
1: Det smakar fågel.
0: Det är så.
1: det är det bästa. Det är kanske topp 7 grejer som har hänt oss med.
0: Vem faktiskt var det?
1: Det kan jag inte säga.
0: Okay.
1: Jag börjar inte nämna namn tyvärr. Det börjar bli preskriberat också.
0: Okej. Okay.

0: Sen kväll med Malin.
1: Alltså paprika för mig är ju nog en grön sak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, okay, helt okej okay lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

0: Nu är jag jättetaggad på att bli få den här danspodd.
1: Jag också.
0: Jag behöver det.
1: Ja.
0: Jag är intresserad av. Jag är hungrig på att ge det här allt jag har.
1: Yes. Då så.
0: Hur gör man det?
1: Ja, men det är bara du.
0: Är det en sån grej att man inte ska pusha utan man ska öppna sig istället?
1: Nej, men absolut, men du verkar ju jätteöppen då i alla fall, och att det är den här energin som vi förvaltar, som vi går in med nu för det här segmentet idag.
0: Jag har nästan lite för frustrerad energi. Alltså så där spå.
1: Oj!
0: Och det tror jag inte hjälper.
1: Jag vet, jag välkomnar alla energier.
0: Åh, det var bra svar.
1: Mm.
0: Vad spår vi i idag?
1: Det är torsdag, så vi spår i fågelkort.
0: Förstås,
1: det är ett samla familjer fågelspel. Kortspel. Men med små härliga fåglar på. Det blev väldigt, alltså en kanon torsdag förra veckan. Med fröken Herrfågel.
0: Just det, Herrfågel.
1: Herrfågel. Otroligt.
0: En nästan tropisk historia.
1: Ja.
0: En paradisfågel.
1: Ja. Som jag har sett en gång. Så nu,
0: ja.
1: Men vi är inte här för att slå, alla dagar är olika.
0: Och vi är inte här för
1: ingen
0: att
1: är bättre än den andra, nödvändigtvis.
0: Titta på vackra Pippin utan för att förstå hur dagen kommer funka. Vad man ska förvänta sig och hur man ska hantera livet och sådär.
1: Lite på dock.
0: Och också att många snygga fåglar.
1: Ja!
0: Ja, no, fair enough.
1: Shall we?
0: Ja.
1: Alltså, ASMR.
0: Jag gör en liten sån fader swoop där som jag tror att
1: gött.
0: Faller i god jord.
1: Men, okay, men om du var så taggad, jag tycker att jag vill ha mer energi, då tycker jag att du ska komma och putta.
0: Ja! Det ska jag.
1: För att du... Jag är inte för hetsigt bara så att... Oh gud! Otroligt! Det är faktiskt en otroligt kaotisk energi.
0: Spå!
1: Svara! Gör det!

0: Oj jävlar, den bergen. Oj jävlar, den bergen.
1: Hey, what can I say?
0: Hans majestät.
1: Han literally.
0: Wow. Oj jävlar, den bergen. Oh my god, vad roligt.
1: Det är jätteroligt. Jag har en jättepersonlig koppling till Bergljuv också. Okay. För att min mumma och morfar hade, den finns fortfarande kvar, men de finns bara inte kvar ännu, men den finns fortfarande kvar i huset. Så hade de alltså en uppstoppad Bergljuv, mm-hmm, med vingarna utspända.
0: That's a big boy.
1: Är det så big boy som liksom står med så röda ögon? Det är så, yeah, har man stått och stirrat på när man var liten. Stod liksom ovanpå öppna spisen.
0: Uff.
1: En vibe.
0: Ja.
1: Den har jag liksom vuxit upp med.
0: Det är en mäktig fågel.
1: Ja.
0: Så vad säger du om torsdag?
1: Skarp syn.
0: Oerhört.
1: Och sen igen det här med, vi har ju dragit igen en uggla tidigare också. Smooth.
0: Ja.
1: Glider igenom då. Alltså.
0: Rovfågel.
1: Rovfågel. Alltså, men också om vi tittar på den här. Han är lite cheeky. Om man tittar på blicken här.
0: Den där bergjuven är fyllon.
1: Det är lite. Det ska inte ni vara. För det, nej, är torsdag och klockan är 7:38.
0: Ja,
1: så helst in.
0: Kärp er.
1: Ja, nej. Men den är liksom lite.
0: Lite kooky.
1: Ah, hello.
0: Har bus i blicken.
1: Jo, jo, jo, jo. Men jag känner att den var väldigt passande till den kaotiska energin. Jag känner,
0: ja,
1: det att den sitter
0: om
1: kvar.
0: Liksom. Oj, jävlar. ska vi, jag vill kolla.
1: Bobo heter den ju på latin.
0: Visste du det?
1: Visst
0: själv
1: heter den Bubba Bubbo?
0: Tänk om du visste det här på.
1: Heter,
0: ja, Bubba Bubbo
1: heter den. Också det, kaotiskt. Du drog ju fram någonting här. Du visste, ja, med en gång vad, ja, det var. Var det du som satte tonen för dagen? Lite grann, men också.
0: Ja.
1: Men alltså, det, vet
0: så,
1: du vad?
0: Så
1: de
0: funkar det väl.
1: Går 100% hand i hand här.
0: Ja.
1: Jag är bara, I'm in awe. Det kommer bli. Allt kan hända, allt kan vända.
0: Och så här, det här är min analys av vad en bergjuv kan göra för, berätta om en dag. Ja. En bergjuv är en sån grej som man kan stoppa en konversation när man sitter i en bil och, ja, säger, oj sak, eller är det en bergjuv?
1: Bergjuvar har ju också spottats inne i stan här i Helsingfors. Ja. De har ju tagit in sig till stan och börjat bo, och det har inte varit så bra alltid att attackera hundar och grejer.
0: Mm.
1: Men bara det igen också tyder på kaotisk energi.
0: Och att det liksom
1: tar sig in och börjar bo både i centrum av Helsingfors.
0: En disruptor.
1: Ja!
0: Oj shit, det är en bergjuv.
1: Oh shit!
0: Så,
1: var redo för vad som helst.
0: Oh shit, är det där en torsdag?
1: Ja!
0: Eller som du sa här tidigare. Åh, oh, jävlar, det är bergen!

0: Du är ingen bilförare?
1: Nej.
0: Ännu?
1: Nej.
0: Men du har säkert... Jag gissar att också sådana som inte kör bil kan leva i skräcken av fartkameran.
1: Ja.
0: Som Saurons öga lite.
1: Absolut.
0: Man vet ändå det där.
1: Alltså. Mm. Där är den.
0: Man spänner rumpan och det går en ilning över ryggen.
1: Man ser den komma där långt fram och börjar höra.
0: Och så sakta man in lite.
1: Ja, precis.
0: Det har kommit en ny kamera nära mig.
1: Mm-hmm.
0: Ganska nyligen, kanske ett halvår sedan eller så. Det har alltid funnits en kamera där. Mm. Jag bor när jag svänger av en esplanad-aktig grej här i Helsingfors, ganska nära här dessutom studion. Och det har varit alltid 40 på den här esplanaden.
1: Just det.
0: Och en fartkamera, man kommer av från en annan stor väg, så de vill inte att folk ska gasa upp på den, där sån lång reto.
1: Mm.
0: Det är ju då är det risk att folk kör lite hårt.
1: Mm.
0: Och nu först vad som hände var att de böt ut den här gamla fartkameran till en ny.
1: Mm.
0: Fräck, ser ut som Robocop, den här nya glaset, okay. Du vet.
1: Ka-chow.
0: Ja. Som man av någon orsak tror att är lite mer effektiv.
1: Jaha.
0: Alltså man tror de här gamla plåtpoliserna tänkte man att de inte finns en alltså man har misstrott deras effekt.
1: Mm-hmm.
0: Men de här nya vet man inte alls vad som pågår. De kanske är digitalare, kanske mer effektiva, kanske de de tar foton på ett annat sätt.
1: Det brukar ju sällan bli bättre när det ska göras uppdateringar. Tyvärr.
0: Ja, men de gamla plåtlådorna så kunde man ju se om det fanns en kamera i eller inte.
1: Ja, sant.
0: Men det gör man inte för de nya.
1: Ja, okay.
0: Om man nu är ute efter att ta den risken, jag brukar nu bromsa in i alla fall så att säga, för säkerhets skull. Jag är inte nitbromsa, men sådär. Du kan hålla fart, håll fartbegränsningarna.
1: Joel speedar allt.
0: Nej, det gör jag inte. Men... först så kom den nya kameran, sen kom det en ny fartrestriktion på den vägen.
1: Okay.
0: Hastighetsbegränsning.
1: Mm.
0: Det blev från 40 till 30.
1: Ooh.
0: 30 är snigle fart.
1: Det är. Det är jag har bil, men jag vet det är långsam.
0: Ja, den är långsam. Du kan cykla 30.
1: Ja.
0: Man vill pusha det nog. Alltså bara i misstag. För skillnaden mellan 30 och 40 känns som monumental då man just ska upp på en ny väg. Lätt hänt att det går över 30, menar jag bara.
1: Yep.
0: Och det har hänt att jag har kanske sådär halvpushat det någon gång.
1: Mm.
0: Men den har inte blinkat.
1: Mm.
0: Nu i veckan, I shit you not. Måndag, tisdag, onsdag så har jag kört bredvid bilar som den här kameran har blinkat för på väg hem från jobbet.
1: I tre
0: dagar i rad. Jag har sådär, kamera 30, tagit ner farten lite. Medan kompis bredvid mig har inte liksom tagit den varningen och blivit blinkade åt.
1: Aj.
0: Det är för att jag bor där i området och har lite koll. Alltså man kan en fartkamera på 30 väg. Det är ganska ovanligt.
1: Det är det, ja.
0: Så jag antar att de tänker, nej men herregud.
1: Inte kan det.
0: Om jag kör 40 här, jag har copy på trafiken.
1: Ja.
0: De har den bara för varnings skull.
1: Ja.
0: Blink.
1: Mm-hmm.
0: Det betyder
1: gotcha.
0: Att jag är på väg till tre personers hem i form av ett foto.
1: Där sitter du med.
0: Ja. Hej! Jag bor ganska nära här så jag visste att det här skulle hända. Jag kunde ha varnat, men jag vet du, det är all man för sig själv och sådär. Hoppas du fixar boten!

0: berättade just att mina medtrafikanter i mitt närområde har fastnat för fartkameran när jag har varit där.
1: Har du också börjat bli redo nu när du vet att okej, det hände igår, det kanske kommer hända idag, ja. Så du faktiskt aktivt också kör en titta in i kameran.
0: Ja,
1: du börjar liksom.
0: Borde jag klä upp mig?
1: Ja.
0: Jättebra, det måste jag
1: kör
0: göra.
1: Kör en liten så här, wow, look at this guy. Yikes.
0: Peka lite till höger. Okej.
1: Cringe.
0: Fuck vad bra tips, såklart måste jag göra det. Jag skickar en länk till dig på mailen.
1: Ja.
0: Det är från en svenska Yle-artikel. Det handlar om anmälan som en polischef. Polischefen hade ett kul namn, Dennis Pasterstein.
1: Bra.
0: Har polisanmält en musiker och textförfattare och musikpublicist som heter Ilkka Ilevainio, en legendar. Har jobbat med Kari Tapio bland annat. För den här Ilevainio har då skrivit på Facebook om den här polisöverkommissarien Dennis Pasterstein. Bland annat så han då raljera kring att Pasterstein skulle få sexuell njutning av att bilister då blir fast för fortkörning. Ille har det har blinkat för Ille.
1: You don't say.
0: Tydligen, jag läser från svenska Yle rakt här. På Forsbyvägen i Kottby har en fartkamera installerats på ett område där hastighetsbegränsningen är 30 km i timmen. I sitt inlägg skrev Vaino att han blev fast i kameran när han körde 35 km i timmen. Vilket är harsh.
1: Ja.
0: Enligt Helsingfors polisens trafikövervakning blinkade kameran till omkring 1000 gånger förra helgen på grund av fortkörning. Och det här är alltså den korsning jag pratar om.
1: Ja.
0: Jag bor vid Helsingfors mest blinkande fartkamera typ. Och det är nationella nyheter.
1: Wow.
0: Kanske jag har till och med stått bredvid Ille.
1: Det är det jag tänker också. Kommer du finnas med på bild bredvid?
0: Ja, det någon slags 15 minutes of fame.
1: Det finns en chans.
0: Ja, och om det ska bli polissak sådär.
1: Wow.
0: Han är anmäld för ärekränkning.
1: Ja, exakt.
0: Och bevismaterialet sitter jag och kör just 31 km i timmen. Cringe, han kör ganska hårt den här.
1: Yikes.

0: Med tanke på Girl New Year, som jag bara inte kan släppa. Men det är ju Girl New Year nu.
1: Tiden
0: är inne, exakt.
1: Girl New Year händer väl när man firar det med sina tjejer.
0: I guess.
1: Man sätter sig och funderar på det. Och det finns ju sådana här, jag har fyllt i en sån blankett någon gång.
0: Jaha.
1: Vad tar du med dig från förra året och sådär? Vad ser du fram emot inför nya året? Att man gör en jotto av det, då är det väl New Year på riktigt.
0: Ja.
1: Man firar det.
0: Ja. Mm. Bara så här, med tanke på det så gick jag bak och kollade på mina nyårslöften som jag faktiskt skrev ner i min lilla journal. Ja, min take på nyårslöften, det är den att du gör löftena så konkreta som möjligt och gör dem lagom svåra. Och de ska vara tydliga, eller så att de är, så att man tydligt kan avgöra om de har uppnåtts eller inte. Att egentligen skit i så här inre självutveckling. Åh, jag ska jobba på mig själv. Mm-hmm. Jag ska bli med. För vet du, sånt kommer man ändå måste jobba på sidan om. Under hela tiden. Och det är också svårt att avgöra sen efter ett år. Eller om man gör någon sorts halvvägskoll.
1: Har jag lyckats?
0: Mm-hmm. Hur lyckas man med det? På en dålig dag så kanske det känns som att nej, inte kan jag ju någonting.
1: Ja.
0: You know, det går upp och ner. Strunt i såna löften. Mm-hmm. Gör dem tydliga. Sänk ribban för dig själv.
1: Jo.
0: Gör dem lagom svåra.
1: Jo.
0: Till exempel, ett av mina nyårslöften, det var att lämna in min cykel på service för att jag hade skjutit på det från det att jag tog fram den förra säsongen och konstaterat, fan, den här måste jag lämna in på service. Och så gjorde jag det aldrig. Men sen, 31 december, så skrev jag ner och sa, vet du vad, nu, jag gör det här till ett nyårslöfte eller ett nyårsmål.
1: Det där låter ganska mycket som en to-do-list. Någonting man kan lösa 3 januari.
0: Absolut. Men hej, alltså, sue me.
1: Det
0: är ju alltså så här, upp till var och en var du lägger ribban. Och,
1: om man får nytta av att göra nyårslöften.
0: Exakt. Ja. Och jag får den där lilla kicken av att kunna stryka över att hej, jag gjorde det här.
1: Ja.
0: Jag hade det här på mitt, det här var mitt nyårslöfte.
1: Ja, inte bara, jag gjorde det där som jag funnits på att göra länge som en to-do-list, utan också jag fullföljde mitt nyårslöfte.
0: Ja, exakt. Ja, det är det här jag säger. Sänk ribban jävligt låg. Gör den låg.
1: Något år hade jag en sån grej att jag ska varje månad springa en löptur som korrelerar till månadens siffra. Alltså januari ska jag fixa 1 kilometers löpning.
0: Och sen februari 2 kilometer.
1: Och december 12.
0: Okej.
1: Okay. Jag tog mig till mars, tror jag.
0: Ja, precis. Det är det här jag säger. Det där är lite för... Det är igen lite för högt. Någon gång hade jag att jag skulle klara en pull-up och jag har aldrig satt min fot på ett gym. Men det hade jag på min lista i år.
1: Foten på ett gym?
0: Ja!
1: Ja, exakt. Inte fixa en pull-up utan sätt din fot
0: där. Vi måste börja igen. Sänk ribban. Sätt foten på ett gym.
1: Ett år hade jag också som nyårslöfte. Det här är inte helt lika konkret, men jag tror att det är mer sådär. Det går att kvantifiera. Alltså jag gjorde det. Mitt nyårslöfte var att gå till doktorn.
0: Ja! Men det har jag nu också.
1: Alltså om det är någonting, om jag har sjuk nacke eller någonting, så fucking gå till doktorn bara. Gå inte runt med saker.
0: Nej, exakt.
1: Men det är ju mera öppet då igen. Så, alltså det är inte ta din cykel till den här servicen.
0: Nej, men det är ändå liksom, det är också, jag skulle säga, jättebra.
1: Det är mer sådär allmänt. Ja.
0: Jättebra.
1: Bra.
0: Exakt, det är också, jag hade att sjunga i kör. Hade jag som ett nyårslöfte. Det ska jag göra. Och jag gjorde det. Jag sjöng i kör under hela vårterminen.
1: Det här alltså i år?

0: kör.
1: Ja.
0: Så du har lagt cykeln på service och sjunger i en kör.
1: Ja.
0: Har du flera som är ofyllda ännu? Som inte är mega privata i så fall.
1: Ja.
0: Ja.
1: Punkt. mega privata. Ja.
0: Ja. Är de andra som också inte är konkreta?
1: Ja. Ja.
0: Ja. Så du är ännu inte liksom förlöst i detta?
1: Nej, men och året är ju kvar ännu.
0: Jo, du har ju en stund på dig.
1: Ja,
0: men
1: precis.
0: Du är typ, det låter som att du är typ halvvägs
1: ja,
0: där.
1: Ja, och det känns ju jättebra. Titta, det är det här jag menar. Man redan, känner sig jättebra. Sänk ribban på era nyårslöften, guys.
0: Det är redan ett lyckat år.
1: Exakt.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Vi pratar om nyårslöften och det kanske du tycker är konstigt, men då har du inte tänkt på att det är nyår på gång.
1: Exakt.
0: Det är tjejnyår.
1: Get with the times.
0: Ja, så här är det nu för tiden. Men, vi firar två nyår.
1: Ja, men sen är det också, det är ju inte halvår, det var ju i juni, men det är ändå en ganska så här bra midway, halvvägs,
0: ja, precis, ja,
1: punkt att lite så där gå igenom. Och just att, okej, okay, hösten brukar ofta vara för folk lite ändå en
0: ny start.
1: Ja, precis. Och då ett bra tillfälle att kolla, hur går det för mig och mina löften?
0: Ja,
1: hur går,
0: ja,
1: det på man den
0: checkar
1: här
0: in med, man checkar in kalendernyårslöftet på tjejnyår.
1: Ja,
0: menar du?
1: Ja.
0: Det är en bra grej. Om man lovar någonting sista december, hur ser det ut i augusti?
1: Liksom? Precis. Hur har det gått hittills?
0: För annars så tycker jag att de här tjejnyår, I can fuck with it liksom. Jag gillar idén av ett tjejnyår, att man sådär tar lite ny skjuts, om man ändå är så här att man har säsonger av arbete.
1: Ja.
0: Det var det är.
1: Ja.
0: Och som teaterarbetare vet jag att det liksom är, jag jobbar ju egentligen höst-vår mer än vad jag jobbar enligt ett kalenderår.
1: Mm.
0: För teatrar har säsonger på det,
1: precis,
0: viset. Terminer.
1: Ja.
0: Precis som sådana som studerar eller jobbar i skolan.
1: Precis.
0: Så det maker helt sens att sätta igång säsongen på det där viset för mig. Men vad det tjejnyåret tenderar att göra är att vara ganska jobbfokuserat. Så handlar det om att vara, vet du, att det är sådär, nu efter semestern, vi sätter igång en ny.
1: Ja, du tänker lite sådär karriärsmål och grejer.
0: Ja, det blir väldigt mycket sådär, nu ska inte jag stress, nu ska jag liksom tänka på min stress och jag kanske vill landa den där dealen på jobbet. Eller
1: så
0: jag vill.
1: Jag har inte tolkat det så alls.
0: Hur har du tolkat tjejen?
1: Jag har tolkat det enbart i, okej, hur vill jag typ, vad vill jag att det ska vara för vibe? Vad vill jag gå in i hösten med för vibe? Alltså verkligen bara mysiga saker. Fokus på liksom mys, typ så här, jag vill ha den här typen av kläder eller så här. Jag vill börja inreda kanske lite mer så här. Nu ska jag börja ta promenader eller så där. Gå en kurs,
0: ja,
1: och sånt.
0: Jag tänker att det kanske är lite hönan och ägget, eftersom det där blir som en motpol till att nu börjar donas på nytt. Men jag förstår vad du menar, att det också handlar om en inventing oneself, så att säga. Och det kan man göra mer på hösten.
1: Tydligen. Men ja.
0: För det går inte att göra helt i december-januari, nämligen. Det känns inte som samma.
1: Nej,
0: och det är väl för att jobbet är igång säsongen, vi är mitt i säsongen.
1: Och det är liksom, det är vinter, vi som bor i Finland, det är ganska liksom grötigt och motigt. Man kanske inte är lika inspirerad heller när det är liksom kallt ute, när det är höst. Det som är roligt dock är ofta när man talar om Girl New Year och sen är det så här, inspis på fina outfits och så här, men då är det ofta folk som typ bor i New York som liksom kan ha de där nice, en stickatröja och en kort kjol.
0: Och ha bra höstar för det.
1: Men det funkar ju här i kanske
0: två dagar.
1: Exakt. Och sen är det på med lång regnjacka och så stövlar och så står man där på busshållplatsen och hatar sitt liv igen.
0: Jag tänker att you make a good point, men jag tänker att det liksom mera, om någon ännu har svårt att förstå vad tjejnyår är, så tänker jag att tjejnyår kan vara mera det praktiska nyåret.
1: Nyår
0: kan vara mer det, låt oss säga, emotionella eller någon slags personliga nyår. Detta kalenderår ska jag älska mer, kan man säga, sista december. Men i augusti kan man säga, jag ska ha en grön anteckningsbok.
1: Ja,
0: och jag ska rocka den. Liksom.
1: Ja.
0: Så förstår jag mera där tjejnyåret. Också så att det inte bara börjar handla om jobb hela tiden.
1: Nej, precis.
0: För det känns som att det är en stressig högtid att fira.
1: Ja.
0: Hur man ska jobba, typ.
1: Usch.

0: har otrolig känsla från igår.
1: Okej.
0: Vill känna den ofta, hela tiden. Jag var på restaurang med min kusin, min bror som bor här i stan, och min kusin och min kusins tjej som bor i Göteborg. Min kusin är härifrån då, hans tjej är från Göteborg. Det är en restaurang i Helsingfors som man pratar finska med personalen.
1: Ja.
0: Jo.
1: Ja. Allt som oftast.
0: Ja. Och herregud, jag var bäst i rummet alltså.
1: Oh.
0: Kan du förstå?
1: Ja.
0: Har du känt det någon gång?
1: Ja. Om jag har känt det någon gång.
0: Ja.
1: Jag har studerat i Österbotten och tagit obligatorisk kurs i finska.
0: Ah, ja, just det.
1: I'm sorry to say it, men ja.
0: Och studerat i Sverige ju, men det kanske inte, om man är ensam finne i Sverige, då är det...
1: Nej, då var det mer, det var inte liksom, jag är bäst i rummet på finska, utan det var liksom...
0: Sämst på svenska.
1: Nej, utan snarare det att jag var från Finland, det blev lite som en så här circus act.
0: Ja,
1: och
0: ja.
1: Mitt partytrick. Ja, men Miranda, kan du...
0: Säg någonting på det där Anki, tanki, panki, anki.
1: Kan du inte prata finlandssvenska en gång också? För jag har ju lite annan dialekt när jag är där.
0: Har du pratat finlandssvenska och det var tricket?
1: Någon typ, eller bara såhär, kan inte du... Men hur är det nu det finska skolsystemet fungerar egentligen? Liksom. Jag bara, okej. Sure.
0: Berätta mer om vården där borta.
1: Varför är det så jävla bra i Finland liksom? Det var ja.
0: Så det är sant att ni inte har läxor.
1: Oh my god.
0: Jävla Sverige alltså.
1: Ja. Love them.
0: Ja,
1: love you guys.
0: Min kusin som också är uppvuxen i Nykabi, där behöver man nödvändigtvis inte mycket finska. Hans tjej från Göteborg som då inte har behövt finska alls. Min bror och jag är kanske ganska jämnstarka på finska actually, men min kusin då verkar ha, för min kusins tjej har ju ingen känsla alls av att hon borde prata finska när hon är i Finland. Hon är från Göteborg. Alltså hon kör på engelska.
1: Ja.
0: Men min kusin har ändå kvar en sån här, han har bott i Sverige länge. Men han har ändå verkade som en liten sån att han måste säga ej kitos eller kylla kitos. Ja. Och redan det var ganska knepigt. Kitos. Jag minns ju den där fasen när man sa att jag ska säga ett ord på finska och det får inte gå fel.
1: Det är alltså fortfarande vissa dagar när så funkar inte
0: när det
1: finska hjärnan.
0: Det skakar till det blir, liksom.
1: Ja.
0: Men den var ju jag helt... Den hade jag ju inte. Jag var lös och ledig. Jag var maestro.
1: Du kunde skämta lite, skoja lite så.
0: Jag var herrasmes, jag var gentleman. Jag var sådär, råkade lite och se hur jag gick. Och man ser hur hon göteborgaren är sådär, oj, herregud.
1: Upp med ett finger och
0: vilken en polyglott vid bordet. Mm. Den här känslan måste man ju känna hela tiden. Grejen är att hur man gör det är att hänga med mera finnar.
1: Ja.
0: Så att man pratar mer finska, obviously. Men då känner man ju inte den känslan alls, tyvärr, om.
1: Nej.
0: Så ja. Vad man borde göra är att omgärda sig med...
1: Folk som inte kan finska.
0: Ja, finlandsintresserade svenskar.
1: Ja.
0: Har vi såna... varit man såna?
1: Jo, men det har man väl ändå lite... Ska vi se här.
0: Ja, vi har...
1: Ring in!
0: jag kommer inte på någon rak arm, men det finns säkert någon som är i Sverige som bryr sig om vårt land och vårt
1: språk.
0: Hallå?

0: Joel berättade om hypen av att vara den bästa på finska i ett rum.
1: Ikaros flög nära solen igår.
0: Ja, precis.
1: Jag var på restaurang med folk som inte kan lika bra finska som mig, och det kändes som en superkraft, som att vara odödlig.
0: Ja, absolut. Och jag förstår det. Och jag har känt av det lite då när jag studerade uppe i Jeppis, och då hade vi obligatorisk finska kurs. Och jag var ganska nervös inför den här kursen, för att det var... som sagt, jag hade ändå bott i Sverige i 2 år. Mm. Och min finska var inte heller den bästa när jag flyttade upp till Jeppis. Så jag var lite nervös. Uh-huh. Den nervositeten, den släppte ganska snabbt.
1: Ja, just det.
0: Den gjorde det.
1: Du hade lekplats finska. Alltså, du måste ju ha lekt på finska i Grankulla.
0: Nej, absolut inte.
1: Inte?
0: Nej.
1: Varifrån kommer din fördel då?
0: Bara det att jag nog ändå hade omgivits av något mer finska än österbottningarna.
1: Men inte mycket, marginellt.
0: Nej, marginellt, det är det jag menar. Det var därför jag var lite förvånad. Jag kom såhär, wow. Ja. Okej.
1: Okay. Den språkbubblan.
0: Nej, jag kunde nog ändå helt ok. Men sen så spann vi vidare ännu lite och funderade på det här med svenskar och intresse av Finland överlag. Finns det faktiskt? Och jag har ju en del, lågmält skryt, jag har en del svenska vänner.
1: Madame.
0: Literally weird flex, ja. Men okej. Okay. Ja. Jag har svenska vänner, och en av dem, jag minns att han blev otroligt intresserad, nästan liksom besatt av faktumet att vi har ett landskap här som heter egentliga Finland.
1: Ja.
0: När han lärde känna mig.
1: Ja,
0: och
1: kul.
0: Tyckte det var jätteroligt. Och det är ju rimligt, det är ganska kul.
1: Också varsinaisuomi på finska. Alltså det heter det på finska också.
0: Ja,
1: det egentliga Finland.
0: Sen är det också, alltså instant comedy relief är ju nog att ta hit en svensk. Gärna en skåning, det gjorde jag.
1: Yeah.
0: En skånsk kompis, och sen har du den här kompisen att uttala finska ord.
1: Bra!
0: På skånska, för då hade vi plötsligt en chipssmak. Mm. Som hade, vad var det? Hunaja och pecorino chipssmak och chili.
1: Ja.
0: Ta det på skånska. Hunaja,
1: ja.
0: Pecorino och chili.
1: Ja, pecorino och chili också.
0: Men framförallt.
1: Låneord.
0: Framförallt, hunaja.
1: Hunaja.
0: Jättebra. Enda sättet att uttala hunaja. Alltså, hunaja.
1: Ska man ta en finsk nyhet? Här har vi otiset på finska.
0: Och så kör vi den på skånska.
1: Ja, men sadealue. Vi kan ta vedre.
0: Mm-hmm.
1: Sadealue, sapu, suomen torstaina. Kato ylle meteorologi Elias Päkkänen.
0: Problemet här är ju bara det att du vet hur det ska... Du lägger ju ändå betoningen.
1: Päkkänen, ja. Ja, just det.
0: Du lägger ju betoningarna rätt.
1: Sadealue. Sadealue.
0: Mm.
1: Är det mer så?
0: Mm, jag tror det.
1: Sapu. Sapu.
0: Ja.
1: Ja. Sadealue. Sapu. Smen. Torsaina. Kato.
0: Ja, det här ulen. Är riktigt bra radio. Jag står och ropar på skånska. På något sätt ganska dålig.
1: Lyckas kränka. En lista på folk jag lyckas kränka.
0: De
1: som lyssnar.
0: Ja.
1: Finland, Sverige, Skåne, egentliga Finland.
0: Yes.

0: I förrgår så blev vi quizade av vår producent Fanny.
1: Ja.
0: Och en av frågorna så handlade om realityprogrammet Gift vid första ögonkastet.
1: Ja.
0: Mer specifikt den nya säsongen av Sveriges version då alltså. Det kommer komma en ny säsong som börjar här i augusti.
1: Var hade börjat det där? Finns det något Married at First Sight?
0: Jo. Jag vet bara inte vem som var först.
1: USA eller UK brukar väl vara först ute med de där, va?
0: För Australien har också, den är liksom större än
1: okej, och då kanske
0: USA.
1: Det börjar där.
0: Det kan hända att det är där det börjar. Jag kan kika på det. Men ja, det är alltså en ny säsong som börjar nu i augusti. Och yeah, just den kommer ha en lite annan prägel, eller vad man ska säga. Mm-hmm. Det är en ny version. De har uppdaterat konceptet lite grann. Och det kommer helt enkelt likna mer just så som det ser ut i USA, Storbritannien och Australien.
1: Jaha.
0: Hittills så har upplägget haft väldigt så där stark public service aura. Det är liksom inte så mycket drama, utan vet du, vi följer fem par. De träffas för första gången när de ska gifta sig, som det är i de andra versionerna också.
1: It does what it says on the tin.
0: Ja, verkligen. Ja. Det är precis det du kan förvänta dig.
1: Ja.
0: Sen flyttar de hem till någondera av de två. Bor hos varandra. Nu, de senaste säsongerna, så tror jag till och med att de har switchat lite, så att halvvägs sen så flyttar de hem till den andra.
1: Kör vecka,
0: så att,
1: vecka.
0: Ja, så att det ska bli jämlikt. Och, bla, bla, bla. Och så följer man paren väldigt så här dokumentärigt. Efter en månad sen så ska de bestämma om de vill fortsätta vara gifta eller inte. Mm-hmm. Jag har nu haft varierade resultat. Absolut sådana som det har funkat jättebra för. Fortfarande gifta, har barn, hela köret. Liksom going strong. Jättefint. Sen för det andra hade det gått sämre, och sen hade det väl också bara gått sämre och sämre, har man märkt. Ah. Och där har väl produktionen också fått lite kritik med åren.
1: Mm-hmm.
0: Lite så här med okej, vad är det för typ av personer som de tar in, och lite att
1: säkert hur de pushar och vinklar och grejer.
0: Ja, det också.
1: Inslagsproducentfrågan, ja. Vad är det värsta med din par?
0: Ja, lite sånt. Och att, att hur olika pars storyn läggs upp och sånt.
1: Mm-hmm.
0: Men ja, så till exempel nu den här senaste säsongen så var det inte ett enda par som jag tror att av var de fem kanske, så fyra sa nej, vi vill inte fortsätta vara gifta, varav ett till och med avbröt före den här månaden hade tagit slut.
1: Okay.
0: Och det blev det också lite rabalder om, yeah, lite sådär killar som inte riktigt ser gränser och sånt där.
1: Oh.
0: Och nåja, i alla fall, nu den här nya säsongen, det är roligt just då om det här att med tanke på hur mycket drama det har varit ändå liksom, så att okay, nu ska vi förnya det här. No, så då har de alltså tänkt köra då mer på det här australiensiska, USA-brittiska spåret, där det kommer vara ännu fler par.
1: Aha.
0: Alla kommer bo under samma tak.
1: Nej.
0: Det är liksom någon sorts, vet du, sån där lägenhetsbyggnad liksom. Och jag antar då, för jag har sett australiensiska versionen också. Ja. Och vad är grejen med den då? Jo, att det är allt som oftast så har de ju med personer som är spritt språngande. Och då ska de ju dessutom liksom gå igenom lite liksom personlighetstest, de intervjuas. Det är en ganska lång castingprocess ändå för att allt ska gå rätt till. Mm. Och att det är liksom folk som ska vara där av rätt orsaker.
1: Men de kastar in en joker kanske.
0: De kastar inte bara en.
1: Ja.
0: En och annan joker kan
1: jag
0: meddela.
1: Den jävla clownbil där borta.
0: Jo, tack.
1: Okay.
0: Och det gör makes for some very good, mycket rolig comedy liksom.
1: Jo.
0: Men också ganska jobbigt att titta på ibland.
1: Överraskande att Sverige tar den svängen.
0: Det är det jag menar.
1: Och just det gör de liksom nästan att det blir, aldrig, vill jag mena.
0: Hur,
1: alltså.
0: Och sen också ur ett liksom så här SVT-perspektiv.
1: Ja.
0: Hur kommer det
1: falla i den fällan? Liksom,
0: så
1: eller gå
0: återigen,
1: på den,
0: jag kommer vara bänkad.
1: Ja, det blir en bra säsong.

0: Jag kommer säga ordet sperma en hel del.
1: Ja.
0: Men det är för att det är vad det heter i de här nyheterna också. Ja. Jag började inte liksom skreda med orden bara för att vi ska vara...
1: Nej, och vet du vad? Jag tycker inte att det finns så mycket... Det här när man ska försöka hitta på något annat ord för det.
0: Nej, det finns
1: då
0: inget
1: blir det värre.
0: Fint gulligt ord för det.
1: Det blir oftast bara värre.
0: Ja.
1: Så...
0: Alltså, har du exempel?
1: Ja, men jag vill inte säga det på riktigt.
0: Någonting i stil med härmjölk eller någonting. Ja, så vi skiter i det. Vi kan ha sperma istället.
1: Ja.
0: Det råder spermabrist i Stockholm.
1: Ja, det var ju tråkigt.
0: Ja, inte sant.
1: Eller vad man ska säga.
0: Det skulle behövas... I Stockholm skulle 80 personer behöva donera spermier varje år, skriver Sveriges Radio i en artikel. Men nu läget så är det endast 25 personer som gör det årligen. Vilket känns jättelite i Stockholm.
1: Ja.
0: Är inte en överraskande låg siffra?
1: Jag kanske, eller vet du vad, jag ska vara helt ärlig. Jag har inte tänkt på det överhuvudtaget.
0: Det är ingen sån omedelbar intuition kring
1: att, det här är någonting som
0: donationer
1: folk,
0: i Stockholmsregionen.
1: Folk gör mycket eller lite eller så här.
0: Ja.
1: Jag skulle inte kunna, om någon skulle ha sagt 25%, ja... 25% donerar sperma.
0: Nej, 25 personer.
1: 25 personer.
0: Är inte det lågt?
1: Jo, det känns faktiskt ganska lågt.
0: Jag ska ha lagt siffran in the hundreds.
1: Ja.
0: Inte 25. 25 karrar har donerat sperma i Stockholm senaste året. Det är lågt, ju.
1: Ja, det är nog kanske ganska lite.
0: Ja.
1: Fast än inte vet jag om jag skulle
0: behöva 80.
1: Är det, ja, precis. Ja.
0: Så där skulle gränsen vara.
1: Vad ska de göra åt det här?
0: Ja, och vart söker man sig då? Söderöver ju.
1: Ja.
0: Jag tycker det dyker upp nu som då. Alltså Danmark är ju en sån sjuk... De har alltså en ganska stor export av sperma.
1: Just det. De kan de.
0: Ja, och så har de, det är någonting med reglerna där som gör att man får välja hårfärg och längd och sånt på sin donator. Okay. I Danmark.
1: Ja.
0: Vilket personskyddas på olika sätt i andra länder. Ja. Men i Danmark får man sådär lite pick and choose. Choose your character.
1: Vilket också känns, jag vet inte.
0: Ja, som rasbiologi åt hållet. Frenologiskt.
1: Va? Vi är så att doppa tårna där.
0: Det är klart det gör det, ja. Men jag vet inte vad man ska... Jag vet inte var gränsen dras där heller.
1: Nej, inte heller, och det behöver vi inte.
0: Nej, det, vi är inte genologer.
1: Det är inte det vi är här för.
0: Men poängen är att man ska vara frisk och sådär.
1: Ja.
0: Vad är det, förutom då att de har... någon slags mera valmöjligheter, för jag antar att om man skulle ha en stockholmare så skulle man kanske, jag vet inte, är det här också samma problem?
1: Ja.
0: Men varför suktar vi efter danska gener så mycket? Vad tror du danskarna har?
1: Jag vet inte, folk brukar ju att det, någon grej jag har hört är om att de ska vara långa, men jag vet inte varför det är någonting man verkligen vill ha.
0: Ja.
1: Och sen...
0: Är inte att vara lång är att inte vara kort?
1: Ja.
0: Kanske det är det som är,
1: ja,
0: när man pratar gener liksom.
1: Ja, I don't know, typ att... Har de något extra bra drag kanske? På
0: de är ju... Du ska ju flytta till Köpenhamn nästa vecka.
1: Jag ska göra
0: det. De är ju snygga där.
1: So I've heard.
0: Ja. Jo.
1: Ja, men jag vet inte.
0: Och
1: jag vet inte
0: vad det ger oss, men,
1: nej,
0: men det
1: exakt.
0: Är bara så.
1: Jag får
0: liksom
1: göra någon sorts rapport. Och
0: ja.
1: Kan jag bekräfta?
0: Ja, kan du bekräfta eller dementera att de här spermierna är starka i Danmark?
1: Men det dricks ju också några så otroliga mängder.
0: Dricks...
1: Alkohol, tänker jag. Så hur...
0: jag såg den här Ior Bock-dokumentären förra veckan. De dricker vad?
1: Esperma A.
0: Jag dricker min sperma varje dag. Det var mycket spermasnack.
1: Ja, nu blev det
0: denna
1: det
0: sommar. Men tydligen så är Danmark då stora namnet när det kommer till esperma. Och det är svårt att pinpointa varför, förutom att man får välja att de är blonda typ.
1: Ja.
0: Du får berätta sen när du har bott en
1: stund. Jag ringer.
0: Jag ringer
1: in.
0: Berätta. Jag kör en telefonare om den här sperman i Danmark.

0: Tackar såspopper och mamma.
1: Snyggt.
0: Pröva språk. Esperma. Danmark är en stor producent av sperma. Av någon orsak.
1: Ja. Varför är det så roligt? Jag ser inget roligt i det.
0: Att Danmark är en stor spermaproducent.
1: Jag ser inget roligt i det överhuvudtaget.
0: Då är bättre än mig. De har lite andra lagstiftningar. Jag tror de kan donera mera också, vilket gör att de har flera donatorer också i praktiken. De har större kvantitet. Och man får välja lite hår och hudfärg och sånt.
1: Ja, det är ju också
0: ögonfärg.
1: De är väl också sådana att IVF land har jag förstått att det är ofta, om man ska göra IVF alltså så vet jag att folk brukar åka till Danmark.
0: Jag tror att det finns god expertis där också,
1: ja,
0: de har som lång vana.
1: Ja.
0: Och kanske det
1: på något sätt är det enklare i alla fall med hela IVF-grejen.
0: Ja, det är någon lagstift, någon sån dansk liberalism som gör det där.
1: Exakt. Kanske är det det som gör det är så populärt också.
0: Att de har deras
1: danska
0: ideolog...
1: liberalismen. Det är det man vill ha.
0: Deras inställning till livet.
1: Ja.
0: Jag kollar för skojs skull, eller ja, jag vet inte om det var rolig läsning, men jag kollar i alla fall på HUS, alltså ditt och mitt välfärdsområde just nu i Helsingfors. Hur det går till när man donerar sperma och andra könsceller heter
1: ja.
0: Det.
1: Interesting.
0: Och,
1: hur går det till?
0: Det går nog till så att man hör av sig och man ska gå dit på ett prov. Först måste man göra lite tester.
1: Ja.
0: Och det finns kriterier för äggceller och spermadonation.
1: Okay.
0: Spermier kan man donera till HUS om du är frisk, om du är 20-45 år, du är icke-rökare. Dina spermier tål nedfrysning tillräckligt väl, vilket är...
1: Det gör de ju nog oftast. Det kallt blir det ju här, tänker jag.
0: Jo, det gör de nog. Alltså jag minns en vinterdag som var alltså minus 30.
1: Ja. Isbad är ju ändå en grej. Nog brukar man... inte fan man ju bara med kläderna på. Liksom.
0: Svårt hemmatest att göra. Jag vet inte. Jag antar att det ska göras något test.
1: Jag skojar. Det är inte med.
0: Nej. Du eller dina närmaste släktingar inte har allvarliga ärftliga sjukdomar. Ja. Makes sense. Infektionstesterna enligt vävnadslagen är negativa. Mm. Det är nog vissa infektioner som måste vara borta.
1: Ja.
0: Och där finns på alla de här också om man ska donera äggceller, spermier eller embryon alltså. Mm. Dit ut tillsammans.
1: Ja.
0: Så ska man fylla kriteriet du genuint vill hjälpa barnlösa.
1: Oh.
0: Det är mer av en subjektiv liten fråga, va?
1: Oh.
0: Hur intygar man det?
1: Ja.
0: Det verkar som att det finns ett test i något skede i den här processen när man så där och du vill göra det här för att och då ska man svara rätt.
1: Har de intervju då också faktiskt? Eller,
0: väl,
1: eller ska man rekommendera om det är bara ett formulär liksom, då är det ju jättelätt att ljuga.
0: Ja, man kan få ChatGPT att göra det där åt en.
1: Precis.
0: Hur ska jag men också, varför ska man göra det om inte man vill hjälpa?
1: Och så kommer
0: genuin
1: en ordlista och sen kommer, här kommer en mer komprimerad orsaker lista på varför, men, du, också, varför jag vill.
0: Om inte man vill genuint hjälpa barnlösa så ställer du en massa andra frågor. Varför gör du det då?
1: Får man ju pengar för det?
0: Jag tycker inte. Jag tror inte.
1: Nej.
0: Det är frivilligt.
1: Okej.
0: Okay. Så jag menar,
1: just for shits and giggles.
0: Man kan ju rorru någon kocka hemma.
1: Det kan man ju.
0: Utan att behöva argumentera för sin ideologi.
1: Nej,
0: varför jag vill göra det.
1: Ja, jag vet inte.
0: Men kanske folk vill rorru någon kocka på andra platser.
1: Man var så nöjd med det och ville gå dit och visa. Hej, skåd.
0: Ja, har du sett det?

0: snackar om spermadonation. Att när man ska donera sperma eller äggceller eller embryon så ska man fylla kriteriet att man genuint vill hjälpa barnlösa med sina problem. Och därför gör man det. Mm. Man ska inte ha andra orsaker. Jag funderar högt att vad finns det för andra orsaker?
1: Det är ju lätt att glömma bort det här när vi två, som ju är så otroligt sane, vi som är så jättevanliga,
0: jag glömde
1: här.
0: De ovettiga.
1: Vi glömde ju bort att det finns de som är, återigen, spritt sprången.
0: Ja, det kom in kommentarer på WhatsApp här att det finns ju sådana som bara vill spread one seed och att det finns liksom tävlingar i det där eller någon slags numbers race i att få flest avkommor. Jag läser bland annat om den här Pavel Durov, en sån här tech-tönt som har donerat en massa,
1: det har väl kommit ut några dokumentärer om det här också just.
0: Ja, en sån obsession med en god gen och så vidare som inte alls håller något vatten filosofiskt. Så ja, visst finns det ju, och kanske också bara en sån powerplay av att jag är fart i mycket på något vis.
1: Ja, vilket också känns så weird för att...
0: Ja, det är en skadad psykologi såklart.
1: Det är så här, mer än genetiskt så är det ju inte... Det är ju inte riktigt det som gör en pappa.
0: Nej, men att man har som lagt sitt märke på någon slags rasputinskt eller Alexander den Stores komplex.
1: Ja.
0: Att man ska sådär dominera världen.
1: Ja, var och en med sätt, men really?
0: Du har ju rätt. Jag glömde bort dårarna där ute, men jag kan förstå att det finns en sån klausul att sådär, har du rent mjöl i påsen på alla bildliga sätt.
1: Ja, den här diskussionen, den grundar sig ju alltså i det att Stockholm har larmat, är väl att ta i, men de skulle behöva fler som
0: de
1: donerar.
0: De kör Hesa Olle.
1: Hesa Fredrik.
0: Hesa Fredrik. Nu är vi ute av sperma.
1: Så att de har behövt ta dit eller ringa Danmark och ta in. Nu kom det in en kommentar i chatten. Ni hörde boys, nu åker vi till Stockholm.

0: Du Miranda var ju på scen och dansa här under Jeppis-dagarna.
1: Ja, det var jag.
0: IG.
1: Ja, det var jag.
0: Och hur gick det?
1: Vi kom sist.
0: I någon slags dance battle.
1: Det var en dance battle och min vän drog med mig. Han kände lite av dem som anordnade det hela. Och sen... Det var också hans födis, så vi sa, det här var liksom min present till honom, ja. Att jag gjorde det här.
0: Gratis och gott.
1: Gratis och gott. Jag gjorde det med honom.
0: Men
1: det var jätteroligt.
0: Ja, men jättebra gick det inte.
1: Nej, men det var ju alltså Finlands främsta, och inte bara Finlands, alltså Nordens främsta battlare som de hade tagit dit.
0: Ja.
1: Som vi skulle battla mot.
0: Ja.
1: Visste vi det här? Nej.
0: Nej. Men det finns ett sammanhang för er som jobbar på lite mera mellannivå.
1: Ja, okej. Okay.
0: Har du läst om det här Mummodisco i stan?
1: Jo!
0: Ordnades på Kaserntorget här i Helsingfors
1: i tisdags. Vitsi, jag var nästan lite besviken över att jag hade missat.
0: Ja.
1: Att det var, jag hade jättegärna farit dit.
0: Någon slags...
1: Och shaka lite.
0: Danstillställning för äldre.
1: Mm.
0: Och kanske då främst för mummon, alltså...
1: Ja.
0: Äldre damer.
1: Men det finns också, det fanns också
0: tror
1: ingen...
0: Tror jag att de mutar någon i dörren. Men...
1: Nej, absolut inte. Det fanns ingen gräns för vem som... Eller något om att man inte skulle få vara där, utan det är nog...
0: Det kanske väljer mosan lite mer Abba än
1: lite mera
0: Harry Styles.
1: Barry Manilow typ.
0: Ja.
1: Type beat. Jag läste om någon som hoppades på Michael Jackson typ.
0: Ja, precis. Nej, men det är ju... man får en sån här rar känsla. Det är sådär... Åh, de här tanterna liksom. Men ju mer jag läser om det HBL, men det står ju annanstans också om det. Mm. Att jag läser om det sådär, varför tycker jag det här är rart? Alltså det är 71-åringar.
1: Mm.

0: Du menar att det borde bara vara...
1: Varför jag började liksom genast dalta med dem. Att ja. Nu har de fått komma ut och dansa lite.
0: Ja, okej, okay, just det.
1: Och det tror jag är ganska gängse syn på just den här mommodiskon.
0: Ja.
1: Och jag undrar om inte bara är en branding-pryl. Alltså borde de kalla det dance battle?
0: Jaha. Ja, för att man inte ska liksom särskilja på något
1: ja,
0: sätt.
1: Ja, lite förminska. De
0: ja, sant, jag förstår. Vet du, alltså,
1: rubriken i HBL, ja. Kjolarna svängde och diskodängorna göd på mommodisco. Vad är det för, vet du?
0: Ja, precis.
1: Ja, de var nog så glada och de fick sig på ut i solen. Och så sitter det ju mycket där in bara.
0: Så nu fick de få ut på dansen, ja. I finastas, liksom.
1: Ja.
0: Jag och en cover, vi mötte några som hade varit där, eller orsak till att vi visste att de hade varit, det var för att de gick runt med embar. Mm. För att tydligen så delades det ut så här embar, som det görs ibland, som vi i Finland blir väldigt hype på.
1: Ja, gratis embar.
0: Yes, thank you. Och jag råkar se att hör vitsi, här går folk går runt med embar, säger det till min cover och hen säger bah! Varifrån kommer de? Och sen så gick vi fram till några som satt på en bänk och frågade, varifrån har ni fått era embar? Och de var så glada, för de hade varit på Momo. Ja, vi fick det på Momo. Och sen bara, ja, man fick en sån här t-skjorta också, vill ni se? Och sen så visade sin t-skjorta. Och så, och de var så, ja. Men det var verkligen bara så där.
1: Däremot bevisa lite min point dock. För vi har tänkt att det skulle kunna vara ett coolt arrangemang.
0: Ja, precis. Men
1: de var jätteglada över det embar och tepajtan.
0: Vad var det för goodiebag? Ett embar och en tepajtan.
1: Ja, och de var så där överlyckliga över den.
0: De hade,
1: den går
0: man. Nej, men de hade också
1: trevligt. Det var fint.

0: Är du, Joel, sugen på lite brittisk rotting-erotik, eller?
1: Ja.
0: Du är det?
1: Ja.
0: Vad härligt. Det är det jättemånga andra som också är.
1: Ja, jag kan tänka mig det, ja.
0: Den klassiska genren brittisk rotting-erotik. Ja!
1: Wicker.
0: Wicker, exakt.
1: Wicker erotik.
0: Ja! Här i dagarna så släpptes det en trailer till en film som heter just Wicker.
1: Okej.
0: Okay. Det är någon sorts dramakomedi, nog mycket komedi alltså.
1: Mm-hmm.
0: Baserad på en historia av Ursula Wills Jones, heter den här författaren.
1: Mm-hmm.
0: Och det handlar alltså om en kvinna på någon sorts medeltida esk era.
1: Mm-hmm.
0: I en by, och hon är byns designated singelkvinna som ingen vill ha. Hon är typ någon fiskare eller någonting och sådär, ja. Kanske lite sådär laughing stock of the town,
1: ja.
0: Det är liksom en grej det här att ja, men det är hon som är singel och ingen vill ha och sådär, och så är det en dag så, ja, exakt, och en dag så blir hon trött på det här narrativet helt enkelt, så hon går till en man och ber honom att binda henne en man, en korgman.
1: Ooh.
0: Mm.
1: En korgman
0: som hon sen gifter sig med.
1: Jättekul idé.
0: Mm. Och den här
1: great.
0: Kvinnan spelas av Olivia Colman, brittisk skådis, sett från bland annat The Crown.
1: Ja. Spelar Queen Elizabeth.
0: Mycket, ja, otrolig skådis. Jättebra. Mycket älskvärd. Och korgmannen kommer att spelas av allas våran Alexander Skarsgård.
1: Nej.
0: Jo.
1: Okej.
0: Okay. Ja.
1: Alltså korgmannen behöver spelas.
0: Korgmannen spelas.
1: Okej.
0: Okay. Korgmannen är en han, du kan ju fast ta upp lite bilder på hur den ser ut. Wicker movie. Han har en hel liksom korgdräkt. Och jag vet inte om jag skulle kunna klocka att det var Alexander Skarsgård om jag inte visste att det
1: nej,
0: var
1: det. Nej,
0: det
1: skulle inte heller göra.
0: Det ser inte ut som Alexander Skarsgård. Men det är då alltså en ganska, alltså en välbyggd korgman.
1: Varför är han hot?
0: Ja, det är just det. Och det är ju lite det som är grejen också. Att
1: vad är det som pågår?
0: Jag har förstått att liksom narrativet då i filmen är det här just att folk börjar bli lite avundsjuka på henne för att hon har en så otroligt
1: så
0: sexig korgman. Och att ja, det är då en väldigt erotisk film har jag förstått.
1: Okay,
0: internet har gjort sitt jobb.
1: Ja.
0: Sprungit okay. med
1: bra.
0: Väldigt roligt. Nu ska jag se. Jag hittade någon. Ja, det var något kul som jag, men nu hade jag tappat det redan. I alla fall.
1: Han har sådär djupa piercing blue eyes och en stark bringa.
0: Ja, jag läste. Okay,
1: coolt hår.
0: Här var en kommentar. If Olivia Colman wants to get freaky with some furniture, I say good for her.
1: Yeah.
0: If the vice president does it, I'm calling the cops.
1: Ja, precis. Ja.

0: på hurridäck.
1: Okej. Okay. Ja, på med flytvästen.
0: Ja, det stormar och blåser.
1: Oj, oj, oj.
0: Vi är i pissi.
1: Varför det?
0: För SVT Nyheter expert menar att...
1: De har hört oss prata idag.
0: Och de är inte nöjda.
1: Nej, okay.
0: Att kräftskivan är hotad. Den kan dö ut.
1: Ve och fasa.
0: Ja, vad har vi då slitit för? Så vad har vi kämpat för i så fall? Nej, men de har pratat med lite svenskar och det är klart att den firas kräftskiva i Sverige i diverse sommarstugor och andra hus. Du ser misstänksam ut.
1: Nej, jag börjar bara fundera att är det alltså inte en grej i Sverige?
0: Det är en grej i Sverige.
1: Jag menar det.
0: Men när de frågar folk så säger de att ja, kanske vi har de här festerna men vi kanske skiter i kräftorna.
1: Ja, ja, ja.
0: Jag håller på med kräftskiva men min syster, yngre syster gör det inte. Och sådär. Sådana svar har de fått. Att en ung generation kanske inte så sugen på kräftor helt enkelt.
1: Nej.
0: Det är också en vegetarisk och vegansk samling som
1: det är väldigt sånt. Mycket bök för väldigt lite mat.
0: Ja, och det är dyrt, vet du.
1: Jag var på min första kräftskiva förra året.
0: Ja så. Vad tycktes?
1: Det var jättetrevligt, men det var ju också med mina vänner så vi gjorde det ju liksom på våra vänners vis,
0: ja,
1: kan man säga. Det var ju det som gjorde det trevligt. Men det var kräftor. Jag gjorde lite paj. Jag satte otroligt mycket tid på att göra paj. Och så hade jag liksom med paprika. Så hade jag liksom skurit ut. Så att jag gjorde en kräfta i paprika i pajen.
0: Ja, det låter... Ja.
1: Tackar!
0: Extra. Ja. Hur man stavar det.
1: Yep.
0: That's extra. Oavsett så... De frågade då... en expert då.
1: Mm.
0: Rickard Tellström som är en mathistoriker och måltidexpert frågar då SVT där på svenska sidan att vad kommer hända med den här högtiden eller det här firandet med kräftskivan. Och han menar att det är klart att den är inte hotad just nu eller sådär, den är inte utrotningshotad just nu, men på sikt så kommer den där dö då, försvinna bort, fasas bort mot något annat. Igen. Hur ska vi göra då?
1: Åh nej! Våra hattar!
0: Ja.
1: Vårt pynt!
0: Den här konstiga solgrejen som hänger!
1: Våra fingrar som kommer lukta äckligt i ett dygn!
0: Vad tror vi hur det är på finlandssvenska sidan? Är det någonting som dör någonsin?
1: Jag tror inte.
0: Du tror inte?
1: Nej.
0: Jag har aldrig haft en kräft.
1: Nej, det här jag också menar. Jag har inte... Jag känner inte så starkt eftersom att jag var på min första förra året. Jag kommer in från en kräftskivefamilj.
0: Och du är inte hooked. Det är inte någonting du vill arrangera varje år.
1: Nej.
0: Det finns ju sådana som gör det.
1: Nej, och det var ju inte jag som arrangerade den per se. Jag var inte riktigt host.
0: Jag var
1: delaktig och jag gjorde paj.
0: Ja.
1: Men alltså, det är väl gott. Men det
0: skulle inte vara ganska nice om vi skulle fasa ut den här också, helt ärligt talat.
1: Ja, det här behövs det faktiskt.
0: Ja, och den här imagon av kräftskivan börjar bli ganska tröttsam.
1: Klart man kan äta kräftor, men bara ät kräftor.
0: Men här sitter vi alldeles ofrälsta och har aldrig testat. Jag kan förstå att det är en speciell sorts fest och ett speciellt sorts firande.
1: Ja, och det har ju slagit kräftskivesäsongstid. Jag har nog börjat se, det börjar dyka upp här, vet du, på story.
0: Och jag ska inte liksom missunna någon det heller.
1: Nej!
0: Men herregud,
1: skiva på för all
0: skivan,
1: del.
0: Jag kan se den gå.
1: Det är inte värsta.
0: Nej.
1: Om den far.
0: Nej. Man kan hitta på annat på båten. En chipspåse är ju alltid gott.
1: Jättegott med chips.
0: Oh.
1: Chipsfrukost, har ni provat?
0: Jo tack, på smörgås.
1: Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj.

0: CSR Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle CSR Games.
1: Sitter du där och gråter?
2: Jag har 2 levande.

0: tidigare så började du sitta och göra ljud med munnen. Klå, klå, klå, klå. Vi fick ett tips in på WhatsApp. Det finns andra kräftskivor, men vi blev tipsade om en kräftskiva, för vi snackar om kräftskivor.
1: Ja.
0: Ett evenemang på Chimito Torg.
1: Ja. På Chimito Torg.
0: Som heter
1: Ja, vad heter det?
0: Klubballons.
1: Klubballons. Men vad heter det då?
0: Klubballons.
1: Klubballons.
0: Jag tror vi satt och smakade på de orden en stund. Klubballons. Klubballons. Jag vet vad jag tror
1: är
0: att
1: det är. Är det någon sorts pumpa liksom den?
0: Jag tror att det är klo som klov.
1: Ja.
0: Som klor.
1: Ja. Ja.
0: Och ballons som balloons som fest.
1: Ja, balloons. Ja.
0: Det vill säga kräftskiva.
1: Ja.
0: Men här är någon grafik, lite snäsig grafik med någon blå elefant och grejer. Vilket gör att vi liksom satt och sådär, vad är det här för... Vad är det här för shit?
1: Klubballons.
0: De ska tillägga klubballons i Chimito. Har du copy på Chimitoens dialekt? För det har inte jag.
1: Nej, det ska jag inte börja med.
0: Nej, det är så kul kan vi verkligen inte börja ha det här. Nej,
1: men på lördag, då blir det kul på Klubballons.
0: Då blir det kul.

0: var och käka lite med ett par kompisar igår. Georgiskt. Det är tydligen ost och fettbaserad cuisine.
1: Så där, de äter sånt i Georgien.
0: Ja, så det var jättegott.
1: Även i Georgien äter man ost och fett.
0: Jo. Men alltså man kan få ett bröd som är urholkat och så är det ost och en ägggula i och så rör de om och så är det smörklickar. Och så rör de om och så ska man dippa brödet i den där
1: röran.
0: Ja, skitsamma. Det vill bara en snabb shoutout till georgisk mat.
1: Alltså, shoutout Georgien.
0: Ni är the real ones. Yeah. Men som helst så berättade min kompis en Subway take som jag gärna skulle vilja dela med dig och se var vi landar i den.
1: Ja, kör hårt.
0: Om ni vet Subway takes, det är ett Instagram-format, men det är basically en hot take. En snubbe sitter på Subwayen i New York och frågar, vad är din take? Vad är din idé som du tycker att inte alla andra verkar anse?
1: Ja.
0: Min kompis tycker att cigaretter borde vara tillåtna för människor under 18, men inte över 18.
1: Oh.
0: Frågor? Och rökning då, alltså?
1: Jo, nej, jag förstår. Ja, okej, okay, hej, wait a minute. På något sjukt sätt.
0: Berätta vilket sjukt sätt du...
1: Så kan jag se det.
0: Men är det, hur går liksom, dina tankar?
1: Att människor idag ändå liksom röker så lite. Eller tänker han då också, eller hen, att det skulle bli liksom... barn ändå inte skulle röka för att det, de får det. Är det liksom den grejen igen, det här reversed psychology?
0: Ja,
1: för att man får så blir det inte lika coolt.
0: Lite det att man liksom ska ta bort tabun, men det skulle förmodligen bli så att man måste röka så länge man har chansen.
1: Ja.
0: För sen när man fyller 18 så får man inte mer, så då måste man röka för det.
1: Man förstör sina lungor när de ännu är riktigt mjuka.
0: Ja. Nej, men när de ännu repar sig.
1: Ah.
0: Det finns ett sånt medicinskt argument för att ju äldre man blir desto sämre. Efter någon viss ålder finns det liksom dokumenterat då, att om man röker efter när man är 35 så lungorna repar sig helt enkelt. Men om man gör det när man är 16 så har man ändå en chans.
1: Problemet här är ju bara att du kommer ha en massa över 18 år, liksom en 35-åring som står och tjuvröker.
0: Ja. Min första kommentar var att det måste ju ändå finnas någon undergräns. Alltså det har också god medicinsk orsak som inte tillåter 10-åringar att röka. Så vi landar någonstans i ett fönster mellan 15 och 18 som är liksom rökningsåldrarna, och sen får man inte alls röka.
1: Det är liksom en 16-åring sen som kommer och hallå, ursäkta, vad gör du? Och liksom plockar cigaretten från en 40-åring.
0: Ja, ciggen och sådär. Borde herrn faktiskt stå och röka här?
1: Ja.
0: Det skulle göra någonting intressant i samhället också. En ny power dynamic.
1: Absolut, ja.
0: Vad tror du?
1: Ja.
0: Extrem morgon förespråkar inte rökning för någon.
1: Nej, det gör vi inte.
0: Men man kan liksom hitta...
1: Förlåt, vi fick in en rolig kommentar på WhatsApp. Känns lite konstigt om vuxna måste stå utanför butiken och fråga barn, hej, kan du köpa ut
0: åt mig? För att inte prata om föräldrar till sina barn.
1: Ja, där har vi en riktig reverser.
0: Ja, och också en potentiellt ganska uppenbar sån illegal byteshandel som kan bli problem.
1: Så det kanske inte var så bra ändå.
0: Nej, det var inte så bra att låta barn röka.
1: Nej.
0: Nej.

0: Säg att tidsresande skulle bli möjligt.
1: Mm-hmm. Bra.
0: Och så plötsligt så slungas man fram eller bak i tiden.
1: Mm-hmm.
0: Är det något sånt som kan ha hänt på Helsingfors Vanda flygplats nyligen? Jag ska utveckla.
1: Ja.
0: Jag ska utveckla.
1: Så har du både fram och
0: nej,
1: eller
0: inte fram
1: eller
0: bak. Men i det här fallet så tror jag kanske att någon har slungats bak, från baktiden
1: ja.
0: Och nu fram.
1: Ja, ah, tillbaka.
0: Mm-hmm. Nej, de har slungats från baktiden mm-hmm. hit.
1: Ja,
0: mm, ah, precis. Okay. Ja? Mm-hmm. Okay. Så jag läser från på HBL mm-hmm. om en man som med våld försökte ta sig genom säkerhetskontrollen.
1: Okay.
0: Och ingen ska ha kommit till skada. Det verkar som att han togs snabbt liksom, omhända till fånga.
1: Ja.
0: Först av personal på flygplatsen och sen kom polisen också. Och de kunde sen ytterligare se till att han har fått mer hjälp. För att han var märkbart förvirrad.
1: Mm-hmm.
0: Såklart, det var en konstig situation.
1: Någon hade en dålig dag.
0: Någon hade en dålig dag.
1: Mm-hmm.
0: Eller...
1: Okay.
0: Är den...
1: Okay.
0: Ja, det här är en segway.
1: Ja.
0: Stay with me.
1: Ja, jag bara
0: för att det fanns inga ytterligare uppgifter om precis varför han
1: nej.
0: Hade gjort det, vad eller som har hänt. Och det här känns ju väldigt så här. Tänk en film. Någon har blivit, han har blivit slungad liksom från 1800-talet. Landar här i panik. Landar på Helsingfors Vanda flygplats.
1: Mm.
0: Vet, fattar inte var han är. Varför han är här? Varför ser allting så konstigt ut? Få panik, ta första bästa chans, springa rakt genom security.
1: Ja, då, han har ju inte sett varken ett flygplan eller en security heller.
0: Nej, så han har ju ingen aning om vad det är som är. Jag tänker för
1: folk
0: att han
1: har konstiga kläder på sig.
0: Han var så förvirrad.
1: Ja.
0: Han behöver bara ta sig. Alltså det är antingen det.
1: Ja.
0: Eller så var han bara jättesugen på tax-free shopping.
1: Jo, det är såklart. Det är ju nästan som man själv vill bara pusha genom den
0: eller
1: här
0: kön. Hur?
1: Man vill, då, man vill få en gratis...
0: Oj, sån där triangel choco.
1: Ja.
0: Jättestor triangel choco.
1: Jag förväntar mig att han skulle ha något old-timey kläder på sig.
0: Ja, det är det. Men det finns inga uppgifter om hur han har sett ut. Så än så länge...
1: Ja, jag tänker att man kan ju vara... Alltså... Både steampunk och mental ohälsa finns också. Det finns ett tredje alternativ här.
0: Eller ett litet vänddiagram där
1: ja,
0: igen.
1: Ja, det är liksom all of the above har hänt här, tyvärr.
0: Ja.

0: om tidsresa.
1: Ja.
0: Jag läser om en ung kille, Tuukka Taponen, som har växt upp med att race-köra.
1: Mm.
0: Målet är att tävla i Formel 1.
1: Mm.
0: Annars tävlar han i Formel 3 i två säsonger.
1: Okej. Okay.
0: Jag vet inte riktigt vad skillnaden på formularna är.
1: Jag lärde mig nyligen att det finns
0: flera formular.
1: Ja.
0: jag tror att skillnaden är väl framförallt bilarna.
1: I'm sure you're right. Yeah. Alltså, det är det säkert.
0: Kanske någon som lyssnar på radio vet.
1: Ja.
0: Men det finns en artikel på Svenska Yle om den här Tuukka nu. Alltså, till exempel så här finns en bildtext när han håller i en pokal. Bildtexten är: när Tuukka Taponen vann VM-titeln i karting som 15-åring. Grattis.
1: Mm.
0: Hade han redan tävlingskört i 10 år.
1: Oj.
0: Vilket betyder att han har tävlingskört sedan han var 5. Vilket väl betyder att han har rejsat sedan han var 0.
1: Ja.
0: Och det har alltså inte handlat om något annat än att köra Formula 1 för den här Tuukka Taponen. Han har knappt gått i skola. Han har inte suttit i skolbänken sedan lågstadiet, står det också i artikeln. Han håller på med idrott.
1: Alltså, ursäkta en dum fråga, men alltså, kan man köra Formula 1 om man är 5 år gammal?
0: Nej, eller karting andra, typ, kan man köra.
1: Igen
0: handlar det om vilka bilar man sitter i. Men pointen är väl att jobba sig upp mot.
1: Det känns ändå, men det känns ju ändå sjukt om man är 5 år. Liksom karting fortfarande.
0: Ja,
1: känns...
0: det finns ganska få fordon man överhuvudtaget vill sätta sitt barn i. Men olika. Alltså, och om man förstår sig på det där, så förstår man sig på det.
1: Kör hårt, literally.
0: Det här fick mig att tänka på att det liksom det är som en maxad uppväxt. Om man vill att någon ska bli världsbäst på formula, så måste man börja i tid kanske. Och om inte man börjar i tid, så måste man i alla fall ha en jätteeffektiv och fokuserad satsning på hur når vi det här målet.
1: Ja.
0: Det är inte nödvändigtvis någonting en 5-åring kan välja. Alltså en 5-åring skulle säkert välja det. Vill du bli världens bästa racingförare?
1: Sure.
0: Så lär väl alla 5-åringar säga: jo, det vill jag, det ska jag bli. Men det är också någonting som en förälder bestämmer sig för att satsa på.
1: Mm.
0: Till exempel sätta den i en kartingbil. Jag undrar, för jag är en sån master of none. Vad heter det? Jack of all trades.
1: Jack of all trades,
0: of none.
1: Ja, lite samma här.
0: Det är klart att både du och jag har säkert liksom satt in våra timmar på hantverk.
1: Mm.
0: Diverse hantverk.
1: Mm.
0: Olika sådana. Men jag vet inte om jag sitter och har någon djup expertis i någonting. Jag är en master of the arts, kanske det är teater som är närmast. Mm. Men det finns folk som är mycket mer kunniga.
1: Mm.
0: Och det, så ska det väl vara, så är det väl alltid. Men om du ska få... igen då, resa i tiden, göra din uppväxt annorlunda, och du ska också få fantisera kring att resurserna är ganska omåttliga, du får välja, dina föräldrar pusha dig till någonting, vad skulle du ha valt?
1: Slalom.
0: Ha?
1: Ja, jag tror det. Ja.
0: Jaså.
1: Ja, faktiskt.
0: Att du har varit i backen sedan du var 1.
1: Typ.
0: Liksom. Ja. Och varje dag har du ränt och fokuserat på en elitsatsning.
1: Det var
0: liksom
1: det som satt närmast i bak i nacken. Men det är också en sån...
0: Har du hittat på ett ord bara? Eller, alltså, var du på måfå eller tycker du om att åka slalom?
1: Nej, grejen är att jag har aldrig åkt slalom i hela mitt liv.
0: Nej!
1: Ja, men...
0: Okay.
1: Men vadå? Jag har aldrig åkt slalom i hela mitt liv.
0: Men det ser kul ut.
1: Pretty much den, ja. Att jag ser... Det är så här, jag ser... Det där skulle jag tycka är kul. Varför gör inte jag det där?
0: Ja.
1: Det där... Varför gör inte jag det där? Det är ju helt min grej. Varför har inte jag gjort det där?
0: Grejen är, jag tror också, för jag brukar alltid säga att om jag ska börja spela saxofon när jag var liten, så ska jag vara jätteskicklig saxofonist idag.
1: Alltså, och det är liksom sant om allting man säger. De flesta instrument.
0: Också.
1: De flesta språk.
0: Jo, för all del. Det går ju att lära sig.
1: Mycket.
0: Men skillnaden är väl, om jag ska börja spela saxofon när jag var 3 och inte gjort något annat, så ska jag vara världens bästa saxofonist idag.
1: Mm.
0: Är liksom tanken och drömmen om det där. Att om man faktiskt satsar. Man har ju inte hård satsat på någonting.
1: Mm.
0: Det finns satsning och det finns andra satsningar.
1: Då skulle jag behövt gå igenom hela den här sommaren med att vi sitter och pratar och sen emellanåt kommer du in och kör ett Joel, jag fattar. Måste du öva i studion? Liksom?
0: Jag måste öva varje dag hela tiden. För jag ska bli bäst. Mm. Nej, men skillnaden är ju att jag har ju faktiskt, man har ju också testat på det där. Kanske man aldrig började när man var 3.
1: Ja.
0: Men jag spelade fotboll sen jag var 7.
1: Okay,
0: jag började spela piano när jag var 10.
1: Ja.
0: Och det...
1: Du har ändå hållit på med grejer mer än mig, eller så här, längre.
0: Det var aldrig några hårdsatsningar. Jag menar att en pianolektion i veckan är inte att satsa på att bli världens bästa pianist.
1: Nej.
0: Så vi kanske inte gav det the full run.
1: Ja.
0: Men vi har också känt på saker och sådär. Joel ska inte bli fotbollsspelare, det konstaterar vi.

0: Det är fortfarande våran sista dag tillsammans nu.
1: Jo.
0: Och jag tänkte jag skulle bli lite högtidlig dagen till ära. Nu blir du rädd. Ja. Det behöver du inte vara. Okay. Det behöver du inte vara. Det är fortfarande någonting dumt jag ska
1: göra. Bra, okej. Okay.
0: Super. Du kan vara lugn.
1: Skönt. Bra.
0: Jag har satt ihop. Jag börjar tänka på så här, eller du vet på award shows och grejer, så brukar man ju ha en sån här litet in memoriam segment.
1: Ja.
0: Där man listar saker till minnet av till lite dramatisk musik. Så jag har satt ihop en in memoriam lista av saker som har präglat de här 5 veckorna. Nu, det är ju inte saker som har dött här nu.
1: Nej.
0: Det är inte på det sättet vi hedrar deras minnen, utan mer bara vi minns dem som saker som var
1: minns
0: med.
1: Tillbaka.
0: Vi minns tillbaka. Jag ska prova, jag hittar någon sorts dramatisk musik här också, eventuellt, som en matta. Vi ska se vad som händer. Ja, det kanske är ganska bra.
1: Ja.
0: Ja, men det känns ju jättebra. Oj, det är väldigt dramatiskt. Men okej. In memoriam.
1: In memoriam.
0: Jag sa ju att det var någonting dumt.
1: Bra.
0: Okej. Vi minns från de här 5 veckorna tillsammans i juli. Sommarmorgon med Joel Muranda. Vi minns Grön 4. Vi minns paret i tornet på Empire State Building.
1: Just det.
0: Saknar. Vi minns Värvet, det sociala spelet som jag använde en gång att spå med och sen aldrig mer.
1: Ja.
0: Vi minns Mutande boven i Ibiza.
1: Ja, det gör vi. Det var bra. En bra dag.
0: Vi minns bröllop. Samtliga.
1: Ja.
0: Denna sommar. Alla gifte sig. Hela tiden.
1: Ja.
0: Vi minns Egyptens fotbollslandslag.
1: Aj satan, jag hade glömt dem.
0: Vi står med er.
1: Ja, det gör vi. Nu minns jag det.
0: Vi minns mupparna på halftime-showen.
1: Ja, gud.
0: Och vi minns vår kollektiva sömnbrist.
1: Ja.
0: Tack.
1: Och så har vi pratat mycket om Erling Haaland också.
0: Det har vi också gjort.
1: Typ nästan bara.
0: Ja.
1: När man slår ut det på liksom totalen så har vi pratat mest om Erling Haaland.
0: Det är sant. Men han kommer vi ju aldrig glömma.
1: Nej, han behöver inte vara på.

0: En fin
1: liten
0: stund.
1: Har du någonting du minns extra mycket?
0: Jag pratar om sperma mer än vad som är normalt.

0: min sista sändning idag.
1: Ja.
0: Så jag kommer utnyttja det. Och då kommer jag göra så här nu. Faktiskt. Ah, nej. Ah, vänta. Ah, det ska vara så. Jag kommer göra så här nu.
2: Ja. Ja.
0: Stäpp mig. Alltså. Ingen kan stoppa mig från att dra mera djurnyheter. Okej, okay, this just in.
1: Mm.
0: Så här vill din hund att en promenad ska vara. Det är bra för dig att veta.
1: Ja, det ska vara underbart att veta.
0: Okay. Enligt en undersökning av Animal Friends Pet Insurance i Storbritannien,
1: ja,
0: så ska den optimala promenaden enligt din hund vara i 67, den ska vara i 67 minuter. Så det är över en timme.
1: 67.
0: 67 minuter.
1: Aha.
0: Den ska ha minst 16 sniffmöjligheter.
1: Ja, just det. Mm. Jag tänker urbana miljöer.
0: Ja. Ja. Potentiellt vatten att plaska i.
1: Ja.
0: För det är kul. Och möjlighet att träffa 3 nya kompisar.
1: Man blir ju hemmablind, men det känns inte som att de känner min hund alls.
0: Nej, no, det är ju det här, det gäller ju inte alla hundar liksom.
1: Nej, det
0: får man ju göra, och det får man ju, man får ju ta det som resonerar.

0: som med mycket. Ja. I undersökningen deltog 1800 hundägare som okay. fick svara på frågor om deras hundars preferenser vad gäller promenad.
1: Okay.
0: Så med det sagt, är det faktiskt hunden som har svarat?
1: Vet du vem det är som har svarat?
0: Det är ju ägaren.
1: Ja, och det är inte bara vilka ägare som helst. Det är, bara, det är sån här hundägar-tryhards ja. Som svarar på en poll från en djurförsäkringsfirma.
0: Det är ju också brittiska hundar. De kanske har andra preferenser än våra, ja. Våra finska
1: fish and
0: vänner.
1: Chips och sånt.
0: Ja, precis. Mm-hmm. Och sen stod det också, the poll revealed many people, precis, att många, den här undersökningen visade då att många la sitt djurs glädje framom ens eget.
1: Ja, try
0: djur, ja, ja. Djuret och dess glädje och välmående var viktigast.
1: Ja, det där säger de bara.
0: Ja.
1: Verkligen.
0: Mm.
1: Man kan sätta det hemskt högt.
0: Mm. Ja.
1: Går de till jobbet?
0: Mm.
1: Då låter det inte som att det är sant.
0: Nej, precis. Man kunde också se att nästan 8 av 10 erkände att de kände sig skamsna över att de alltid tar samma rutt.
1: Ja, just det förstår jag. Ja. Det kan man förstå. Det kan man ju ändra.
0: Ja. Nej, men nu blir det den här igen.
1: Ja. Eller sådär, men också det kan vara bra för hunden med rutin.
0: Det kan vara bra för man behöver
1: inte kännas jättemycket för det.
0: Nej. Okej. Okay. Och sen.
1: Mm.
0: Det viktigaste. Nandun Alex som var på rymmen här i början av veckan.
1: Vad är Nandu?
0: Det är en jättefågel, det är den som ser ut som en emu.
1: Ja, just det.
0: Tidigare i veckan så berättade jag om Nandun Alex som var på rymmen just i Skåne, det. Som älskar kanelgifflar och är jättesnabb och därmed extremt svår att fånga.
1: En sån där albinoaktig, eller en vit i alla fall.
0: Ja, men vi kan nu glädjas över det att jag tror att det var till och med samma kväll som den här nyheten kom ut. Så ja. Hade Alex blivit fångad. Efter en veckas flykt har den giffelälskande Nandun Alex fångats in. Något som
1: Vidliv?
0: Är till stor... Vad sa du?
1: Vid liv.
0: Ja. Jo. Okay. Mår bra. Allt är lugnt med Alex.
1: Han är mätt.
0: Hon var det till
1: Hon
0: och med.
1: Hon var
0: mätt. Ja. Glädje för ägaren Maud Grönberger. Den strutsliknande fågeln har väckt stor uppmärksamhet och sökandet samlade ett 10-tal frivilligare under måndagen. Engagemanget har fått Maud Grönberg att uppskatta en liten skånsk ort extra mycket.
1: This just in, Maud är det mest skånska namnet.
0: Maud.
1: Maud har tappat bort sin struts.
0: Sinan du.
1: Har du hört att Maud har tappat bort sin struts, Alex?
0: Alex gillar gifflar.
1: Hon är så bullar hela dagen.
0: Ja.
1: Men nu har hon hittat.
0: Nu har hon hittat dem. Hörrni.
1: Maud är glad.
0: Tack för djurnyheter.
1: Tack.
0: Säger ni.
1: Ja, säger jag.
0: Och jag säger varsågod.

0: An artist's duty, as far as I'm concerned, is to reflect the times.
1: Jag tror att Nina aldrig glömmer där han kommer från.
2: Det är lite svårt att beskriva vad för sorts artist hon var. Hon var mer eller mindre sin egen genre.
3: I'm a legend because my music is timeless.
4: Det är helt smockfullt framför den provisoriska scenen i Montgomery, Alabama. Tusentals medborgarrättsaktivister har vandrat hit från Selma för att protestera mot de amerikanska raslagarna. Det är beväpnade poliser överallt och på avstånd hörs ljudet av helikoptrar.
5: They told us we wouldn't get here.
4: CBS sänder när Martin Luther King håller tal.
5: There were those who said that we would get here only over that dead body.
6: Well, yes, sir.
5: Talk. Yes. All the world today knows that we are here and we are standing before the forces of power in the state of Alabama saying we ain't gonna let nobody turn us around.
4: Året är 1965 och den senaste tiden har engagemanget för medborgarrättsrörelsen i USA intensifierats. Men så även våldet, diskrimineringen och förtrycket av svarta.
7: His truth is marching on.
4: När Martin Luther King kliver av scen är det dags för Nina Simone att ta plats bakom mikrofonen. Ilskan hon känner vibrerar i bröstet. På kort tid har hon blivit en av den svarta medborgarrättsrörelsens allra starkaste förgrundsgestalter. Allt började med låten hon skrev efter att fyra svarta flickor dödades av Ku Klux Klan i ett bombattentat i Birmingham. Inför 40 000 personer sjunger hon det som ingen vågat säga tidigare. Mississippi, goddamn.

Du lyssnar på P3 Musikdokumentär om Nina Simone. Den motsträviga divan som ville förändra världen. Jag heter Joanna Korbutjak.

0: Det är stimmig stämning in i den enkla träkyrkan. De hårda bänkarna är fulla med människor som klätt sig i sina allra finaste kläder. I en av raderna sitter en förväntansfull flicka. Hon har blicken fäst på sin mamma, längst fram i kyrkan.
1: I was born Eunice Wayman, which is my real name by the way, in a town called Tryon, North Carolina.
0: I en gammal intervju som är med i dokumentären What Happened Miss Simone berättar hon många år senare om väckelsemötena som hennes mamma brukade ta med henne till.
1: My mother was a preacher and she took me with her on her revivals.
0: Församlingen är som trollbunden av Mrs. Waymons karismatiska predikan. Energiskt kastar hon upp händerna i luften samtidigt som hon mässar mer och mer intensivt. Luften vibrerar. Eunice är bara ett par år gammal, men hon älskar det här.
1: Revival meetings were some of the most exciting times that I've ever had. The music was so intense. You just sort of went out of yourself. I felt it tremendously.
0: Trettiotalet i den amerikanska södern är en tid som genomsyras av rasism och förtryck. Järnvägarna i städerna separerar de svarta amerikanerna från de vita. De fattiga från de rika. Men rasismen är ingenting man pratar om hemma hos åttabarnsfamiljen Waymon. Det berättar Eunice i en intervju inspelad på jazzbaren Ronnie Scott's i London.
1: I didn't really know very much about that. We were poor, but I didn't know much about it. I knew it existed, but it didn't touch me.
0: På nedervåningen i det lilla huset sitter treåriga Eunice i sin pappas knä. Förundrat låter de blicken följa hans fingrar som dansar över tangenterna. Pappan är barberare, men arbetslös. Det finns inga jobb. Eunice predikande mamma må tycka att han ägnar sig åt djävulens musik när han spelar jazz hemma på pianot. Men Eunice tycker att det är spännande. Det tar inte lång tid innan hon själv lärt sig spela piano.
1: 3 years old, I remember a piano came to the house. And I remember playing a song, God Be With You, Till We Meet Again.
0: Eunice talang är något särskilt. Det berättar hon själv i en intervju från Ronnie Scott's.
1: I was born a child prodigy, darling.
2: Yeah.
1: I was born a genius. At 6 months old, my mom said that I knew what notes were. I didn't get interested in music. I was a gift from God.
3: Nina Simone kommer från en bakgrund med Gud och kyrkan. Gospelmusik, kyrkans musik var en viktig del.
0: Skådespelaren och regissören Josette Buchel-Mingo tänker på Nina Simone varje dag. Ninas musik har funnits med henne hela livet och hon har även gjort föreställningen Nina, A Story About Me and Nina Simone.
3: Jag tror att för någon som Nina, en gift från Gud också betyder att hon inte stoppa och komma ut från henne. Musik var hennes syfte, mål, livets krav att göra det. Så en gift från Gud, jag tycker det kan bli översättas till här är mitt roll i världen och ingenting ska stoppa mig.
0: Och det tar inte lång tid innan fler får upp ögonen för den svarta flickans begåvning. Det är lördag 1940. Sjuåriga Eunice har vaknat tidigt på morgonen, spänd och förväntansfull. Efter en konsert med kyrkokören har en vit pianolärarinna, Mrs. Masanovic, erbjudit sig att ge henne lektioner.
4: Hon har någon sorts tur kan man väl säga. En möjlighet att utveckla sina talanger som inte alla unga svarta tjejer i den delen av världen hade.
0: Nils Hansson är musikskribent på Dagens Nyheter.
4: Hon var uppenbart väldigt begåvad, men hon fick också de här möjligheterna att faktiskt utveckla den begåvningen.
0: Varsamt korsar Eunice järnvägsspåret till de finare delarna av staden. Allt med Mrs. Masanovic känns främmande. Hennes vita hår, hennes sätt att föra sig och det stora vackra huset. Och det skrämmer Eunice, men samtidigt kan hon inte låta bli att fascineras över hur elegant pianolärarinnan är. Med sin engelska accent och den strama knuten på huvudet.
1: Miss Masanovic had it in her mind that I was going to be one of the world's greatest concert pianists. So it was all very disciplined classical music. Bach, Beethoven, Debussy, Brahms, you name it.
0: I en intervju i dokumentärfilmen What Happened Miss Simone berättar Eunice om lektionerna med Mrs. Masanovic.
2: She started me on Bach. And this Bach, I liked him.
0: Eunice förälskar sig i Bach och under 5 års tid korsar hon järnvägsspåret varje lördag.
4: Hon satt och övade piano istället för att vara ute och leka med kompisar. Det förstärker ju en ensamhet som hon säkert kan ha haft från början också.
0: Eunice förstår vilken sällsynt möjlighet hon har fått. Men att vara en svart flicka under den här tiden är långt ifrån enkelt. Att dessutom försöka göra sig en plats i den klassiska vita musikens värld är ännu svårare. Eunice vinkar diskret till sina föräldrar. Nervöst har hon slagit sig ner på pianopallen.
4: Hon ska spela piano för ett auditorium och hennes stolta föräldrar sätter sig längst fram.
0: Hon är 12 år och ska precis ge sin allra första pianokonsert. Men det är inte den vanliga svarta församlingen hon ska spela för. Idag består publiken främst av människor från stadens vita delar. I ögonvrån ser hon hur någon jäktar fram mot bänkraden där hennes föräldrar slagit sig ner.
2: They wanted to put my mom and daddy on the back row in the concert, in the little recital hall.
0: Många år senare berättar hon om händelsen i en intervju inspelad på jazzbaren Ronnie Scott's i London.
2: And I remember standing up quite bravely and said, "Oh no, my mom and dad will sit on the front row."
4: Nina vägrar att spela innan föräldrarna har fått flytta fram igen. Men det är en väldigt tydlig påminnelse om vilken ordning som råder. Och den som vill ändra på det är tvungen att hålla på hela tiden.
3: Jag tror att Nina aldrig glömmer där han kommer från. Jag kommer från här bakgrund och därför jag kan inte göra någonting. Jag ingen har makt. Jag kan inte förändra någonting. Men han ser vad händer till hennes kommunitet. Hon vet om lynching, hon vet om segregationen, hon vet om konsekvens. Hon vet om fattigdom som finns där, det strukturella. Jag tror att för alla av oss, vårt uppväxt påverkar oss mycket. Och jag tycker att det ger henne en mod, en courage.

0: Cigarettröken slår emot Eunice när hon öppnar dörren till Midtown Bar and Grill. Ögonen vattnas och hon rynkar automatiskt på näsan. Det har hunnit bli sommar 1954 och det här är 21-åringens första besök på en bar. Hon har nyligen tagit examen från den respekterade musikhögskolan Juilliard i New York. Målet är fortfarande att bli USA:s första svarta kvinnliga klassiska konsertpianist. Nästa steg i planen var att gå på Curtis Institute of Music i Philadelphia. Eunice var helt säker på att hon skulle komma in, men nu har hon precis fått ett negativt antagningsbesked.
1: I didn't understand it. I was playing Czerny and Liszt and Rachmaninoff and Bach, and I knew it was good. I didn't understand why I didn't get that scholarship.
2: De tar tydligen in ovanligt få elever det året.
0: Nils Hansson på Dagens Nyheter igen.
2: De har efterhand hävdat att det inte handlade någonting om rasism, och det handlade om att de tog in kanske 3 av 70 eller något sånt där. Men Nina Simone var övertygad om att hon skulle ha fått det om hon inte hade varit svart, och ingenting kunde ändra hennes övertygelse på den punkten.
0: Nina Simone i intervjun från Ronnie Scott.
1: There were people around me who knew about my talent as well, and they said, Nina, it's because you are black. And that shocked me.
2: Det är ett bekymmer, för att hon har flyttat med familjen till Philadelphia för att gå den här utbildningen. Så det blir lite mer än bara en hoppsam besvikelse när hon inte får platsen, utan de har ställt in livet på att det här skulle hända. Det visar sig att det är kört att komma in nästa år, för att då har hon blivit för gammal. De tar bara in upp till 21 år.
0: Eunice känner att hon bär hela familjen på sina axlar. Fastän det går helt emot vad hon egentligen vill, så går det inte att blunda för att Midtown Bar and Grill betalar oerhört bra. I baren presenterar hon sig som den nya pianisten och beställer ett glas mjölk. Hon är livrädd för att hennes mamma ska få reda på att hon spelar djävulens musik om nätterna. Inne i den dunkla lokalen fattar hon därför ett beslut. Hon ska ta sig ett artistnamn.
2: Så blev hon den Nina Simone som världen lär känna.
0: Iklädd en lång galaklänning som är märkbart fel för tillfället, slår hon sig ner på pianopallen. Hon sluter ögonen och föreställer sig att hon är i den anrika konserthallen Carnegie Hall. Hon känner de svala pianotangenterna under fingrarna och så börjar hon sjunga.

0: låter inte som andra. Hon har en mörk ton, hon sjunger med en kraft och det är inga broderier runt omkring.
1: Det är nu, för första gången, som sången blir en del av hennes artisteri.
0: Hon gör ofta inte särskilt mycket för att det ska låta fint eller bli snyggt.
1: Hon har ingen färdig repertoar utan spelar det hon kommer på för stunden. Ofta improviserar hon. En låt som vanligtvis är 3 minuter kan plötsligt bli 10.
2: Vad kan vi säga?
1: Josette Bushell Mingo.
2: När du improviserar i musiken, det betyder att du är helt trygg med dig själv. Det är din absolut talang. Det är ingen gång, except när hon sitter i en recordingstudio, när hon gör samma sak. Aldrig. Därför också hennes band och musik säger, nu Nina är på någonting, vi följer henne. Och att hon var en fantastisk storyteller.
1: Det är något speciellt med Nina. Hon är magnetisk på scen och får snabbt en lojal publik.
2: Och publiken känner, wow, hon gör det här precis här och nu. En konsert kan bli 2 timmar eller 45 minuter.
1: En dag kommer en av stammisarna in till baren. Med sig har han ett Billie Holiday-album och han ber Nina spela låten I Loves You Porgy. Det är Porgy som ger Nina Simone det stora genombrottet och som leder till att hon 1959 får spela in sitt debutalbum.
0: Det säljer rätt bra, framförallt så första singeln som ges ut, I Loves You Porgy. Så att där tar det fart med en gång.
1: Nina Simone blir namnet på alla läppar. Men själv är hon inte där hon vill vara. 1959 gästar hon Hugh Hefner i hans TV-show Playboy Penthouse.
3: I'd like you to meet someone that I think most of you know, Nina Simone. She came out of nowhere in the last year as a recording star.
1: Klädd i en vit långklänning sitter hon vid den stora flygeln. Hon bär stora guldörhängen och det korta håret är rakpermanentat.
3: We're very happy she could join us tonight on Playboy's Penthouse and she's going to play and sing a little bit for us now with her group.
1: Hon är den enda svarta personen i rummet.
4: You want to have Porgy?
5: Very much.

Nina Simone har precis klivit av scenen på en klubb i New York. Det har gått ett par år sedan hon slog igenom med I Love You

0: Porgy. Hon är uttråkad och tristessen kryper i kroppen. Karriären har stannat av och ju mer hon ser av musikbranschen, desto mer ogillar hon den. Vid ett av borden i lokalen sitter en okänd man tillsammans med några bekanta till Nina. Hon tränger sig fram bland kropparna i lokalen och slår sig ner vid bordet. Hon får reda på att den okände mannen heter Andy och är polis. Utan att fråga tar hon en av hans pommes frites och så börjar de prata.
1: He told me that he had wanted to meet me for a long time and he had come for me. I fell in love with him.
0: I dokumentären What Happened Miss Simone berättar hon själv om Andy.
1: And for the first time I knew what it was not to be just floundering out there.
0: Andy har ett rykte om sig att vara hotfull och många blir förvånade när han och Nina blir ihop. Men i sin dagbok skriver Nina att hon känner sig mindre ensam med honom.
1: Later, he scared me to death. He was so, you know, he knew what he wanted and he just took over.
0: Andy säger att han kan hjälpa henne med hennes avstannade karriär. Och det dröjer inte länge innan han säger upp sig från sitt jobb för att bli Ninas manager.
2: Han drev på henne väldigt, väldigt hårt. Det var inte hon som styrde. Det var snarare så att det var han som var driftig och ville ha mesta möjliga vinning utav henne. Det slet på henne att producera i så högt tempo.

0: Nina jobbar hela tiden, uppträder överallt. Andy har en plan för henne. Han vill att hon ska bli en ännu större stjärna, tjäna mer pengar, vinna alla priser.
1: Tittar man på hennes utgivning under 60-talet så blir man lite darrig i knäna för att det är väldigt många skivor.
0: Till slut finns det inte utrymme för något annat än jobb.
2: I think 19 people who depend on me for their livelihood. That's a hell of a lot of people.
0: Nina Simone sitter på golvet och lutar sig mot en blå soffa. I dokumentären Nina Simone, A Historical Perspective, berättar hon om hur sliten hon känner sig.
2: Because I know that if I say, well look, I'm too tired to work tonight, I'm going to get it from both ends. Nobody's going to understand or care that I'm too tired. I'm very aware of that.
0: Andy har lyckats få fart på hennes karriär, men Nina blir allt olyckligare.
2: Now I would like some freedom somewhere where I didn't feel those pressures.
0: Ninas missnöje går ofta ut över de som kommit för att se henne uppträda.
3: Now this song is called Sea Lion Woman. Do you know it? You don't know it. You do know it. Make up your mind.
0: I ett konsertklipp som lagts upp på YouTube av kontot Nina Simone Music har publiken svårt att hitta takten till låten Sea Lion Woman.
3: Sea Lion Woman, Sea Lion. Before you guys sing it, get the tune right, okay? Sea Lion.
0: När någon tappar ett glas avbryter hon sig tvärt och tittar i riktning mot ljudets källa. Publiken skrattar, men Nina ser märkbart störd ut.

0: No, that's wrong song.
1: Det är ett av hennes allra mest typiska karaktärsdrag, och det finns hur många historier som helst om hur hon har skällt ut publiken eller avslutat konserter i förtid för att hon har stört sig på någonting eller bara tappat tålamodet.
0: Sea lion woman,
2: sea lion.
0: Dressed in green,
2: sea lion.
0: Wear silk stockings,
2: sea lion.
0: Golden seams,
2: sea lion.
0: It's called, all you have to say is sea lion.
1: Det var inte alltid lätt att vara Nina Simones publik.
0: Okay, I'll tell you, I'll tell you.
1: Men å andra sidan så kunde hon vara hur charmerande som helst och alldeles blixtrande. Men det var inte säkert vad man skulle få.
0: Sea woman,
2: sea
0: she drink coffee,
2: sea
0: she drink tea,
2: sea
0: then she go home,
2: sea
3: I have to remember what my first piano teacher taught me. You do not touch that piano until you are ready and until they are ready to listen to you. You just make them wait.
4: I BBC's Hard Talk förklarar hon att hon vill att publiken som kommit för att se henne verkligen ska ta till sig av spelningen, så som det är inom den klassiska världen.
3: When they're ready, I play for them.
0: Sea woman,
2: sea
0: she drink coffee,
2: sea
0: she drink tea,
2: sea
0: then she go home.
5: Hon säger till publiken via hennes musik, how dare you, kom och sitt här. Om jag ska ge 1000% av mig själv, jag vill ha det tillbaka. Om du inte ger mig exakt vad jag ger dig, jag går. Jag går, hejdå. Och där jag tycker det är så provokativt, så kaxigt, så rätt.
4: Nina kräver kanske mycket av sin publik, men hennes närvaro på scen är något alldeles extra.
5: En där jag tycker är väldigt specifik. Att hon var full av rage och kärlek och glimt i ögon, busig. Hennes skratt var en absolut ljus på scenen. Och där smärta, I'm talking pain, du kan lämna din hand på det. Du känner det.
4: Nina lider ingen brist på smärta. Samtidigt som karriären tagit fart igen så har Andy blivit allt våldsammare. I dokumentären What Happened Miss Simone berättar hon om en specifik kväll när de är ute på nattklubb tillsammans.
6: I had gone to a discotheque and a fan came up to me and gave me a note. And when I got out on the street, he started raining blows on me, bloody blows.
4: Den grova misshandeln fortsätter när de kommer hem.
6: He beat me up the stairs. In the elevator, in my room, put a gun to my head. Then he tied me up and raped me.
4: Nina blir stundom deprimerad, stundom manisk. Hon har snabba humörsvängningar och kan vända upp och ner på stämningen i ett rum på ett ögonblick. När hon är arg, är hon arg. Och när hon inte är det, oroar hon sig över all den ilska som plötsligt kan slå till. Men det slutar inte där.
3: I had hallucinations. I thought that I should be the same color all over, so I put brown makeup in my hair to make it the same color I was.
4: I dokumentären Nina Simone The Legend står hon lutad mot en träpelare och röker en cigg, samtidigt som hon berättar om hallucinationerna hon får ibland.
3: I was having hallucinations. I was too tired to know what I was doing.
4: I sin självbiografi skriver Nina att hon, trots våldet, behöver Andy. Att det är han som håller ihop henne när det känns som att allting faller samman. Dessutom är hon gravid.

Nina sitter uppstöttad med kuddar i sjukhussängen. På bröstet har hon sin nyfödda dotter Lisa. Hon är bara några timmar gammal. Och det har varit de lyckligaste, mest rofyllda timmarna någonsin i Ninas liv. If that diamond ring turns brass, Papa gonna buy you a looking glass. Andy sitter vid sidan av sängen och stryker henne över handryggen. If that looking glass gets broke, Papa's gonna buy you a billy goat. De har varit gifta i ett år och nu ska den lilla familjen flytta till ett stort hus i New York-förorten Mount Vernon. If that billy goat won't pull, Papa's gonna buy you a cotton bull. Nina möter Andys blick och känner ett hopp om att det ska lugna ner sig nu. Både med spelningar och i deras stormiga relation. Men det blir bara en kort paus. Det är alldeles fullt av folk in i den pampiga, guldbeklädda konsertsalen. Bara ett år efter att Lisa fötts ger Nina sitt livs största konsert. Andy har sett till att hon får spela på Carnegie Hall. Varje klassisk konsertpianists dröm. Ute i publiken sitter både Ninas föräldrar och hennes gamla pianolärarinna, Mrs. Masanovic. Men samtidigt som fingrarna far över pianotangenterna kan hon inte hjälpa att känna sig besviken.

0: När hon står på toppen artistmässigt och säljer ut Carnegie Hall i New York, som är liksom en av USA:s absolut mest prestigefyllda scener, då är hon inte nöjd, för hon sålde ut Carnegie Hall, men det var ju som Nina Simone för att spela Nina Simones låtar. Hon sålde inte ut Carnegie Hall för att spela Bach där, vilket var vad hon egentligen skulle ha velat. Det hade varit ett erkännande.
1: Dessutom känner hon sig tröttare än någonsin. För att kunna sova om nätterna tar hon sömnpiller. Och för att orka gå upp på scen tar hon några gula uppiggande tabletter.
0: Jag tror att det går tillbaks på att hon inte ville det här från början. Hon var fast i en situation där hon var tvungen att göra på det här sättet för att det inte gick att göra som hon hade velat. Hon verkar ha kommit tillbaka till det väldigt många gånger, att hon önskade att hon bara kunde få slippa.
2: In retrospection, had I had the choice and known what I know now, I would never have gotten a show business.
1: I radioprogrammet Morning Becomes Eclectic konstaterar Nina hur fel allt blev.
2: I would have picked potatoes. I would have pleaded with my mom and dad. I would have done anything to continue my classical studies. I would have done it. Oh no, no, no, no. This was a mistake. Oh no. Mm. I'm stuck with it now. Believe me, it's a mistake. I mean it, that if I had my choice, I would never have gotten show business.

0: Röken väller ut från den stora tegelkyrkan i Birmingham, Alabama. Landets mest segregerade storstad. Det är söndags förmiddag den 15 september 1963. Och det här är bara ett av ett 40-tal bombattentat som på kort tid riktats mot stadens svarta befolkning. Bakom attackerna står den vita högerextrema rörelsen Ku Klux Klan. Den här gången är attentatet extra grymt. Bomben detonerar direkt efter söndagsskolan. Fyra flickor dödas och ytterligare 20 personer skadas.
1: When the kids got killed being that church, that did it.
0: I dokumentären Nina Simone, The Legend, berättar hon om hur attentatet påverkar henne.
1: First she get depressed, and after that she get mad. And when these kids got bombed, I just sat down and wrote this song. And it's a very moving, violent song. Because that's how I feel about the whole thing.

0: hon var så arg, så chockad, så ledsen.
1: Josette Bushell Mingo.
0: Och där börjat hennes typ av musik. Jag tror det var en specifik del när hon vill bli en konsertpianist. Det hon vill göra. Men efter bombing i Birmingham, någonting förändras. Det förändras i henne för evighet. Jag kan inte bli här konstnär och inte göra någonting.
1: Låten Mississippi Goddamn är revolutionerande. Och reaktionerna är starka.
2: Det blev en väldigt, väldigt känd och omdiskuterad låt. Men det blev också en singel som många radiostationer vägrade spela. Och det var till och med någon som krossade skivan och skickade tillbaka den.
1: Nina sjunger med en sån ilska att hennes röst går sönder. Från och med låten Mississippi Goddamn förändras röstens karaktär för alltid.

0: Nilminas man och manager Andy tycker inte om vart hennes karriär är på väg. Han vill att hon ska vara kommersiell, inte provokativ.
1: De flesta musikbranschmänniskor som har en artist som det går ganska bra för vill ju att artisten ska fortsätta att göra precis det i väldigt högt tempo så länge det går. Att då börja hålla på och vara obekväm och reta upp radiostationer så att de inte vill spela låtarna och sådär, det tjänar man inte pengar på.
0: Men till skillnad från Andy så skiter Nina i radiorotation och listplaceringar.
1: Någonting händer ju där, även om det inte blir en försäljningssuccé, så det är som att den Nina Simone som blir ryktbar föds. Det blev väl också en frigörelseprocess från honom att ge sig in i det här politiska aktivistspåret.
0: Birmingham-attentatet eldar på engagemanget för medborgarrättsrörelsen. Och Nina Simone, med all den passion och ilska hon bär, hänger sig helhjärtat åt rörelsen.
2: An artist's duty, as far as I'm concerned, is to reflect the times.
0: I slutet

0: intelligensian på 60-talet. James Baldwin och det är Stokely Carmichael och Langston Hughes och inte minst då Lorraine Hansberry som hon blir väldigt nära vän med.
1: Dramatiken och författaren Lorraine Hansberry är gudmor till dottern Lisa. Och Malcolm X och hans fru Betty Shabazz bor i grannhuset. Lisa är hemma hos dem hela tiden och leker med deras döttrar.
0: Och flera av de här skriver hon ju låtar tillsammans med också. Att hon skriver musiken och de bidrar med text. Det tror jag är väldigt mycket en sorts win-win historia. Att båda sidor vinner anseende på det. Hon blir någon som hon vill vara och som hon styr själv. Hon blir väldigt, väldigt framgångsrik och inflytelserik och uppskattad i den världen. Så att om hon då offrar lite privatliv på kuppen så tror jag att hon är beredd att göra det.

0: Direct from our newsroom in Washington, in color, this is the CBS Evening News with Walter Cronkite.
1: Good evening. Dr. Martin Luther King, the apostle of nonviolence in the civil rights movement, has been shot to death in Memphis, Tennessee. Officers
2: also reported... Den 4 april 1968 stannar hela USA.
1: Police have issued an all points bulletin for a well-dressed young white man seen running from the scene.
2: Nyheten att Martin Luther King är död sprids som en löpeld över hela världen.
1: Dr. King was standing on the balcony of a second floor hotel room tonight when, according to a companion, a shot was fired from across the street.
2: Ninas gode vän och en av medborgarrättsrörelsens absolut viktigaste röster är död. Och den rörelse som gett Ninas artisteri ett högre syfte och skänkt henne en gemenskap hon sökt efter hela sitt liv är på väg att falla samman. Det är som att luften går ur Nina och hon känner sig väldigt, väldigt ensam. I sorgen skriver hon en hyllningslåt till sin mördade vän.

0: hon blev ju också radikalare.
1: Are you ready, black people? Are you ready, black people?
2: 1969, ett år efter mordet på Martin Luther King, uppträder Nina Simone på Harlem Cultural Festival.
1: Are you really ready? Are you ready to do what is necessary?
2: Hon stampar takt med musiken samtidigt som hon kastar ut frågor till publiken.
1: Are you ready to kill if necessary? Is your mind ready?
3: If I had my way, I'd have been a killer.
2: I en intervju i dokumentären Nina Simone, The Legend, berättar Nina att hon inte tror att pacifism är rätt väg att gå.
3: I would have had guns and I would have gone to the south and gave them violence, shotgun for shotgun. But my husband told me I didn't know anything about guns and he refused to teach me. And the only thing I had was music, so I obeyed him.
2: Nina får allt färre spelningar och bjuds inte längre in till tv- och radiointervjuer. De tycker att hon har blivit för politisk. Nina pendlar snabbare och snabbare i humöret. Och i sin dagbok skriver hon att hon hatar alla, inte minst sig själv.
3: I left this country because I didn't like this country. I didn't like what it was doing to my people. And I left.
2: Nina står på en strand i Liberia. Hon har på sig en persikofärgad prickig bikini, svarta solglasögon och en stråhatt. Och hon känner sig fri.
3: I would do it again if I have to.
2: I en intervju med Jet Magazine berättar Nina att hon inte längre stod ut med rasismen i USA. Och därför bestämde sig för att lämna landet. USA känns som ett dåligt minne. Ett fängelse som inte tillhör henne.
4: I left a note on his dresser.
2: Innan hon drog lämnade hon en lapp till Andy där hon skrev att hon inte orkar mer. Ovanpå lappen la hon sin vigselring. Och dottern Lisa fick flytta in med Malcolm X och Betty Shabazz. Nina har inga planer på att någonsin komma tillbaka.

När hon väl flyttar till Liberia i mitten på 70-talet så verkar det som att hon lägger ner musiken helt och hållet. Hon vill inte vara med längre.

0: Efter en tid bestämmer Nina att dottern Lisa ska komma och bo med henne. I dokumentären What Happened Miss Simone beskriver Lisa att det var början på en fruktansvärd tid för henne. Nina är oberäknelig. Hennes humör kan skifta på en sekund. Och när varken Andy eller publiken är i närheten är det Lisa som får ta allt.
1: I could never do anything right. She went from being my comfort to the monster in my life. Now she was the person that was doing the beating. And she was beating me. Times got really bad to the point where I thought about committing suicide.
0: Lisa lämnar Liberia så fort hon får möjlighet. Och ganska snart visar det sig att Nina behöver lämna landet hon också. Pengarna är slut. Nina behöver börja jobba igen.
2: Hey, you didn't forget me, huh? That's what's so wild. You didn't forget me. I didn't expect you to.
0: Nina har på sig en svart tajt långklänning. Håret är kortklippt och runt halsen har hon ett tjockt silverhalsband.
2: I went home, you see. All those songs you heard all those years, I meant them from the deepest part of my heart. And of course I talk a lot and I couldn't give a damn.
0: 43-åriga Nina Simone är tillbaka bakom pianot efter ett långt uppehåll. Det är 1976 och hon spelar på den hyllade Montreux Jazz Festival i Schweiz.
2: I went home. I went to Liberia and I lived for 2 years. I've been with you only 5 days.
0: Nina må inte ha stått på scen på ett tag, men hon är sig lik.

0: please. Hey, girl, sit down. Sit down.
1: Publiken vet inte vart de ska ta vägen. Det börjar tisslas och det skrattas och hon säger sitt ner igen.
0: Sit down.

0: i ett sånt läge som hon ofta avbröt konserter och gick ut för att publiken inte betedde sig tillräckligt hyfsat mot henne.
1: For years, when they wouldn't listen to me, I just wouldn't play for them at all, and I would reprimand.
2: I en intervju med BBC's Hard Talk från 1999 berättar Nina.
1: I simply wouldn't play for them. Now that's not quite true these days because I give a concert no matter what. I get paid, so I give a concert.
2: Men det är ingen lätt väg tillbaka. Nina har fortfarande dubbla känslor inför sitt artisteri. Ont om pengar och hennes mående fortsätter att pendla snabbt.
0: Det är ju första steget på återkomsten, men det är ju inte så att det är en grandios återkomst som får allting att bara rulla vidare, utan det är många år när det hankar sig fram.
2: Det är halvfullt in i den murriga lokalen. Med viss möda slår sig Nina ner vid pianot. Hon har svurit på att aldrig sätta sin fot i USA igen. Och efter att ha lämnat Schweiz under början på 80-talet så har Paris blivit hennes nya hem.
3: Il faut oublier tout.
2: Hennes karriär har gått varvet runt. Hon är tillbaka som barpianist. På kvällarna spelar och sjunger hon på krogen

0: Hon mår sämre än någonsin och hennes närmaste vänner oroar sig för henne. Efter påtryckningar uppsöker hon till slut en läkare och får diagnosen bipolär sjukdom. Hon börjar medicinera. Pillren sliter på hennes hjärta, men de gör henne mer stabil. Men stoltheten, den som alltid varit Ninas tydligaste karaktärsdrag, lyser med sin frånvaro.
1: In terms of the civil rights movement, how far have we come?
2: There aren't any civil rights.
0: Under en period ångrar hon till och med sin politiska kamp under 60-talet, vilket hon berättar i intervjun med Jet Magazine.
1: What do you mean?
2: There is no reason to sing those songs. Nothing is happening. There's no civil rights movement. Everybody's gone. So you tell me. I don't see any civil rights.
1: Where does that leave us? Does it mean that
2: we're... It leaves you in a particularly sad state, my darling. I'm sorry about that.
0: Med hjälp av sina vänner får Nina så när ordning på livet. Hon börjar turnera igen. Och Ninas omstartade karriär får en oväntad draghjälp. En elegant, slank, vit kvinna i en röd Chanel-dräkt spanar in vita män i olika åldrar mot en fond av Grand Canyon.
3: I slutet på 80-talet blev hon jättekänd för My Baby Just Cares For Me.
4: My baby just cares for me.
3: En låt från 1958, hennes första album, som kom med i en reklamfilm för Chanel, parfymen nummer 5.
0: Även om reklamen inte direkt är representativ för vem Nina är och allt hon har kämpat för, så blir det ändå en skjuts för hennes karriär.
3: Den återaktiverar hennes namn något enormt.
4: Baby, my baby don't care for shorts, and he don't even care for clothes.
3: Det där blev en låt som gör henne känd för MTV-generationen. Det gjorde ju att förutom att hon var ett sånt finsmakarkultnamn, så var hon nu också ett namn som nästan alla kände till igen.

0: Klädd i en gul klänning sitter en nostalgisk Nina vid pianot hemma hos sin mamma. Det är tidigt 90-tal och bredvid Nina på pianopallen sitter dottern Lisa. Hon har blivit vuxen, har tjockt långt hår och tunna glasögon på nästippen. I dokumentären Nina Simone The Legend berättar Nina om hur hon och Lisa återupptagit kontakten.
1: I wasn't able to raise Lisa very well. I'm sure that we'll make it up as months go by. We'll make up for what we didn't share during those years. She seems to think we can and I think we can.
0: Lisa, som nu också är artist, håller med.
2: She wasn't with me or around. She was always with me musically. So I want to sing her songs, and I would love to be able to do that and have her in the wings or in the audience or on the stage, knowing that she's appreciated, knowing that she's loved, and knowing that it all has not been for naught.
0: När Nina Simone dör i bröstcancer i april 2003 är hon redan en ikon. Och sedan dess har respekten för henne bara vuxit.
3: Jag har känslan av att att hennes storhet bara liksom byggs på.
0: Dagens Nyheters musikskribent Nils Hansson.
3: Det är lite svårt att beskriva vad för sorts artist hon var. Eftersom hon var så mycket och hon var det på ett så egenartat sätt, så hon var mer eller mindre sin egen genre. Om det plötsligt sätts på en Nina Simone-låt så är det lätt hänt att man lystrar lite grann och sätter sig lite rakare i ryggen.
4: Det är så mycket, men jag tror att hennes arv är att det är konst och förändring av världen och aktivism.
0: Regissören och skådespelaren Josette Bouchel Mingo.
4: Och att vi konstnärer är så viktigt i den här världen. Vår makt är det mest viktiga röst vi har. Det är så mycket, det är svårt att samla ihop, men att förändring is a must. Jag har Nina med mig till the end.
0: Det är inte lätt att sammanfatta Nina Simons karriär. Så vi låter henne själv få sista ordet.
5: Would you describe your musical style?
0: Här är en intervju med Tim Prescott från 1998.
6: My musical is black classical music.
5: Have you ever recorded an album that you would consider purely classical?
6: Black classically styled, yes. I'm a legend because my music is timeless.

Du har lyssnat på P3 Musikdokumentär om Nina Simone. Programmet är gjort av Alexandra Sannemalm i början av 2025. Producent var jag, Johanna Korbutjak, och exekutiv producent var Lars Truedsson. Slutmixen gjordes av Fredrik Nilsson, och P3 Musikdokumentär är en produktion av Tredje Statsmakten Media.

0: så skulle hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

Klockan är 11.00 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Välkommen tillbaka. Klockan, ja men det sa jag redan vad klockan var. Jag krånglade med min stol så länge här förrän jag började att jag tappade tiden, så jag var lite så här i sista sekund redo för tillfället. Annars är vibben helt bra. Jag vaknade i natt för att min mage knorrade så högt. Inte för att jag var hungrig nödvändigtvis, men det har aldrig hänt förr. Så det var lite, jag blev lite, jag var nästan lite sjuk för att jag hann tänka att det var någonting annat, att det var någonting som typ morrade åt mig eller någonting. Så jag väcktes i skräck ur min sömn tills jag insåg att det var bara min mage som hade för sig någonting av någon anledning.

Idag är det de vänsterhäntas dag. Pa-pa-pa-pa, kan jag? Jag är ovan med att kunna lägga på de här ljudeffekterna. Klappa med vänsterhanden. Jag är högerhänt. Jag försökte actually just här skriva med vänsterhand och jag var inte helt fruktansvärt dålig på det faktiskt. Jag är nog väldigt, alltså det är nog klart att jag är högerhänt, men jag tror att om jag skulle liksom tappa höger hand av en eller annan orsak, så tror jag att jag relativt lätt skulle kunna lära mig att skriva med vänster hand. Skicka in på WhatsApp på 0447800180 om du är vänsterhänt. Om du är högerhänt så får du också skicka, men du måste skriva med vänster hand, för idag är det de vänsterhäntas dag. Det är bra, alltså det finns säkert någon tanke bakom det. Vänsterhänta blev ju typ förtryckta ganska länge, för att det var typ så här att om man skriver med vänster hand så är det, så här djävulens hand. Så de slog folk som skrev med vänster hand typ. Alltså religiösa människor, kanske specifikt kristna människor som är hatiska av sig. Nu säger jag inte att alla är det. Jag har många kristna vänner som inte är hatiska, men det finns en del av dem. Och de är jättebra på att komma upp på så här anledningar till varför de ska få vara min. Liksom, av alla saker, vänster hand. Det skulle kunna vara vad som helst annat, men det blev helt enkelt vänster hand.

För då, den, du som var, var skarpsynt igår så noterade säkert att jag var borta. Att det var en repris, någonting ni hade hört tidigare redan. Om ni inte märkte så ja, jag var borta igår. Jag hade migrän igen. Mm, lite stelt att vara borta en tredje gång under en 6 veckor lång sommararbete. Men jag vet inte riktigt varför det kommer. Jag tycker inte att det har kommit så ofta, men nu mitt i allt. Så jag tar emot tips på vad man ska göra åt sin migrän, som inte bara så här droga verkmedicin och släng dig i sängen och hoppas på det bästa. Skick in till 0447800180 om du har migrän eller känner någon som har migrän. Som har, jag tar emot okonventionella tips. Mitt go-to för tillfälle är att jag tar en jättekall sked. Idealt en som har varit i frysen en längre stund. Och bara fully ge mig själv brain freeze genom att trycka den mot toppen av munnen. För om jag har brain freeze så märker jag inte att jag har migrän. Så, you know, plus minus noll på något sätt. Jag har också... jag såg någon som på typ... någonstans på Somme som hade så här, lagat en klämma på ett av ögonbrynet. En sån där som man lägger i håret. Men jag har tyvärr ingen sån klämma, för jag har inget hår att klämma upp. Och frågan är då, är jag villig att köpa en klämma bara för att testa, och vad jag gör om det inte funkar? För då har jag en extra klämma. Jag måste hitta någon som vill ha en klämma eller kan låna ut en först kanske. Jag tar emot alla tips ni har. För jag behöver verkligen någonting.

0: White Keys av Dominic Fike.
1: Och så skulle hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa.
2: What in the granny? Vad är en Porsche-vakt?
1: Du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att du sa, jag har inte fått någonting hemifrån.
3: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Evali. Nytt avsnitt varje måndag på Re.

Sting mig av LKN. Klockan är 11.16 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Det är dags för dagens nya genre. Varje dag så upptäcker du och jag en ny genre. Och genren är alltid ny för mig, nästan. men jag kan ju inte bestämma om den är ny för dig. Men dagens genre är downtempo. Och innan jag berättar om downtempo så ska ni få lyssna på en downtempo-låt. Och den här heter Intro av The XX. Om den börjar. Ja.

Downtempo är en bred kategori av chill-out-musik med lugna, långsamma rytmer och en ambientlutande atmosfär. Det vågar jag väl påstå att den här låten uppfyllde. Med sina avslappnande tempon betonar den groove, lager på lager, textur och stämning. Produktioner kan blanda element av hiphop, dubstep, dub, deep house, breakbeat och andra stilar i samma stil. Downtempo utvecklades inom rörelser i slutet av 1980-talet såsom Bristols proto-trip-hop-scen och Ibizas klubbscen och erbjöd ett alternativ till tidens upplyftande dansmusik. Den blev populär under 1990-talet som en form av chill-out-musik. Downtempo skulle influera efterföljande genrer som Cybient, Chillwave och Lo-fi hip-hop. Jag tyckte att den där var alltså helt nice, honestly. Jag skulle kunna lyssna på den där annars också. Jag tycker att jag har hört den förr någonstans. Säkert på typ som är. Jag minns att under covid så var det en trend som snurrade på videoplattformar. Var det var så här, det var en musik som liknade den här som gick så där pidu pidu. Och så var det typ så här på vilken vässa skulle du skit hårdast? Och så var det bilder av så här en vässa som hade fönster ut mot en så här cyber city, en jätte high tech vässa med en rainfall shower som är någonstans ute i rymden, en vässa som är någonstans alltså så här mitt i ett berg bara utan väggar, bara fullt bara en vässa placerad på ett berg. Och sen så kommenterar man, jag skulle skit hårdast på den där som är in the cyber city, tror jag. Och hela tiden så spelar den där, pidu. ni får berätta vad ni tyckte om den här på 044 28 00 180.

I Knew It I Knew You av Taylor Swift. Jag var och se på solförmörkelsen igår. Ja, alltså det var, vad var det Alma och Titus sa, att ganska många hade svarat kobry about solförmörkelse, men jag är ju som en, alltså så här jag är som en hobbyist när det kommer till så här, vad ska vi kalla det, astronomiska fenomen eller rymdfenomen, vad är skillnaden? Inte säkert någon. Astronomiska fenomen låter fancyare. Men jag och mina kompisar, vi tycker om att fara ut till Meteorian på Söderfjärden här i Vasa, för där ser man himlen jättebra. Och alltid när det händer någonting, till exempel just igår då det hände solförmörkelsen, så får vi dit ikväll så tänkte vi fara igen, för att nu just så håller också Perseiderna meteorregnet också att falla, för det faller samma tid varje år här runt i augusti, och då kan man få se jättemycket kärnfall på samma gång. Så vi ska få göra det, och så har vi, vet du, så här, man vet att ikväll så kan man se Mars med blotta ögat, så far vi, och bara om det någon gång är vinter och det är jättekärnklart, så kanske vi far bara för att se på stjärnorna. Så jag hade en good time igår, och jag har aldrig sett så där mycket folk vid Meteorien som jag såg igår. Det var proppfullt där, men det var också väldigt trevligt att det var så många där som ville se den, och alla, eller de flesta höll ut. För det var jätteironiskt, för den första typ timmen så var det ett moln på himlen, och det var som mitt där var solen var. Och det var nog som flera andra moln också, men inte längs horisonten. Så det var som, vi var getting cockblocked av det här jättestora molnet. Och flera människor började fara hem, och vi var sådär, nej vi ska stå här. För den här, vi vet att den här solförmörkelsen håller på längre. Vi vet att vi kan, vi får, om vi bara kämpar så kommer vi få se den. Och sure enough, där kom den, solförmörkelsen. Och det var lite, alltså det är ganska häftigt nog. Man kan ju inte se den egentligen med blotta ögon om inte det är en fullständig solförmörkelse, för att solen och månen lyser så starkt att det som inte blir riktigt. Men de hade vid Meteorien föreningen Andromeda, tror jag de heter, så de hade så här lagade glasögon som man fick låna att titta med, så det var jättenice. Och alla var jättetrevliga där, alla var super så här redo att dela med sig, och de gav ut sina, de här glasögonen skickades runt. Det var jätte så här, vet du, my hope in humanity blev restored, för det var så bra feelings. Och det var också ganska häftigt, för det blev ganska tyst i gruppen av alla, fast vi var så många, när solen finally kom fram, för att man kunde börja se den. Och det var riktigt trevligt. Man kunde faktiskt, när man tog ett foto, det tyckte jag var häftigt. Så man tog ett foto och så var solen på bilden. Men själva solen så såg man inte så här att den var förmörkad. Men så kom det allt en reflektion i foto av själva förmörkelsen. Så det var mycket coolt. Let me tell you.

0: Lil Boothang av Paul Russell.
1: Extrem dag, Yle Extrem.
0: Klockan är 11.29 och du lyssnar på Yle Extrem dag med mig, Yle Westman. Och idag är det en stor kväll, för det är konstens natt. Åtminstone i Vasa. Jag tror att det är konstens natt i hela Finland den här kvällen. Och det är ju trevligt. Jag tycker om konstens natt. Jag minns att jag hade en jättebra första bild som barn. För det kändes bara som att det var en plötsligt magisk dag i Vasa. För att jag for med pappa och så fanns det en massa kul grejer att göra. Vi var på något specifikt ställe där det fanns pyssel för barn. Och det var ju otroligt. Och jag hoppades ju att det skulle hända hela tiden. Men turns out att det inte var en grej. Men jag har ju...

gjort en del på konstens natt. Jag har, bland annat har jag cosplayat när jag har varit yngre. Jag tycker om att gå runt och se vad som finns. Det är bara trevligt när folk kommer ut på gatorna och vill se, bara vill se Vasa liksom. Så och så har jag varit på konstens natt så här, alltid i egenskap av någon förening typ. Typ, jag har lajvat en del, så då har jag varit med lajvarföreningen eller Orja, eller så har jag varit med någon teater eller någonting hit och dit, att jag har alltid nästan någonting. Men idag så har jag faktiskt ingenting som jag ska göra på kvällen, annat än att jag ska få och se Pirates of the Caribbean på bio, för de har retro bio ikväll. Så det ska jag göra, men annars så vet jag inte, jag har inga planer. Jag kanske bara vandrar omkring, who knows? Vet ni vad, time will tell helt enkelt. Här kommer Big Mistake av E.G.

Visste du att? Visste du att C.S. Lewis, som skrev Narnias hela namn, är Clive Staples Lewis? Man skulle kunna tro att det är typ Charlie någonting. Nej, Clive Staples. Nu vet jag, he? Earrings of Malcolm Thomas.

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

är det så att jag har nämligen, okej, okay, så jag går på testosteron. För er som har missat det. Jag tar testosteron i form av transdermal gel. Som är bara en gegga jag smetar på mig. Och så är min kropp sådär, ah, testosteron. Och så blir jag manligare, I guess. Och en sak som jag visste att kan hända när man går på testosteron är att man kan få större fötter. För ni vet vad man säger om män med större fötter. Större skor. Och det var in fact vad jag måste skaffa. Men annat som jag har upptäckt, och nu vet jag inte om det är jag som har blivit medveten om det eller om det actually har hänt, men I swear att mina öronsnibbar har blivit större. Eller så är det bara min kropp som är sådär, vi har inte tillräckligt många osäkerheter. Vi behöver ett nytt komplex. Vad om vi bara tittar lite extra på våra öronsnibbar? Eller så har mina öronsnibbar helt enkelt växt. Men då känns det som att min näsa också skulle ha växt. Och det tycker jag inte att den har gjort. Så you know what, who knows. Men andra saker som har växt, mina händer har, alltså, jag trodde inte på det när min kompis sa att mina händer har blivit större. Men så jämförde jag, och jag swear, de har växt en halv centimeter mina fingrar. Och så tänkte jag, okej, okay, men där måste det sluta. Jag har fått större fötter, jag har fått större händer, jag har kanske fått större öronsnibbar. Men så får jag till läkaren. Det var när jag fick Ozempiken, så då skulle hon mäta mig för hon skulle veta mitt BMI. Och jag hade växt, I swear, 1,5 centimeter. Så nu är jag nästan 1,70. Inte bara 168. Fantastiskt. Alltså, jag vet inte actually vad som är som the science behind this, men det är väl någonting, gissar jag, med att typ broske i kroppen växer eller någonting. Men det är ett fullständigt mysterium till mig.

har just blivit kallad Temu-versionen av Sylvester Stallone och jag har ingen aning om vad det betyder. Men jag tar den roasten till hjärtat. Vad heter det? Oavsett, så jag har växt av min testo. Det är ganska mycket som händer med kroppen när man går på testosteron actually. Det är sådär, alltså obviously rösten mörknar. Det är ju kanske den största charmen med hela processen är att man ganska snabbt får mörkare röst. Och det kan vara mycket, mycket trevligt. Och det är det, to this day så tycker jag om lite att höra på mig själv när jag pratar. Och man blir hårig, helge. Dock hade jag hoppats att jag skulle ha lite mer skägg. För tillfället så har jag bara ett neckbeard som jag måste raka bort för annars ser jag gällin ut. Och jag har ju en jättestor mustaschdröm. Alltså jag bryr mig inte så jättemycket om att få liksom resten av skägget, bara jag skulle få lite mustasch. Min största dröm är att ha en sån här mustasch lite som Robin Hood i Men in Tights. Så här blond och lite sådär, ja. Men och jag har också typ, det börjar med ett singulärt hår på min axel. Och det var inte så här, alltså enough att säga att man har axelhår, men det var som ovanligt långt. Det var så här nästan 3 centimeter långt, bara ett hår. Och nu har jag kanske 5 hår på axlarna. Det skulle kunna flyttas till ansikte. För att man är sådär, nu ska jag börja på testo. Jag ska få mustasch. Allting ska bli bra. Och så är testen sådär, vet du vad den här individen behöver? Jättemycket rövhår. Det är nu kör vi. Let's go. Och man är sådär, okej. Sure, you know what? Sure. Jag tar vad jag får. Och så har jag blivit längre. Kroppen börjar se annorlunda ut. Och sedan, jag minns att de första månaderna på testosteron så var jag jättelätt irriterad. Alltså, för att jag var lite rädd. Det enda jag var rädd för när jag började på testo var att jag skulle liksom bli, jag vill säga konstig, men det är inte det jag menar, utan så här, att jag skulle bli annorlunda, att jag skulle bli mer arg, att jag skulle ha som en personlighetsförändring. Turns out att så är inte fallet. Jag är lite mer irriterad och sådär, men jag är fortfarande lika trött på att vara arg som jag alltid har varit. Så det var inte nödvändigtvis sådär jätteviktigt sen heller. Det var som, det funkar, ja. Men överlag så är de varmt välkomnade, de här testoeffekterna. Jag har dock varit på testo i kanske 3 år nu. Jag har glömt att räkna. Men för att ha varit på testo i 3 år har jag förvånansvärt låg testonivåer i jämförelse med vad man kanske skulle borde ha. Så jag funderar på om jag ska börja ta injektioner istället. Men jag är ju jätterädd för sprutor. Eller alltså jag är inte rädd för nålar så som många brukar vara. Jag har 0 problem med att typ donera blod, ta blodprov, vet ni vad, stick den i mig. Jag har problem med typ vaccin och så här längre nålar som går in i muskel. Förlåt för er som är queasy about sånt här. För det är någonting att, okej, i grund och botten, jag är rädd för att det ska göra ont. Jag är fissin. Jag vill inte att det ska göra ont. Men jag kanske kan uppoffra det bara för att få lite testosteron. Här kommer Thanks for the Memories of Fall Out Boy.

Klockan börjar närma sig 12, den är 11.53 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Jag har också på senaste insett att eller på senaste och senaste, men de senaste åren, så har jag måste acceptera att jag är typ lite tråkig. Och med lite tråkig så menar jag att det var typ min största oro när jag skulle börja på Extrem i sommar, är att jag festar inte nå, jag far inte på festival, jag dricker ingen alkohol. Och så och jag var sådär, vad ska jag relatera till lyssnarna med? Jag är bara, vet du, I hate to say it, men jag är en sån där typisk introvert som är sådär, aha, men jag vill inte fara till klubben, jag vill stanna hemma och läsa en bok. Och tyvärr så tycker jag ju om det. Tyvärr så tycker jag ju om att koka te som jag har, så här fancy te som jag kokar. Som är, och jag har en tekokare som kokar te, vattnet efter exakt rätt temperatur. Så att jag kan koka mitt grönte utan att det blir beskt. Och så lägger jag bara honung i mitt grönte för det är inte gott med socker. Och sen så har jag min chai-te som jag kokat i 100 grader för att det ska kokas på 100 grader. Och sen så tar jag fram min bok som är en tegelsten av en fantasybok. Och så myser jag ner mig i soffan och tänker, haha, jag behöver inte få till klubben. Eller, no, actually, jag tänker aldrig någonting om klubben. Och när det är så här, nu ska vi prata om saker som folk kan relatera till. Big Day-festivalen, jag vet ingenting om festivaler. Jag har ingen aning om varken charmen eller grejen med det. Men oavsett så verkar det ju som att jag har mycket att prata om och jag har trivts ganska bra här med er. Och det är trevligt att få meddelanden, det är till och med trevligt att bli kallad Temu-versionen av Sylvester Stallone. Alla har varit jättesnälla i WhatsAppen. Så det är inte så farligt. Och det är ju så här att det charmiga med tråkighet är att man bryr sig inte så mycket. Att det fanns en tid i min ungdom när jag var 14 eller dylikt. Och det var så fruktansvärt viktigt att man skulle vara speciell. Och nu, alltså visserligen så har jag nog ett relativt lätt uppblåst

ego och tycker om att vara speciell, tyvärr så tycker jag om uppmärksamhet. Men det kändes som att det var en mycket större del av min vardag som tonåring, vad man skulle ha på sig rätt kläder och man skulle hela tiden tänka på allting man skulle göra. Och jag brukar liksom ljuga mycket och säga att jag gjorde saker och tyckte om saker som jag egentligen inte tyckte om för att jag inte ville vara tråkig eller så här. Jag tror att alla har ett behov till någon grad av att passa in. Men när man accepterar sin annorlundahet och sin tråkighet, om man nu vill, eller sin otråkighet, framförallt om man accepterar sig själv, nu blev det deep hörni, så blir det jättetrevligt, man bryr sig inte. Så jag rekommenderar att bli tråkig, alternativt att bara helt enkelt sluta bry sig. Livet kan bli så mycket färggladare när man gör allt man vill. Och vare sig det då är att fara till klubben och dansa hela natten lång, dricka jättemycket alkohol för att det är kul, eller stanna hemma, dricka te och läsa en riktig tegelsten.

0: artikeln så handlar det om att utbildningen inte skulle motsvara krigets verklighet. Och det gäller speciellt hotet från drönare och hur soldaterna förflyttar sig i stora grupper i terrängen. De här officerarna som menar att förändringar inom utbildningen bromsas av konservativa attityder, problem med drönarutrustningen och de värnpliktigas korta utbildningstid. Och dessutom så säger de att man då inte har krigserfarenheterna från Ukraina på allvar. Arméns utbildningschef Mikko Saarelainen så säger att han inte har hört den här kritiken tidigare, men konstaterar att den delvis är befogad. Flera internationella organisationer så varnar för att en läcka från en oljetanker som har legat på grund utanför Oman sedan slutet av juni kan vara på väg att orsaka den värsta oljeläckan världen har sett på flera år. Det här tankfartyget är belagt med internationella sanktioner och är en del av Rysslands så kallade skuggflotta. Och den var då på väg från Ryssland till Indien, lastad med 800 000 fat rysk olja i början av juni, men besättningen så tvingades överge det fartyget efter rapporter om en explosion ombord. Omanska myndigheter så besökte fartyget den 12 juli och konstaterade redan då att alla oljetankar ombord på fartyget utom en läckt. Och enligt nyhetsbyrån Reuters så täcker olja som har läckt ut från det här fartyget nu ett område på ungefär 2000 kvadratkilometer baserat på satellitbilder från miljöorganisationen SkyTruth. Och det motsvarar alltså ett område ungefär lika stort som Luxemburg. Men det pågående Iran-kriget, Houthi-rebellernas blockad i området och sanktionerna mot det här fartyget så har då gjort att bearbetningen av oljeläckan inte har riktigt kommit igång. Släggkastaren Silja Kosonen har tagit Finlands första guld i årets friidrotts-EM. Vid EM-finalen i Birmingham igår kväll så blev segerkastet 76,28 meter och det är nästan 2 meter längre än silvermedaljören. Och Kosonen så öppnar därmed Finlands medaljkonto, men för Finlands andra medaljhopp så gick den då inte riktigt hela vägen. Krista Tervo så gick in som en överlägsen statistiketta i slägga, men samtidigt också ett stort frågetecken på grund av de senaste veckornas ryggproblem, och i gårdagens tävling så slutar hon som 11.
1: Tack ska du ha. Var får man mera info?
0: Mera nyheter hittar man i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
1: Yes, tack ska du ha.
0: Tack.

fick just förslaget att jag skulle referera EM. Vilket, vet ni vad? Varför inte? Vi kan göra en skild stream där jag refererar EM. Grejen är ju den att jag vet absolut ingenting om sport. Så det skulle vara, jag skulle säkert kunna fejka det en viss bit, men man skulle nog märka att inte jag egentligen vet någonting. Det skulle bli lite som sån här videon var någon flickvän sminkar sig och pojkvännen gör en voiceover. Typ så känner jag mig när det kommer till sport. Men det är sådär, det jag vet om sport är Usain Bolt springer snabbt, folk gillar fotis och ishockey, och att jag tycker att det är alltid någonting med att någon som är så här medaljetippad alltid får ont någonstans, att de blir liksom skadade. Jag tror inte att elitidrott egentligen kanske är så bra för kroppen. Så jag har aldrig hört om släggkastaren Silja Kosonen, men jag vet att Finlands första guld är en bra sak. Och jag vet att kasta en slägga 76,28 meter, det är långt. så vet ni, det är liksom, infon går inte så långt. Men jag tror att jag skulle kunna ha ganska kul. Jag var och tittade på typ ishockey med min pappa och min syster. Det är ganska tag sedan vid det här laget. Det var helt kul. Alltså, jag blir ju lite sådär med nu i den här på något vis vinnarfilisen. Men mitt största problem när jag ser på ishockey är att jag hänger inte med var pucken är. För den är så liten och det går så snabbt. Så jag kan titta på så här full i andra sidan av planen och vara sådär, var? Va? Och så, där är den. Och ännu till på köpet så har jag absolut ingen aning, eller någon aning har jag, men jag vet inte vad reglerna är. Jag vet inte vad reglerna är till fotis. Och jag har spelat fotis när jag har varit yngre lite. När jag var typ i femman, för att jag tänkte att nu ska jag göra det här, men det var inte något kul, jag tycker inte om fotis. Men det är verkligen sådär. Jag vet att man ska sparka bollen, man ska passa till sina medspelare, man ska försöka få in den i motsatt mål. Men jag vet inte egentligen när exakt det blir hörna, när det blir inspark, när det blir straffspark. Jag vet inte heller exakt vad reglerna är för offside. Och jag trodde ju jättelänge att reglerna för ishockey och fotis är exakt samma sak. Men nu för tiden är jag inte helt säker, för det är ju ändå två olika sporter. Så allt sånt där är ett fullständigt mysterium för mig. Det alltså men jag är beredd att göra nästan anything om folk vill att jag ska göra det. Så vet ni vad, om ni vill ha ett referat på årets EM, why not?

Danielle, Smile on my face of Fred again. Klockan är 12:12 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Om du har någonting att säga kan du skicka in det på WhatsApp på 044-7800-180 eller direkt i streamchatten på Yle Extrem. Jag kommer måste få tanka idag. Nu har jag inte tankat på ett tag i alla fall, men ursäkta, min gäst kommer här, jag ska släppa in henne. Så där ja, nu ska vi se om ni hör ett plingande, det är därför. Men jag måste få tanka idag och jag är lagom irriterad för att varje gång jag får tankar så tänker jag att alltså att en gubb i USA har fått för sig att han ska säga en massa saker och därför måste jag betala mera för bensinen. Okej, hörni. Jag älskar att vara irriterad på Donald Trump helt enkelt. Men nu ska jag lägga på lite musa och sen så ska vi ha gäst på besök. Här kommer Hate That I Made You Love Me av Ariana Grande.

paprika för mig är ju nog en grön sak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, helt okej lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

0: Okej, vi är här i studion och jag har Mikaela Laumets med mig här idag. Hej och välkommen hit.
1: Hej, tusen tack att jag fick komma.
0: Absolut, och du Mikaela är här idag för att du är fiskare.
1: Ja.
0: Och du fiskar, är det hobbyfiskare, tävlingsfiskare?
1: Jag är nog en hobbyfiskare, men jag tävlingsfiskar också alltid.
0: Ja, men i hobbysyfte.
1: Ja.
0: All right, jättebra, för att jag vet ingenting om att fiska. Så min första fråga är, hur blir man fiskare? Hur kom just du in på det här hobbyn av alla slag?
1: Det har nog säkert kommit i modersmjölken, tror jag. För att det här, min pappa har fiskat och min bror fiskar. Men hur jag kom in på det nu liksom i vuxen ålder, så var på grund av att min pojke började fiska. Och så började vi fiska tillsammans i en fiskeklubb och så var min bror där och här är jag nu då, fiskar.
0: Nice. Hej, perfekt. Så jag tänkte just fråga hur länge har du fiskat, men basically sen modersmjölken,
1: ja,
0: då med andra ord. Och jag hade en fråga av dig om du är hobby- eller tävlingsfiskare. Och då vill jag fråga att vad innebär det att tävlingsfiska? Vad är som tävlingsbiten av att fiska?
1: No, det är ju alltid, det är liksom, det kan vara någon dag, någon eftermiddag när det är en tävling. Och så tävlar vi om vem som får mest fångst eller vem som får största gäddan eller vem som får största gösen.
0: Okej. Och hur mäter man? Mäter man på längd eller vikt? Eller?
1: På längd.
0: På längd.
1: Men sen om det är att till exempel här som mest fångst, så då är det ju på det här, på vikten.
0: Ja, alltså som hur många kilo fisk du har lyckats
1: Exakt.
0: Få. All right. Och vad är liksom, jag antar att ni, kan du berätta om så här, alltså som, vad är ett bra fiskespö? Och vad ska man ha för sån där grejer på ändan? Alltså om du skulle få ett tävlingsfiska nu och du ska få den största gäddan.
1: Men alltså det här beror ju helt på vad du fiskar. Fiskar du gädda eller fiskar du abbor eller fiskar du mörtar? Att vad ska du ha liksom på ändan av spöet? Och om det är en kasttävling, så är det, om du fiskar gäddor ska det vara stora. Det här, vad heter de nu, de här?
0: Ja, vad de nu heter, ja. Men sådana där som snurrar och glittrar fint.
1: Eller sen om du det här är på en mättävling, så då ska det vara ett tävlingsmätspö med liksom en tävling sån här koho, vad de nu heter på svenska.
0: Ja.
1: Så det här, det beror så på vad du fiskar.
0: Ja, så det är som mycket olika saker beroende på vad du ska ha och vad det är för tävling och sånt.
1: Ja, men det här är nog en sån sport kanske att man hittar nog mest på internet.
0: Ja.
1: Och sen när man är med på de här evenemangen så har man alla de här gubbarna som säger att nej, men köp det här och den här är bra och du ska få handla på Motonet de här spöna och etc.
0: På Motonet har jag sett dem. Jag är ju så här, jag är lite av en kråka själv, så jag tycker ju om allting som glittrar.
1: Samma.
0: Så jag faller ju lite för dem när jag är förbi. Jag säger, oj, vad fint, kanske man ska börja fiska bara för att få köpa sådana fina, vad har de nu heter, nu har jag glömt helt.
1: Ja.
0: Oj, nu har jag fått ett meddelande på WhatsAppen som är glad att vi pratar om fiske. Vad bra.
1: Vad roligt.
0: Ja, okej. Bra. Okej, nu måste jag fundera vad min nästa fråga var. Vi pratar om vad det finns för olika sån där. Jag hade en på tungan som jag skulle få vidare, men kan man få sportskador? Alltså, kan man få fiskarmbåge?
1: Nej, inte kanske fiskarmbåge, men första det här fisketävlingen jag var på, kasttävlingen, så det här fick jag faktiskt jätteont i tummen för att jag höll i liksom den här linan med tummen.
0: Som har fisktumme?
1: Ja, något typ fisktumme.
0: All right, jag ska fråga dig lite flera frågor, men först så ska vi sätta på lite musik. Här kommer The Cinema av Erwin LeCount.

0: All right, välkomna tillbaka till studion. Jag är här med Mikaela som är fiskare. Och jag fick en fråga av de som drar morgonen, Alma och Titus. Och de har pratat om pilkande och pimplande. Mm. Och de undrar om det är en skillnad på de två.
1: Alltså, nu måste jag säga att jag vet inte. Men jag, okay. jag skulle liksom tippa på att det är samma sak, men det är bara två olika namn man
0: använder för det. Det. Ja. För jag tyckte, pimpla låter ju jätteroligt.
1: Ja.
0: Jag skulle nog kalla det för att pilka.
1: Ja.
0: Ja, men jag tänkte just det att det är ju som vinterfiske är ju lite annorlunda kanske än en tävlingsfiske och kastfiske.
1: Ja.
0: Men jag testar frågan i alla fall, så nu får de lyssna och se om de är nöjda.
1: Absolut.
0: Och sedan har jag en fråga. Vad är den största fisken som du har fångat?
1: Den största fisken jag har fått så var en gädda på HK Open förra hösten, och den var 93 cent lång.
0: Jesus!
1: Ja.
0: En meter lång? Vad vägde den då?
1: Alltså, vi vägde inte aldrig den, den var stor.
0: Herregud. Alltså, vi fick en bild här av en gädda med helt jätteläskiga tänder. Och du sa att man ska inte lägga handen i en gäddas mun för att det biter fast.
1: Ja. De kniper fast, alltså man ska ta bort, nu kom vi på också vad ordet hette, det var ett drag.
0: Ja, fiskedrag.
1: Fiskedrag. Så när man får en gädda och den har draget i munnen, så aldrig in med handen, utan man använder en tång.
0: Alltså, som havets minkar.
1: Ja.
0: Usch, jag tycker att det är, alltså jag sa det här redan åt dig, men jag tycker fiskar är lite äckliga. Jag har redan från barn så har jag haft så här svårt.
1: De är ju kanske lite äckliga, men det är just det som vi pratar om, så det är nog kanske mer med att fiska.
0: Ja.
1: Liksom att, och vissa fiskar är ju jättefina.
0: Alltså, no, det är nog sant.
1: Ja, och goda.
0: Ja, jag tycker om abborrar.
1: Ja.
0: Jag har också en stor förkärlek för rökt sik.
1: Oj.
0: Det är så här barndomsmat för mig.
1: Och det fiskar man ju på det här på våren.
0: Ja. Ja, vi fick en gång en sik i nätet, minns jag.
1: Ja, på nät. Alltså nätfiske så får man ju mycket sikar, men just om man fiskar dem på... nu kommer jag inte på vad det heter på det här svenska, men pohjaånginta. Man använder ett kastspö och så kastar man liksom bete på botten, oftast en dragmask eller någon mask. Ja. Man har den bara ligger på botten och så kommer siken och simmar förbi och så äter den fast.
0: Ser du här? Mm. Det är igen intressant att det är som olika teknik beroende på fisk.
1: Det är så mycket olika tekniker.
0: De tänker liksom olika. Jag har varit sådär fisk som fisk, you know. Men apparently not. Okej, jag har

0: Nu ska vi se, jag skriver här en lite krassare fråga kanske, men jag uppfattar fiske som väldigt mansdominerat. Mm. Och jag antar att det är det också. Mm. Och hur brukar männen bete sig? Om, är de vettiga?
1: Ja, de är vettiga. Åtminstone de män jag har fiskat med som har varit vettiga. Ja, och jag är med i vad heter det, Vasa Pilkingsförening. Okay. Jag sitter i styrelsen för tillfället. Jag är enda kvinnan.
0: Ser du här? No, vet du vad? Någon måste bana väg.
1: Jag menar det, ja. Och nu har vi ju börjat med det här Mimmit kalastaa i Vasa, alltså tjejerna fiskar.
0: Ah, okej.
1: Okay. Ett projekt.
0: Nice.
1: Och vi kommer att ha flera olika liksom, evenemang nu under hösten och vintern och på våren.
0: Nice.
1: Så det här, jag försöker få med mer
0: ja,
1: kvinnor.
0: Ja, epic. Okej, okay, så om du är kvinna och du lyssnar och du vill lära dig att fiska, så vad sa du? Mimmit
1: kalastaa.
0: Mimmit kalastaa, mm. Det kan ni söka upp. Det låter ju jättebra.
1: Ja, vi har haft jätteroligt när vi har varit och fiska.
0: Ja, alltså, det här är, jag ska inte spoila för mycket, men jag gör ju en grej nu på måndagar var jag testar någonting nytt. Och jag får testa meta själv. Mer än så kan inte jag säga.
1: Okay.
0: men det var åtminstone en intressant upplevelse.
1: Säkert, fick du fisk?
0: Nej.
1: Okay.
0: Men jag ska inte berätta för mycket för då, men jag köpte alltså jag tror ju att en stor del av var det att jag vet inte någonting om teknik eller vad man ska ha för bete eller what not för att jag hade inte tid att gräva upp några dagmaskar.
1: Okej. Okay.
0: Exakt, så du måste vänta till måndagen.
1: Okay, och lyssna till måndagen, på och jag ringer jag sen och frågar vad
0: exakt,
1: gjorde du nu?
0: Ja, exakt. Du får säga sen att mig allt jag gjorde fel för någonting måste jag ha gjort fel. All right. Vad heter det? Vi ska spela en låt till och sedan så har jag en fråga kvar. Här kommer Mood av 24K Golden och Ian Dior.

0: Klockan är 12.34 och du lyssnar på Ille Extrem Dag med mig, Julle Westman. Och jag har Mikaela här i studion som är fiskare. Och jag har frågat ut dig om allt möjligt fiskande. Väldigt så här basic frågor, men jag tycker det har varit intressant. Och nu har jag en sista fråga. Och den har brunnit i mig. Alltså sen jag bestämde att jag skulle hitta en fiskare att komma
1: Can't
0: hit.
1: Wait.
0: Och det är den här. På Tinder.
1: Jaha.
0: Så det är jättevanligt när man ser män att de håller upp en fisk.
1: Ja.
0: Och min fråga är alltså, varför tror du att de gör det? Och om du, nu vet jag inte om du är singel eller inte, men om du skulle vara singel och du skulle vara på Tinder och någon skulle ha alltså en jättestor gädda, en meter lång, skulle du vara intuit?
1: Jag skulle säkert vara, om jag skulle vara singel,
0: ja,
1: så
0: okay,
1: skulle jag vara mest intresserad om att hur stor båt han har. Att har han en stor fiskebåt eller...
0: Okay.
1: Eller
0: så det handlar mer om båten?
1: Ja, men jag tror nog kanske det här med att hålla upp fisken, så är väl säkert det att man är bara så stolt över fångsten man har fått.
0: Jag förstår, ja. Jag har tänkt om det som någon form av fallossymbol.
1: Ja, det kan ju vara det för någon.
0: Ja, exakt. Men för att jag tycker det är intressant, för det är så många som gör det.
1: Mm.
0: Men jag antar att om man visar upp en fisk, så då om man hittar någon som är intresserad av fiske.
1: No, då, exakt,
0: det är som allt annat. Nu lägger jag bilder när jag spelar teater på Tinder om jag nu är där.
1: Men alltså fisk som man, alltså just sådana bilder så får jättemycket liksom, folk är intresserade av dem. Mm. Jag har lagt ut en bild på Kalastet på Facebookgruppen.
0: Ja.
1: Och det kom över 1000 likes på den bilden. Men lägger man ut en bild på det här, till exempel på ett nytt drag,
0: ja.
1: Så är det så att jag har, var har du köpt den?
0: Ja.
1: Men så folk så, okay, gillar nog dem.
0: Folk diggar fiskar.
1: Ja.
0: Med andra ord, jag fick en fråga in här på WhatsAppen om du vill svara på den. Kan man få stelkramp om man blir biten av en fisk?
1: Det är löns att ha stelkrampssprutan i kraft.
0: Okej, okay. Ja. Jag är lite osäker på var exakt stelkrampen kommer ifrån. Men det är väl oavsett om man får ett djupt bett.
1: Alltså det är ju, om man får ett sår så kan det, jag vet faktiskt inte heller. Men jag frågar faktiskt från min arbetshälsovård om saken, och de sa absolut ska man ha om man fiskar.
0: Ja, men som tur var så har ju de flesta stelkramps. Men om du är fiskare, du som lyssnar, och inte har stelkramps, så rekommenderar vi nu att du ska skaffa stelkrampsspruta. Men Mikaela, tack för att du kom hit.
1: Tusen tack att jag fick komma.
0: Det var jätteroligt att fråga ut dig om fiskesaker. Och om ni är kvinnor och vill fiska, så ska ni på, vad var det, Mimmit Kalasta. Och vad var den här andra föreningen du satt i?
1: Vasa Pilkings,
0: om man är fiskeintresserad.
1: Ja, välkomna med. Och vi kommer att ha nästa evenemang, kommer att vara 26.9.
0: Okej, okay. Yes, men super. Tack ska du ha.
1: Tack.

Det var ju jättetrevligt att ha en fiskare på besök. Nu har jag lärt mig väldigt mycket om fisk. Jag visste inte att det fanns olika tekniker beroende på vilken fisk man vill få. Jag ska inte uttala mig. Ni har redan fått tillräckligt mycket info om hur juletestar kommer gå på måndag. Men det är lätt att vara efterklok nu när jag faktiskt har pratat med någon som vet hur man fiskar. Det är nog lite. Här kommer Suburban Requiem av Youngblood.

CSR Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle CSR Games. Happy now,

0: min sändning börjar leda till sitt slut, men efter mig så dyker ju eftermiddagen upp. Hallå!
1: Hallå!
0: Hallå, hallå! Hur är läget idag?
2: Tack, bra. Jämna plågor.
0: Jämna plågor, som vanligt.
2: Min farfar brukar säga att det är temmeligen.
0: Temmeligen.
2: Temmeligen. Temmeligen, och det betyder ingenting.
0: Nej. Nej, det gör ju inte det, men ja, man kan väl tolka in vad man som vill i det.
2: Jag tror att det betyder att det är temmeligen skit.
1: Ja, aha, precis.
2: Att det är ganska rokot.
0: Det är ju nog så här, alltså riktigt så här österbottnisk på något vis så här. Jävna plågor. Ja, ja, vi morrar på.
2: Ja, temmeligen.
0: Nu blir det väl, nu inte, jag överlever.
2: Okej, okay, då pratar vi inte om ditt mående då.
0: Nej, så man så där, okej, okay, vidare till nästa då.
2: Ja, vi låter det vara.
0: I'll take the hint.
2: Ja.
0: Men vad händer i eftermiddagen idag då?
1: Oj, allt möjligt roligt. Vi ska fortsätta plåga oss själva. Yeah. Förra veckan testade vi på rollspel. Någonting som jag och Joel tyckte var ganska roligt dock, tror jag.
0: Ja.
1: Det var ganska roligt.
0: Ja, men rollspel, det är ju roligt.
1: Det är roligt. Jag tror andra Alva hade inte lika roligt. Så nej, då tänkte jag väl kanske som någon sorts sätt att settle the score. Så idag ska jag och Joel testa på slam poetry.
0: Oj.
2: Det känns som att du skulle kunna, Julle, ha erfarenhet av slam poetry.
0: Ja, alltså jag har ju aldrig actually varit med i en sån här slam poetry grej, men jag har skrivit ganska mycket dikter i mina dagar.
2: Ja, okay.
0: Och
2: ja,
0: många av dem har nog varit så här slam poetry esk, men jag tror inte att jag någonsin, alltså det heter väl estradpoesi på svenska.
2: Visst i världen.
1: Jaha, sure. Okej, tack.
0: Och jag tror inte att jag någonsin har faktiskt framfört någonting riktigt sådär.
2: Okay.
0: Men jag tror att jag skulle ha potential.
1: Ja.
2: Har du något tips då?
0: Jag vet inte, alltså om man ska göra en så här jätte, ja, alltså det måste vara om någonting så här, alltså feminism,
2: ja,
0: eller, ja, eller kapitalism,
2: ja,
0: eller
2: helt enkelt idépolitik.
0: Ja, eller så måste det vara någonting som ni hatar jättemycket.
2: Ja.
0: Som ni måste skriva om, så att det kommer liksom från själen när ni sen läser den högt upp.
1: Ja, precis. Ja. Sen har vi ju också ställt det så att vi får inte välja själva heller.
0: Ah,

0: 100% i effekt.
1: Ja, så det är min rekommendation.
0: Det låter bra, det är ett bra tips.
1: Så om man vill höra Slam Poetry och höra er vara arga idag, så ska man stanna kvar i eftermiddag mellan 1 och 5.
0: Ja,
2: ja, ja, det blir bra.
0: Eller hoppa över just den biten.
1: Ja. Jag tänkte säga, ska ni vara arga hela eftermiddag? Slam Poetry från 1 till 5.
0: Bara då vi Slam Poetry. Ja, okay. Men vi säger för det så ni får stänga av radion. Och så,
1: perfekt.
0: Ja.
1: All right, men ni ska ha det bra i eftermiddag.
0: Tack detsamma. Tack.
1: Och så ses vi.
0: Det gör vi.
2: Ja, ja.
1: Hej då.
2: Bye bye.
1: Forever Young av Young Lee.

Min sändning börjar ta slut, vi har bara någon minut kvar tillsammans. Men jag har haft en mycket trevlig dag och en mycket trevlig sändning med er. Jag har lärt mig om fiskar, jag har snackat om solförmörkelser. Allting har varit riktigt trevligt. Ikväll så kommer jag att få igen ut till meteorian på Söderfjärden för att denna gång se på kärnfall. För att perseiderna är ute på G. Men före det så ska jag se på bio. Och jag tänkte jag skulle jag blev ju skulpterad här om dagen, så och den skulpturen ska ställas ut under konstens natt, så jag måste väl gå och titta på mig själv där då. Och sedan så ska jag väl kanske få lyssna på typ Peder Voces som sjunger lite vackert så där på kvällen innan det blir tillräckligt mörkt för att se kärnfall. Om man känner att man kommer sakna mig och min vackra energi, så är det bara att följa mig på Jule Westman på alla som en som räknas. Så jag borde vara relativt lätt att hitta. Men annars så hoppas jag att ni kommer ha en trevlig eftermiddag, att ni kommer ha en trevlig kväll och att ni helt enkelt har det.

Vet ni vad, en trevlig natt också. Man måste få sova gott också. Och om ni är sådana som inte sover jättegott, så hoppas jag att ni i alla fall har en trevlig natt. Det, vet ni, man kan inte sätta så höga krav alla gånger. Men ja, vad mer ska jag säga? Jag har lite tid kvar. Filisen är nog som helt bra. Jag har ingenting mer att säga. Jag har sagt tillräckligt mycket för idag. Men det är nämligen så att jag måste prata en viss mängd under varje sändning, och nu har jag ungefär 18 sekunder kvar. Så jag bara babblar nu då. Jag kommer fara nästan direkt iväg härifrån, för att jag planerar hela veckan. Och imorgon så blir det tävling som vanligt, så då ska ni tune in så att ni kan vinna socker eller mugg. Nå ja, vi ses imorgon, ha det bra. Här kommer Superlim och Silvertape av Molly Sandén och Miriam Bryant.

0: Jag hörde en kompis som sova över hos mig i natt. Och hon är där på morgonen, så när vi steg upp så skulle jag gå på jobb då. Och hon hade inget jobb idag, för det var hennes första dag på semestern. Och så sa jag till henne, men att för fan, du är ju i Helsingfors, vet du. Ja. Det händer och sker saker i varje hörn. Att gå ut, läs en bok i parken, far nu på någon brunch, far och shoppa, gå runt på stan. Och hon var bara sådär, nej men det kan jag inte, vill jag nu far själv och sitta där, det är lite konstigt det. Och vet du, hon är den där typen som aldrig vill göra någonting själv. Mm. Och jag tycker det är så kul, för att jag är så tvärtom. Den här helgen så är det fester och en massa saker som jag vet att jag skulle kunna gå på om jag vill.
1: Ja.
0: Men jag är bara sådär att nej, alltså min drömhelg är att få hem idag, sova så länge jag bara kan imorgon, läsa lite bok, laga någon god mat och sen får det vara måndag igen.
1: Du skulle vara en jättebra eremit.
0: Sant?
1: Ja.
0: Eller bara typ 80-åring.
1: Ja, ja, det är så här, sen så fort du, eller jag tänkte säga så fort vi går i pension, men vi kommer ju aldrig få gå i pension. Men när du känner att du är tillräckligt rik så att du kan sluta jobba, så får du flytta ut i skogen då bara.
0: Ja.
1: Underbart.

0: Jag tycker det här är så roligt, för att nu är det ju så att alltså, musiklärare måste ju ha som en alldeles speciell förmåga att höra när någon spelar helt åt helvete,
1: ja,
0: och ändå vara sådär, bra jobbat!
1: Och ändå höra vilken låt det är.
0: Exakt.
1: Jag tror, jag kan tänka mig att som musiklärare ska du inte jättegärna ha perfekt gehör, för det tror jag kan vara ganska jobbigt.
0: Nej, alltså jag faktiskt har varit med om det, att jag har haft musiklärare som har varit liksom för duktiga för jobbet.
1: Ja.
0: Så att jag hoppas, Jan, att du är lite mid på ditt jobb, för att jag tror det är lättare då att sålla ut liksom det här oljudet.
1: Jag tror att man är kanske, om du inte är jätteteknisk, så kanske du blir en jättebra musiklärare då ändå, för du kan ändå vara sådär med pocka att okej, nej, men det här var helt, det här var bra.
0: Jo, jättebra jobbat, Olle. Fortsätt så.
1: Kanske det skulle vara bra om du skulle spela lite mer rätt nästa gång. Vi tar det bara.
0: Jag kan säga att Fanny sa ju här att mamma är musiklärare. Det är hon faktiskt inte. Men hon har alltid ändå varit jättesåhär supportive. Och jag spelar ju violin.
1: Ja.
0: Och det är ju nog alltså, för att ha ett barn som spelar violin måste vara något av det värsta som kan hända en förälder.
1: Du ska ha bra med tålamod.
0: Jo.
1: I dagens läge finns det väl såna här också elektriska violiner som du kan spela med hörlurar.
0: Ja, det helt säkert finns det. Men jag spelar fan aldrig med hörlurar, kan jag berätta. Nej. Utan jag satt vid piano, mamma kompa. Och sen ibland hade jag sådana här stycken där var, vet du, när man riktigt börjar så kan man ha sådana här där man till exempel ska hacka liksom stråken i ett bord eller någonting. Att man liksom har så här olika ljud och sånt som man övar på. Jag kommer ihåg att jag hackade den där stråken så det blev märken i mammas dyra piano.
1: Åh, snälla!
0: Och ändå var hon bara sådär, jätteduktigt Alva, kanske hacka lite mindre nästa gång.
1: Sådär ändå Men alltså wow, vilken härlig mamma du har. Vilket tålamod, vilken kvinna. Och också att vara musikalisk då och spela piano till violin. För där, violin, om du inte riktigt, om du är nybörjare, så då är det nästan bäst att kanske inte ha det där piano ovanpå. För att det brukar, då hör man ju hur det borde låta.
0: Det är sant. Det är tortyr.

0: allt.
1: Det är solförmörkelse på gång och man ska verkligen komma ihåg att ha sån här ordentliga skyddsglasögon på sig, för att det bränner sönder ögonen.
2: De heter något spessor de där. Ja, googla.
1: Googla. Det finns, Svenska Ylle har skrivit en jättebra artikel om det här också, där du får veta, ta reda på allting du behöver. Ja, där stod det dock också att det är lite brist på de här nu förstås. Ja. För att de har köpts upp. Ja. Så annars kan man göra som mig och låsa in sig i ett rum och dra ner rullgardinerna. Ja. Så lockas man inte av att titta på solen.
2: Precis.
1: Det här med att titta på solen konstaterar jag och Joel att det inte är så bra att man gör, vilket jag har gjort.
2: Extrem eftermiddag sparkar upp alldeles öppna dörrar här.
1: för mera livsråd.
2: Visste ni?
1: Vi sitter här hela veckan och erbjuder er vår visdom. Ja. Nej, det här fick mig att tänka på så här andra saker som man, när man som liten, när någon sa att det här får du inte göra, som man bara måste testa.
2: En gång
1: åtminstone. Ja. Gärna flera gånger.
2: Ja. Okay.
1: Jag har ju fortsatt att tydligen att titta på solen, vilket var ett fruktansvärt misstag. Jag kommer säkert vara blind sen när jag blir äldre. Ett annat sån här sak är ju det att slicka på en frusen metallstång.
2: Ja, exakt. Det går inte. Det måste man ha testat.
1: Jag tror säkert de flesta har testat det här.
2: Ja.
1: Jag vet, men det här var någonting jag blev jättebesviken på, för jag testade det här många gånger och jag fastnade aldrig.
2: Aha. Nej, har du aldrig fastnat?
1: Nej, det har varit nära någon gång. Och sen har jag varit så att, okej, men det här är ju inte sant. Bara det här varma vattnet som man ska komma och hälla på, jag fastnar ju inte.
2: Ah, jag fastnar en gång sådär ordentligt. Det slutar vara kul ganska snabbt.
1: Åh, jag kan tänka mig det då.
2: Ja, men det föregicks av att jag nog testar mycket. Men jag tror det måste helt enkelt vara skitkallt.
1: Ja, det är väl just det. Och kanske, jag vet inte om man måste slicka långsamt eller någonting. Att det räcker inte med att bara sådär snabbt.
2: Ready kontakt. Ja. Inte sådär dutta tungan, utan hela muskeln.
1: Här kommer alltså mera tips från
2: extremt. Ja, exakt. Och nu fucka kroppen mera. Ja, men liksom få hela tungan. Så tänk dig att, inte fingrarna utan handflatan, om vi använder
1: precis.
2: Det som bild.
1: Just
2: liksom
1: det,
2: hela, liksom. Så mycket yta som möjligt.
1: Jag vet vad jag ska göra.
2: Och det ska vara minst minus 20. Testa med en kompis.
1: Jag fick en bild av att Alva 24 kommer sen på vintern sitta där fast och måste ringa någon.
2: Men actually, nu är det lite spännande att du inte har.
1: Jag vet, det är det jag måste göra. Men jag vet inte vem jag ska ringa åt. Och sen
2: jag är
1: med tungan
2: alltså, vadå, har du, varför det? Jag har aldrig testat, har du aldrig testat det förr?
1: Nu får du sitta kvar.
2: Ja, du får sitta kvar. Jag är för gammal för att aldrig ha upplevt det,
1: det här. Jag vet inte om det här bara är jag också som har sån här intrusive thought, som det heter på engelska. Yeah. Eller hade att röra eluttag.
2: Jo, det behöver man ju inte ens testa. Nej. Men jo, jag vet vad du pratar om.
1: Sätta gaffel i brödrosten.
2: Ja, jo, röra vid eld och leka med elden är ju också. Sätta handen på spisplattan.
1: Ja.
2: Sånt kanske inte är lika med induktion och sånt, så kanske inte händer lika mycket mer.
1: Mänskligheten är otroligt intressant, för att någonting som gör oss, som jag har förstått det, att vi har klarat oss bra, att vi kan överföra information åt varandra.
2: Ja.
1: Men sen måste vi ändå testa.
2: Det krävs att en idiot har testat. Ja. Ja, det är så vi överlever.
1: Exakt.

med en sprillans ny season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.

0: Nästa vecka är Nykarleby-veckan.
1: Oj, nu blir det hett.
0: Ett sånt, varje stad kanske har en sån vecka. De brukar ske i augusti.
1: Är det då det marknad? Sommaren.
0: Bland annat, ja.
1: Oj, vad härligt.
0: Hur är det med Jutbackamarknaden? Nej, men den har ju varit redan, va?
1: Har den varit redan?
0: Nej.
1: Eller?
0: Nej.
1: Nej.
0: Oj, nu har jag inte koll. Damn.
1: Oj.
0: Det tror inte att den brukar sammanfalla med Jutbackamarknaden bara.
1: Okej.
0: Nu har jag skitminne. Hur som helst. Såna evenemang, alltså konserter, utställningar, idrottsevenemang, lite smått och gott. Liksom. De ska ha minigolf och bull och
1: konstutställningar.
0: Och man får testa på grejer.
1: Underbart.
0: Museerna lever rövare. Nykarleby är ju en... Har liksom, Jag minns den här då, Nykarlebys kultur- och fritidsavdelning med värme. Ja. Det känns som att de är pigga. Kanske de är pigga i alla kommuner. Det krävs piggt folk för sånt.
1: Det gör det, jo.
0: För några år sedan så ordnades det också på Nykarleby-veckan en tävling i att, eller inte tävling, men ett sånt, någon slags samordnande av att göra den längsta falafelrullen.
1: Jaha,
0: Europas
1: okej.
0: Längsta falafelrulle.
1: Oj!
0: Och jag har för mig att de lyckades med det.
1: De gjorde
0: Europas längsta falafelrulle.
1: Det var nog häftigt det.
0: I stil med Tårtgeneralen, om du har sett den filmen.
1: Okej.
0: Filip och Fredriks.
1: Ja.
0: Vad heter han? Persbrandt i huvudrollen.
1: Som ja, precis.
0: En svensk snubbe som skulle göra den längsta smörgåstårtan.
1: Ja.
0: Väldigt mycket så. Ett speciellt evenemang det också. I år så kommer de göra Nykarlebys längsta trottoarkritsmålning.
1: Okej.
0: Hela veckan, alltså nästa vecka.
1: Mm-hmm.
0: Det finns kritor, man ritar med kritor då på trottoaren.
1: Ja.
0: Och ska göra Nykarlebys längsta sån.
1: Nej, vad härligt.
0: Märk väl på ordvalen här. Nykarlebys längsta kritgatumålning.
1: Ja, det kan väl inte vara så svårt, eller?
0: Det är ju det som är grejen, att jag vet inte vem de försöker slå här, förutom sig själva då, något år. Ja, det har jag inte koll på vad Nykarleby-rekordet för trottoarkritmålning är.
1: Det är det jag funderar, har det här gjorts tidigare? Vad var rekordet då?
0: Världsrekordet är 5 kilometer. Det verkar de ha skitit i genast.
1: Jaha, jag tänkte att jag vet inte om jag bara är jätteoptimistisk som tänker att det här inte skulle behöva vara ett problem. Men kan, ja, 5 kilometer är nog långt.
0: Ja, 5,7 dessutom. 5700 meter. Det gjordes i Colorado i USA.
1: Det är inte omöjligt, men det är nog lite kämpigt.
0: Ja, det ska ju nog någon helt annan organisering för det där. Det världsrekordet gjordes dessutom på någon parkering som de tvinnar fram och tillbaka. Det finns ju inte 5 kilometer trottoar. Alltså, de ska behöva måla hela Nykarleby då.
1: Ja, just det. Ja.
0: Det finns inte som en reto. Men jag tror att de ska köra liksom efter esplanaden sådär i ett rakt sträck. Något för barnen i alla fall. Det känns som att de har... Fast de då blev kanske lite starkt av den här falafel-situationen,
1: ja.
0: Så har de ändå lärt sig av historien. Jag minns när jag var liten, jag var inte där själv. Men i tiderna så ordnades det ett plättläger i Nykarleby.
1: Mm-hmm.
0: De skulle steka plättar dygnet runt. Pointen var att slå ett världsrekord i plättar stekta.
1: Okej. Okay.
0: Och de var där en helg. På en lägergård där det fanns många spisar. Och de stekt plättar och åt dem, I guess.
1: Jag tänker, vem han äter alla de här plättarna? Fanns det tillräckligt med folk?
0: Deltagarna, I guess. Och så kom det folk, släkt och vänner dit och åt plättar. Det blev mycket plätt.
1: Det kan jag tänka mig.
0: Det här, vi snackar alltså 00-talen nog ändå.
1: Ja.
0: Tyvärr så slog de inte världsrekordet.
1: Nej!
0: Och då har man bara... En massa plättar.
1: Nej.
0: Alltså då har man inget att visa för den.
1: Det faller väldigt platt.
0: Så det liksom, det tycker jag att ändå sådär hatten av att de ändå lärde sig av det.
1: Ja.
0: Det missöde.
1: Ja.
0: Om man börjar rita världens längsta trottoarmålning och den ska vara 5 kilometer lång och man hamnar sådär på 1,1 kilometer och sådär. Den där plättlägen ska vara i Nykarlebys flest plättar.
1: Exakt. Ja, det, men det är bra att man lär sig av sina misstag. Även om marknadsföringen kanske blir lite...
0: Lite tamare, ja.
1: Tamare.
0: Men det där är min kommun. Det är en kommun som lär sig.
1: Ja, nej, men det är fint, Joel.
0: Heart, 66900, for life, what up?

0: och att jag inte visste när Jutbackamarknaden var. Den är såklart i slutet av Nykarlbyveckan.
1: Ja, för det var det jag tänkte. Ja. Jag kände att Jutbackamarknaden så ger mig höstkänsla.
0: Jo.
1: Så det känns väldigt bra.
0: Men det, jag krottar vilken helg det brukar. Jag har ett minne av att det inte alltid sammanfaller, men kanske det alltid har sammanfaller bara.
1: Det är nu du,
0: jag har inte bott där på ett tag.
1: Jag tänkte säga, det är nu du aldrig får flytta tillbaka heller.
0: Snälla, låt mig flytta tillbaka. Åtminstone skulle det vara viktigt för mig att ha den möjligheten.
1: Ja, du är sådär, mera vill ha mer.
0: Ja, jag vill ha både russinet och kakan.
1: Kan och allt att ha det kvar.
0: Ja. Ja. Har du varit på Jutbackamarknaden någon gång?
1: Jo. Alltså min farfar är ju från Nykarleby.
0: Ja, just det.
1: Ja, så det är in my blood.
0: Jag är alltså uppväxt i Jutas, så det på Jutasvägen. Så
1: ja.
0: Så jag har haft jättenära till den marknaden.
1: Det är riktigt dina hoods.
0: Ja, det är det.
1: Sådär. Det är ju nog en speciell känsla.
0: Vad brukar du fynda där?
1: Jag har varit på jakt efter en flätad korg i flera år. Och jag blir alltid så besviken, för de är så fruktansvärt dyra.
0: Ja, just det. Ja, jag tänkte att du inte skulle hitta en flätad korg på Jutbackamarknaden. Det har du nog.
1: Det brukar finnas ganska många.
0: Brukar du våga pruta?
1: Nej, det känns så, det går så emot allt.
0: Jag prutade för något år sedan, så var jag där och köpte en vattentät jacka. Då prutade jag ner lite.
1: Du gjorde?
0: Mm. Ja. Mm. Det låter, man måste vara lite modig, men det går nog.
1: Ja, och jag vet inte om det är det, för jag är väldigt skamfri med mycket.
0: Ja.
1: Men där så känner jag mycket skam.
0: Ja.
1: Att jag vill inte komma och vara besvärlig.
0: Girighet också.
1: Ja, verkligen. Tror att jag är någonting.
0: Ja, jag ska ha de här pengarna, men jag vill ge dig mindre än vad jag har. Liksom.
1: Exakt.
0: Ja, det är nog det. Man behöver ha en arrogans, ja.
1: Ja, jag är lite sådär att...
0: Men också flätade korgar har väl, alltså det har väl gått någon inflation i det. De är på tok för dyra.
1: Ja, sen kan jag tänka mig om de är handgjorda. Jag vet inte om de är det eller inte. Jag har faktiskt ingen aning. För då kan jag ändå förstå om det finns ett hantverk i det.
0: Ja.
1: Vet du sådär. Men om det är någon som har beställt hem dem från någon av de här billiga sidorna.
0: Ja, nej, precis.
1: Så då
0: Vad ger man för flätad korg? Vad är för dyrt för dig?
1: Alltså jag har nog sitt korgar som är uppnärmare mot 100 euro.
0: Oj, nej. Mm. Och det går ju inte an. Ja, det är säkert att det kostade så för timpengen och sådär.
1: Jo.
0: Inte har man 100 euro för en korg.
1: Nej, och det vet jag ju.
0: Har du en spis? Vad ska du ha i den?
1: En spis?
0: Ja, det är inte en vedkorg utan
1: Nej, det är stickorna.
0: Du ska ha sticksömen i en flätad korg.
1: Det här är så Österbotten så det finns ju.
0: Ja.

0: Jag såg en jättefin sak här i morse. Mm-hmm. Ja, det var i Sverige en kille som heter Marco som plockar kantareller mycket varje sommar och ger bort dem gratis.
1: Oj!
0: Mm.
1: Jaha!
0: Vet du hur mycket kantareller jag skulle behöva plocka för att jag ska ge bort dem gratis?
1: Ja, det känns ju som i stil med någon, man har ett äppelträd som man inte får liksom saftat upp allt.
0: Jo.
1: Så all fallfrukt.
0: Och jag känner mig som en så fruktansvärd människa nu.
1: Gör han det i akt och mening att dela ut den eller har han så mycket kantareller att det blir över?
0: Det är lite oklart. Men,
1: den gode Marco.
0: Ja, men lite så ändå. För honom så handlar tydligen svampplockningen om mer än att fylla den egna frysen.
1: Nej, men sluta. Alltså,
0: jag vet. Under flera år har han delat med sig av sina svampfynt till andra. Citat. Kul att se deras glädje. Slut citat.
1: Ska inte det där vara den mest hårt hållna... liksom, man får aldrig berätta var man har plockat sina svampar.
0: Ja.
1: Och det måste ju också betyda att om... Skulle inte han bara kunna berätta var han hittar svampen så får de plocka den själv?
0: Ja, men det kan man ju inte göra.
1: Så nej, då, det får man. Det är mot lagen.
0: Jo, liksom. Jag tror det. Och man får absolut inte fråga heller. Och det, men om jag skulle måste välja med att berätta var jag hittar kantareller... Nu hittar jag aldrig några kantareller för att jag tycker inte om att vara utomhus. Men om jag skulle måste välja med...
1: Det är där de är. Det är ju utomhus de är.
0: Det är därför jag inte hittar.
1: Ja, du är där in. Gå ut, touch grass.
0: Nej tack. Om jag skulle måste välja mellan att ge bort kantareller eller avslöja kantarellställe så skulle jag ju nog hellre ge bort dem.
1: Ja visst, alltså det är hur han håller sin hemlighet clean. Alltså ja. Sluta fråga, ta en kantarell.
0: Och sen så ser han ut som världens bästa människa samtidigt.
1: Ja, är det så?
0: Vill du gissa hur gammal han är?
1: Marco, i Sverige. Ska vi tänka att han är liksom ett finskt krigsbarn från 60-talet? Han kan ju vara 80 år gammal alltså.
0: Han är 21 år.
1: Nej! Nej! Alltså,
0: han får oss alla att se så dåliga ut.
1: Fuck. Kom igen Marco.
0: Vilken fantastisk människa. Wow. Men alltså snälla. Ja, nej. Jag har ju inga kantareller att ge bort heller. Men nej.
1: Och om du ska ha, ska inte berätta det heller. Det är inte det som
0: nej.
1: Är grejen.
0: Nej, alltså sluta. Ja. Genast.

Ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extremmetall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extremmetall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: I morse när jag kom till jobbet så fick jag åka med en av de här gamla spårvagnarna. Det finns ju både de här gamla och nya. Mm. Visst, de är ju så trevliga. Oj.
1: Trängre, sämre på alla sätt.
0: Mindre stolar. Mm. De är mycket högre, så det är en massa trappor och saker. De är ju inte alls bra ur så många synvinklar. Det tänkte jag verkligen på, att oj vad mäckigt att komma in med rullstol eller barnvagnar i dem jämfört med de här nya.
1: Det är nog lite skit i det nästan.
0: Så det är trevligt att det, sånt blir bättre, förstås. Men de är ju väldigt fina. Mm. De är så retro. Det gillar jag. Mm. Mm, retro är ju lite på mode överlag. Mm. Det kommer tillbaka massa olika tekniker och saker. Någonting som har börjat trenda väldigt mycket är ju digitalkamerorna.
1: Ja.
0: Det är ju trevligt också. Men jag funderar lite, det är roligt det här att det finns också appar för telefonen som du kan fota som gör att bilderna ser ut som att de är tagna med en gammal kamera.
1: Ja.
0: Och jag tycker det är så intressant det här att vi har jobbat med tekniken framåt och framåt för att, och speciellt det här med kamerorna, känns ju som att varje grej som ska bli bättre för varje telefon som kommer.
1: Och det har varit länge. Jag minns det, när man fick sin första telefon också, så hade pratat om megapixlar och shit.
0: Alltså,
1: fast man inte bryr sig om fotografi, men,
0: jo.
1: Men hur många megapixlar har den där?
0: Exakt, hur många linser har du och et cetera, et cetera. Och det är ju dagens läge. Det är spännande också att du ska vara väldigt duktig på att fota med digitalkamera för att få lika bra bilder och bättre bilder än med telefonen. Om man tänker på arbetsmängden man sätter in i det.
1: Ja.
0: Att det är väldigt enkelt att ta otroligt bra bilder med telefoner i dagens läge. Så det tycker jag är spännande att man går tillbaka till det här retro och funderar lite, vad är det som tilltalar? Mm. Det är förstås överlag gammaldags och trendigt.
1: Ja. Nostalgi.
0: Men det är också så här, nostalgi, visst, men är det bland de här yngre generationerna som egentligen aldrig har upplevt de här digitalkamerorna heller?
1: Sant. Ja.
0: Att de försvann ju redan när jag var liten.
1: Ja.
0: Så att jag har ju som inte heller egentligen nå på det sättet att man tänker tillbaka, men oj, när man använder sån, för jag har blivit för gammal.
1: Och det är inte heller, inte vet jag vilken, kanske det är då man har levt det själv, men inte vet jag varför man ska vara nostalgisk till 2004.
0: Nej, men exakt. No, det är ju jättetrendigt, alltså i tidigt 2000-tal, man tänker på mode och annat också.
1: Jo, men just vilken teknologi och sånt vi har.
0: Ja. Nej, men exakt. För att de är ju, det är ju det att bilderna blir, de är ju sämre kvalitet.
1: Ja.
0: Det som de här linserna, eller vad heter filtrarna, gör på de här apparna också är ju att de blir suddigare, färgerna blir lite fel och sådär.
1: Mm.
0: Jag funderade, har kamerorna blivit för bra och vi tycker inte riktigt om hur vi ser ut?
1: Oh.
0: Så att det blir ett sånt här, vet du, skönhetsfilter som är trendigare än att använda. För det var ju väldigt trendigt med filter överlag när de kom på diverse appar, och man ska alltid ha de här filtrerna på sig och hundar och annat.
1: Mm. Och Instagrams första år, det kanske inte ens minns, men de här
0: sett
1: jävla hår.
0: Jo, det är klart jag minns.
1: Liksom.
0: Jo, men de är ju inte trendiga mera, det är ju lite sådär, det är lite pinsamt.
1: Jo.
0: Sånt ska man inte använda om man är ung och försöker vara down with the kids. Men då igen så har man kanske då försöka hitta någonting som är trendigt, som då kanske också förskönar en. Men då försköningen är att det liksom suddar ut.
1: Jo. Sådär, titta inte på mig egentligen.
0: Nej,
1: ska den här vara skarp, ska man säga att jag blundar.
0: Eller se alla porer och annat, för de är ju så pass bra kamerorna idag.
1: Jo.
0: Och man ser att men där är sminket lite fläckigt. Men har du en sån här trendig digitalkamera så är det lugnt.
1: Ja, shit vad...
0: Det är min spaning.
1: Det går emot vad en kamera är.
0: Jag vet! Det är det. Vi vill ha dåliga bilder så att inte man ser.
1: Vi vill inte ens minnas vad vi höll på med. Eller hur vi såg ut.
0: Nej, det är det.
1: Det är nästan bättre att inte få det alls.
0: Exakt.

0: valt Ida i Sverige.
1: Ja, det är det.
0: Och det får dem att bete sig annorlunda.
1: Det är så spännande att se hur det politiska klimatet i Sverige har förändrats. Eller jag vet inte om det har förändrats, för jag måste ju säga, det är det som är lite störande med att vara samhällsintresserad men ganska ung. Att jag har ju så dålig koll på vad som har hänt.
0: Ja, precis. Vet, för, historiskt.
1: Ja, historiskt. Mm. Och bara vad som har hänt, vet du, på 2000-talet.
0: Exakt.
1: För att jag ännu lärde mig gå.
0: Ja, ja precis. Du var upptagen.
1: Ja.
0: Men den stora snackisen är väl SD och hur de kommer ta sig, klara sig i valet.
1: Ja.
0: När är det här valet? Är det nu i höst?
1: Det är nu i höst. Ja. Det är inte jättelänge kvar, tror jag.
0: Det här har lett till en massa halabalo också utanför politiken. Vi har hört om fröken Snusk, hur hon ska spela nu på onsdag på Sverigedemokraternas vad var det, på deras dagar liksom.
1: Ja.
0: Deras valmöte.
1: Men precis.
0: Och det har lett till att hon har också, andra av hennes kejkor blivit inställda.
1: Ja.
0: För att hon har liksom, ja, Sverige håller på att ta ställning på olika håll.
1: Ja, det är väldigt spännande det där. Hur för det känns också, det har ju varit en trend överlag det här att artister kanske förväntas mer och mer ta politisk ställning, vilket de inte behöver göra förr.
0: Nej.
1: Det märkte man ju också väldigt tydligt i USA, där det var val sist. Och speciellt med Taylor Swift var det ju otroligt mycket snackis om
0: som ska avsäga sig MAGA och så vidare.
1: Ja, exakt.
0: De flesta artister, om de ens får ge lite sken av att vara MAGA, så får de nog liksom förklara sig.
1: Ja.
0: Och inte vet jag, kanske på en lång stund har de inte behövt det. Sen på 70-80-talet så kanske det fanns ett sånt krav att man ska sätta emot Vietnamkrig eller whatever.
1: Ja, det kan hända.
0: 60-70-80. Så musiken är olika politiskt i olika svängningar av historien.
1: Ja.
0: Just nu så känns det som att den ändå finns i förgrunden av det här valet i Sverige. Thomas Stenström.
1: Ja.
0: Slå mig hårt i ansiktet, Fame.
1: Ja.
0: Han hade arrangerat eller deltagit i någon slags konsert som skulle stå upp mot SD.
1: Ja.
0: För att stå upp för det som man tycker, stå upp mot det som man inte håller med om, var väl kritiken då.
1: Precis.
0: Och nu har SD svarat på den här kritiken.
1: Åh, vad har de svarat?
0: På en kejka, en annan kejka som Thomas Stenström gav i Arvika här i fredags.
1: Ja.
0: Han har spelat en konsert.
1: Ja.
0: Och så plötsligt har en stor ballong börjat blåsas upp. Av Jimmy Åkessons ansikte.

0: ansikte.
1: Jag såg den här ballongen och den, var ju, den är ju gigantisk.
0: Den är gigantisk, den är jättestor.
1: Det här var alltså helt medvetet då?
0: Det här var alltså, SD har tagit det på sig, att det här var deras liksom svar på något vis. Och Thomas Stenström då pausade sin låt och var sådär, titta, se på den.
1: Jo, och det var ganska roligt ändå, för att jag tror jag såg det här klippen när han också pausade och var sådär ändå att nu har de kommit hit och lyssnat på mig.
0: Ja, jag vet bara inte, alltså för all del, det blir liksom en sån back and forth som de har då. Det här ska vara SDs då svar på kritiken som Thomas Stenström håller på med. Jag vet inte alls vad det betyder det här.
1: Nej, det är det jag säger.
0: Vad är det där?
1: Det är jätteunderligt svar.
0: Ja. Häftig ballong, kul grej.
1: Hej hej.
0: Det är väl Jimmy Åkesson om man lite cheesar, eller det är som en kille med, det är en stor ballong och så är det ett ansikte med öron, brunt hår, glasögon, skägg. Man ska förstå att det är Jimmy då.
1: Alltså det känns lite som, vet du, när man gick i lågstadiet och inte, och det är någon som retar en och så försöker man komma med en comeback, men sen så faller det väldigt platt.
0: Ja, men min mamma, din mamma. Vad ska de liksom,
1: vad är poängen?
0: De har väl varit försiktiga med att inte bryta några, begå några brott här, för det är ju inte brottsligt att blåsa upp en ballong. Det är väl någon slags civil olydnad tops. Det är typ civil lydnad, alltså det är en konsert och man blåser upp en ballong. Det är ett festligt tillfälle.
1: Det tänkte jag säga, att det passar ganska bra in
0: Ja. Det här var ju kul att vi fick den här på horisonten liksom, lite sakta seglande medan jag spelar min musik.
1: Det får man ju ge dem, det är ju kreativt. Jag tror inte jag skulle ha kommit på den här tanken, Joel.
0: Nej, men det är ju av orsaker att det är typ dumt ju.

0: Jag är lite uppe i varven nu.
1: Oj, oj, oj, oj.
0: Hade en händelse här idag på morgonen innan jag kom till jobbet.
1: Spännande. Har du sprungit till jobbet?
0: Nej.
1: Nej.
0: Nej. Nej. Nej.
1: Det kom från
0: nej, Alva, det har jag inte gjort.
1: Det kom från hjärtat.
0: Nej, du.
1: Nej.
0: Tvärtom egentligen.
1: Men, kröp.
0: Men, typ, ja. Men jag gjorde min hundägande plikt och tog min jycke på en kiss och bajs.
1: Bra.
0: Jo.
1: Du är så duktig, Joel.
0: Tack. Absolut bare minimum. Och vi går ett varv runt kvarteret i allt väsentligt där. Då vi gör våra vanliga rastningar och så kommer man upp för en backe, lite skogig så. Mm. Och kommer upp på vår gård tillbaka.
1: Ja.
0: Och när vi kom upp på den här gården då, i gräsmattan, så satt där en fågel.
1: Ja.
0: Ganska liten. Mm. Jag vill säga större än en tennisboll, mindre än en handboll.
1: Oj, vad jag måste tänka på där. Ja, okej. Okay. Ja.
0: En lilla fågel.
1: En lilla fågel.
0: Lilla fågeln Bruse.
1: Ja, precis.
0: Och jag är ju fågelrädd, det kanske inte visste.
1: Jaha, okej.
0: Okay. Freak out.
1: Du känns inte som den personen som skulle vara fågelrädd.
0: Nej, jag vet.
1: Men alla ska ha sitt kryptonit.
0: Jo, det är så. Det är min hel. Jag freakar out, fryser, ryggar till. Det är pinsamt det hela.
1: Lilla fågeln.
0: Jag har ju grannar på marknivå också. Men till min undsättning kommer den här dåren hunden som jag lever med.
1: Åh, snälla.
0: Och så jag ryggar bak, han sliter mot den här fågeln.
1: Nej, snälla, inte närmare.
0: Jag tror förmodligen för att jag ryggar tillbaka också.
1: Ja.
0: Det är väl så man ska...
1: Det går någon sån här försvars...
0: Ja, han skyddade mig.
1: Ja,
0: så jag blev liksom skyddad av min hund från den lilla fågeln på den där hundpromenaden. Då, det var ju bara 100 meter kvar. Då tänkte jag, vem är det som rastar vem riktigt här?
1: Det går
0: de två ganska dysfunktionella pojkarna. Förutom att jag inte har varit på toaletten här ute så är det Dylan som har varit ut med mig och visat mig omkring. Titta, där är en fågel, men det är okej.
1: Okay. Utsättningsterapi.
0: Ja.
1: Du klarar det här, fastan.
0: Ja, och det är ju, jag menar, det kan ju vara utvecklande, men det är ju som tunga dagar när man ska gå igenom sådana KBT. Så jag är, om jag är lite trött så är det därför att jag har lärt om mig själv idag.

0: kom in en kommentar på chatten i Arena streamen.
1: Ja.
0: Att angående då att jag är fågelrädd.
1: Ja.
0: Att det är ju en besvärlig kombination med fågelfobi och frisbee. Jag kastar ju diskgolf.
1: Ja.
0: Vad gör du rundorna inomhus?
1: lite gör det, Joel?
0: Nej, jag gör inte. Det typ inte går. Det skulle vara bättre. Alltså inga vind, ingen
1: ja,
0: vind,
1: förstås.
0: Ingenting och ingen ohyra.
1: Men jag tänker, är inte en del av hela utmaningen det? Att det är vind?
0: Jo, herregud. Och att man är utomhus, att det är träd och att det är skräp.
1: Buskar och saker.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jo. Det är jotton.
1: Det är intressant det där, för det känns som att det ofta skylls på det när det går dåligt i sporten. Ja, det, men det var mycket vind eller...
0: Det var också orsaken
1: så här.
0: Till varför vi har dem där. Att, ja, ser du nu var det träd där?
1: Ja, det är det att vi som mänsklighet aldrig kan ta ansvar för någonting här.
0: Nej. Är du rädd för någonting?
1: Jag är fruktansvärt rädd för ormar.
0: Mm.
1: På den nivån att jag lite bättre än nu när jag har blivit över 20, men före det så kunde jag vakna upp kallsvettig på nätterna.
0: På nätterna?
1: Jo.
0: Där inne i din säng? Där inte finns ormar?
1: Jo, jag drömmer mardrömmar om ormar.
0: För det kan min fågelfobi göra, att jag blir sådär i allmänhet djurrädd om jag går genom en skog eller någonting. Så jag säger, fuck, var det där? Och så är det, ja, det var bara en livsfarlig grävling eller någonting. Det är lugnt.
1: Vad är det du är rädd för mer för? Vad tror du de ska göra?
0: Jag är rädd för att de ska vara irrationella. Alltså, det är väl sån klassisk grej att det är ett kontrolltapp. Att de är liksom oförutsägbara. De flaxar och flänger. Och de kan inte resoneras med som ett däggdjur. Känns som att det kan resoneras med.
1: Precis, så om du möter vargen i skogen så känner du dig mer trygg.
0: Då vet jag var dens ögon är. Och vad den andas med. Och vad den doftar med.
1: Mm.
0: Jag vet hur den går. Jag vet att den inte kommer flyga in i magen på mig.
1: Nej, no, det kan den
0: inte
1: göra.
0: Men inte kanske huvudet. Ja, jag har också huvudet. Den kommer flyga över huvudet på mig, kommer den inte göra. Jag har vissa parametrar.
1: Ja, precis. Men det är intressant det här med fågelrädd, så du är absolut inte enda.
0: Nej.
1: Och det känns... Nu ska jag ju inte, jag är ju någon som kan sitta här på en hög häst och säga vad man ska vara rädd för, vad man inte ska vara rädd för. Men det känns så orationellt.
0: Ja, men det är just det. Ja. Det är just det. Leder din ormrädsla till att du kan vara rädd för andra grejer? Alltså om en katt beter sig lite för sammanhängande.
1: Lite för ormlig. En katt utan framben kanske då.
0: Ja, eller om den liksom gör sin svans för lång. Så, man ska inte dra någonting framför en katt nära dig, för då kommer den börja liksom.
1: Ja, precis. Ja, nej, faktiskt inte. Det har nog varit som väldigt begränsat till ormarna bara.
0: För med ödlor?
1: Ja, det kan nog förstås.
0: Okay.
1: De är lite mer lika. Sådär.
0: Så det räcker, alltså allt som är ormlikt räknas?
1: Ja. Det kan man väl säga. Jag tycker jag är inte jättetjusig fiskar heller.
0: Nej, just det. De är ormlika också.
1: Mm, mm.
0: Då vi flyttade in i vår lägenhet för 5 år sedan, så den tidigare boenden där hade haft ormar i ett terrarium.
1: Ja.
0: Och det är ju vidrigt, förstås. Ormfolk.
1: Ja.
0: Men också så när vi tog böt de här eluttagen, de hade gulna, så vi böt liksom plaster på det. Så inne i eluttagen, i det där hålet i väggen, så fanns en massa döda myror.
1: Nej.
0: För de hade gått in dit och lagt ägg, för de hade matat myror åt ormen.
1: Mm-hmm. Ja, okej. Jag trodde det var ormen hade lämnat ägg och så att det var en orm som kröp runt där i väggarna.
0: Ja, det vet vi inte ännu.
1: Ah.

0: Joel är rädd för fåglar, jag är för ormar och vi funderar på om man också är rädd för saker som liknar de här två sakerna. Mm. Till att börja med, vad tusan liknar fåglar? Enda jag kommer på att tänka på är den här bird person från Rick and Morty.
1: Ja, just det. eftersom jag haft närkontakt med en tjädar och ja, eller orre, okay, så kan allting i fotbollsstorlek vara...
0: Okej, precis. Någonting som liknar ormar som jag inte kommer tänka på här, som jag faktiskt hade en närkontakt med här för ett tag sedan, är silverfiskar.
1: Jaha!
0: De är ju riktigt obehagliga.
1: Ja, tycker du det?
0: Jo. Okay.
1: Riktigt obehagliga. Lite sådär, mer av en kalldusch än någon slags insikt att fuck, vad shitigt här.
0: Men grejen är, det spelar egentligen ingen roll att det är smutsigt. Utan de äter lite vad som helst. De tycker jättemycket om kartong tydligen.
1: Och kartong finns bara i det rena hemmen på golvet.
0: Nej, men så här, man kan ha en kartong roskis och sådär.
1: Ja, exakt. Ja.
0: Det finns också...
1: Det kan vara i sopkorgen och ändå...
0: Jo. Mm-hmm. Och sen också finns det, alltså i helt nyrenoverade hus och byggnader, ja, kan det också vara. Och sen finns det såna här... det hade jag också för mig att silverfiskar tycker om fuktiga ställen. Men tydligen finns det också någonting så fruktansvärt som långsprötade silverfiskar. Mm-hmm. Som är helt okej med att det är torrt också.
1: Ja, så kan vara i ditt torrskåp eller i mjölet.
0: Jo.
1: Ja, just det.
0: Det är så obehagligt så det finns inte. Det är så här, det bara kryper i hela kroppen. Jag plockar upp den här silverfisken och gjorde mig av med den.
1: Plocka upp den?
0: Ja, men vad ska jag göra? Ska jag lämna den bara? Nej. Jag jagar den.
1: Ja, just det. Vad ska man göra med det? Jag brukar nog bara låta dem vara, alternativt råka stiga på dem.
0: Nej, men fy. Nu får du sluta.
1: Vadå? Vad?
0: Det är fruktansvärt.
1: Med strumpa på? Är det värre utan med strumpa?
0: Jag tog i den sådär. Men sen fick jag också så otroligt dåligt samvete. Och nu är jag lite rädd att den här silverfiskens familj kommer att komma och hemsöka mig.
1: Men du tog upp den och gjorde vad?
0: Jag
1: satte den i en liten giljotin som du hade hemma. Alltså hur våldsamt har du avrättat den?
0: Jag försöker med lite trycka ihop den. Men sen så...
1: Vadå trycka ihop den?
0: Trycka ihop den. Det här minne hemsöker mig.
1: Ja, så och nu är du rädd att det spökar där hemma?
0: Ja, eller att den släktingar kommer och krypa upp i sängen och börja varje natt äta en liten del av mig.
1: Hämnden, ja.
0: Ja.
1: Mm.
0: Det finns en skräckfilm i det här.
1: Ja, det gör det ju.
0: Silverfisken.
1: Ja, det, som Birds.
0: Ja.
1: Det är ju alltså Hitchcock-filmen. Det är ju det mest otäcka med Birds. För
0: CJ, ja.
1: Du har säkert inte sett den.
0: Nej, jag har inte sett den.
1: Det som är hemskt med Birds är ju inte att de flyger och hackar på en. Det får jag alltid frågan när jag säger att jag är fågelrädd. Ja. Har du sett Birds? Har du sett Hitchcock? Jo, jag har sett den. Och vad som är hotfullt med dem är inte den här jättegamla CGI-en. Eller det är typ med papper utklippt, de här fåglarna.
0: Ja.
1: Det är jättefult. Man köper inte som tonåring på 10-talet. Men vad som är otäckt är att de samlas fler och fler på telefonlinjerna.
0: Mm.
1: Vad gör alla fåglar här? Det är så mycket fåglar här. Så de här silverfiskarna behöver inte attackera dig. De behöver bara bli jättemånga.
0: Och så börjar samlas i så här ringar.
1: Ja, eller när du ska gå och lägga dig så är de i taket.
0: Nej.
1: Sådär. Först 10, sen 100, sen 1000. De behöver inte göra någonting åt dig. De behöver bara finnas där.
0: Jag skojar inte, jag kommer på riktigt börja gråta.
1: Nej, men det ska vi undvika, herregud.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Så, vi snackade lite silverfiskar här nyss. Och jo, det går vi vidare från.
1: Ja,
0: men vi ska stanna i toaletten, så att säga.
1: Okay, okay. Här,
0: jag har läst en nyhet på SVT Nyheter.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Och det här känns som en artikel som man läser den och så är det sådär... Alltså det är som att man har missat någonting.
1: Okej. Okay.
0: Den har... Vet du hur det där händer ibland? Att sådär, men vänta nu. Det får den att säga,
1: ja.
0: Nej men vänta, stopp. Vad är det som pågår?
1: Ja, jo.
0: Den liksom, jo. Den pushar vidare.
1: Ja.
0: Så om du får känslan att säga, nej vänta, stopp. Så säg, jag läser upp lite fakta från den här artikeln.
1: Okay, okay.
0: Och så om du får sådär, upp, vänta nu.
1: Ja. Mm.
0: Rubriken är Äckliga upptäckten. 5800 nedkissade filmrullar på Carolina Rediviva.
1: Okej, vänta. Det här är det skummaste jag har hört.
0: Ja, det är det. Ja, det är det.
1: Okej, fortsätt.
0: Carolina Rediviva, jag tror att det hör liksom till Uppsala bibliotekets det hör till Uppsala bibliotek.
1: Ja.
0: Där har de då ett sånt mikrofilmrum där de sparar gamla tidningar och dagstidningar och sånt på mikrofilm.
1: Oj, är det sån där som man ser i polisserier när de går till ett bibliotek och så sitter de med en sån här stor gammal skärm?
0: Jag tror det. Och så kan man bläddra i den.
1: Ja,
0: och så
1: exakt.
0: Det som sparas på det viset.
1: Och så är det tidningar från 70-talet.
0: Jag tror att det är så. Mm. Och 70-talet. Ja, och längre bak också. Det äldsta du kan tänka dig i 70-talet. Hur som helst, vi måste press on här. De har då upptäckt att flera hundra hyllmeter av mikrofilmer har urinerats på. De har märkt konstiga fläckar på golvet och just där de bevarar då kopior av svenska dagstidningar. Man hittar också kiss i en soptunna. Det är drygt 5800 rullar som det handlar om som har legat i kartonger. De har fått kiss på sig. De har konstaterat omfattande förstörelse.
1: Alltså, mina tankar går direkt. Det här är någon arbetare som har blivit riktigt dåligt behandlad.
0: Just
1: av,
0: det.
1: Av chefen. Och vet du, en kväll där de har varit ute och haft det trevligt och höjt promillen i blodet.
0: Ja.
1: Kom jag och tänkte bara, nu ska de få för det här.
0: Du menar att det är en händelse?
1: Ja, nej, det kanske inte.
0: Nej, det är det inte. I dagsläget har man ingen aning om vem som ligger bakom det. Skadegörelsen är omfattande. Det verkar inte finnas någon större systematik förutom att urinen är på ungefär samma höjd överallt.
1: Alltså, så det är någon
0: vi snackar om en som är, om det är flera personer så är de lika långa. och den måste ha vetat vad den håller på med. Det säger den här bibliotekarien att den vet att gärningspersonen vet vad den gjorde. För vi kan ju inte se att det är någon särskild dagstidning som har angripits. Utan det är ju övergripande, säger de.

0: inte gjort skillnad på dagstidning och dagstidning.
1: Det är inte så att jag hatar Dagens Nyheter.
0: Ja, nej, precis. Utan de har gått åt alla tidningar. som jag förstår det, jag är inte säker nu i och för sig, men jag, som jag förstått det så har det lite hänt nu som då det här.
1: Alltså det
0: kan ni inte veta.
1: Det är så skumt, jag vill så träffa den här personen och bara förstå, för jag förstår inte.
0: Nej, jag menar det. Man har ju frågor som vem, vad, när, varför.
1: Varför? Ja,
0: framförallt varför.
1: Och varför,
0: hur kanske?
1: Och varför komma tillbaka och utföra samma brott igen?
0: Det, nu när jag sa det så vet jag inte. Jag kanske fastnade på det här ordet omfattande. Alltså, de har killat så mycket.
1: Eller har de, vet du, varit
0: hur
1: där...
0: Hur mycket kiss har man? Räcker 5800 rullar?
1: Jag tänker att man har suttit där, vet du, och sen sa, okay, nu har vi tömt, liksom, ja. Och så fyller man på med vätska. Och så,
0: ja, då är det paus. Okej,
1: okay, nu kan vi köra igen.
0: Nu ska de fucking få...

0: Vi sitter och snackar om ett kissproblem som de har i Uppsala. Uppsala, Sweden.
1: Ja.
0: Det är någon som går in och...
1: Can't keep a straight face.
0: Sorry. Det är någon som går in och pissar på såna här gamla filmrullar. Nej, såna här mikrofilmsrullar som bevarar dagstidningar på i ett rum i Uppsala.
1: Ja.
0: Och de menar då, läser jag nu, att det har pågått under en längre tid. De vet inte vem det är. De kan konstatera att det sker på ungefär samma höjd alltid och att inga specifika dagstidningar har markerats extra mycket. Så vi kan gissa, om vi ska sätta på detektivhatten lite, så kan vi gissa att det inte är politiskt motiverat.
1: Om inte bara är det ett hat mot alla tidningar.
0: Ja,
1: det är som mot media.
0: Vara, ja, precis. Fake news.
1: Ja, ja. Nej, men exakt.
0: Ja, ni ljuger alla. Också då.
1: Också, exakt.
0: Det är inte nu, utan då.
1: Det fanns inte möjlighet att göra det mot de digitala sidorna.
0: Så. Nej, att avsky media förr. En specifik avsky.
1: Det här är ett så ondskefullt brott.
0: Ja, ja.
1: Men sen samtidigt är det är ganska... Jag saknar lite att det, jag vet inte om det görs mindre av dem, men sån här ofarliga på det sättet. Det är ju ingen som kommer till skada förutom filmrullarna.
0: Jo.
1: Och sådär, och att det är otroligt större. Jag vet inte, blir de förstörda eller går de att torka av?
0: Det vet jag inte helt heller. Det är problemet som de har är att, vad gör man nu då? Och de håller på att utreda det. Går det att restaurera dem?
1: Ja.
0: Citatet här är, enligt det vi sett finns det egentligen inte i Sverige några som kan hantera den här typen av skadegörelse. ordet kan hantera, alltså tycker jag verkar ersätta vill hantera.
1: Jo, för det känns ju nog som att det har hänt förr att någon har spilt någonting på filmrullar.
0: Kanske ja, men också det kanske inte finns så många restaurerare där ute, och framförallt inte sådana som är sådär, det är kiss på dem.
1: Vad skulle du måste ha betalt, Joel, för att fixa det här?
0: Kiss är nog nästan... Vet du att jag tycker att kiss nästan är värre än avföring?
1: Mm-hmm.
0: Många. Jag har någon gång tömt ett sånt utedass kissbyttan. Mm. Jag tar hellre
1: andra byttan.
0: Andra byttan.
1: Ja,
0: för det är någonting som... Då urin blir ruttigt, så blir det nog så jävla äckligt. Alltså. Men kanske inte har hunnit bli... Så det var ju i ett sånt AC-kontrollerat rum. De håller ju koll på sina böcker och filmer på bibliotek. Vi vet inte ännu om det går att restaurera.
1: Går det inte, tänker jag, på något sätt testa, jag vet inte, finns det DNA?
0: Exakt den tanken tänkte jag också. Ja. Är man tv-skadad eller tänker man att det är ju DNA, urin är ju DNA. Kolla vem det är som gjorde det.
1: Ja.
0: Det är en kar, obviously. Men,
1: ja.
0: vet du vad? Kanske innan ska vara sådär. Du vet sådana shiwin.
1: Jag tänkte på det också. Men jag tror inte kommer med riktigt samma tryck inte. Sådär.
0: Tror du det har behövts tryck? Du verkar veta ganska mycket om det här, Alva.
1: Jag försöker lära alla.
0: Hur visste du att det krävdes mycket tryck i det där?

ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras och vara sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik, så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow! Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

0: Det börjar så småningom vara dags för kräftskivesäsongen.
1: Mm-hmm.
0: Brukar du ordna kräftskiva?
1: Faktiskt har jag gjort det några gånger så här i vuxen ålder, men jag kommer inte från en familj där vi någonsin har haft kräftskiva.
0: Nej, inte jag heller. Det här var, jag har ett starkt minne från när jag var barn, när vi var bjudna på en kräftskiva som var stor. Det var mycket folk där, men inte annars inte. Och då åt jag jättemycket kräftor, minns jag. Det var jättehärligt. Men sedan någon gång i tonåren så blev jag, gick det lite tillbaka. Då tyckte jag det var jätteobehagligt igen.
1: Mm.
0: De är ju lite, det är på ett vis så morbid, det där, vet du, att du har dem där på ett fat.
1: På alla vis tycker jag.
0: Och, vet du, har dem på ett fat och sedan ska du som skala dem och, vet du, hålla på. Vilket är lite underligt.
1: Ja, alltså det är ju ett mord som sker.
0: Och sen också det där, det gör inte alla, men jag vet att en del så är det tradition där också att du ska ha de här huvudena på tallriken.
1: Ja.
0: Som en liten trofé. Det är ju helt fruktansvärt.
1: Alltså det är barbariskt.
0: Nej, usch vad hemskt. Så då åt jag inte kräftor på ett tag och sen så kom jag över det. Och nu är det jättegott igen. Men det är fortfarande, det är lite spännande hela den här traditionen också. Det är dock så att vi får se hur priset på kräftorna i år. För det är nämligen så att det påverkas av världshändelser också.
1: Mm.
0: Nu fiskar man ju en del kräftor här också.
1: Mm.
0: Så där är det ju lugnt på det sättet om det är inhemska. Men i Sverige i alla fall så har man varit lite orolig nu för att kräftexporten från Turkiet, hur den ska se ut, för att de har så mycket uttorkade sjöar där nu.
1: Mm.
0: Så det blir inte lika mycket kräftor, vilket kan påverka priset förstås. Mm. Sen också, det här var väldigt spännande. De senaste 10 åren så har kräftor blivit heta i Kina. Vilket gör att de inte exporterar lika många av sina kräftor.
1: Okej,
0: så de har gjort förr.
1: Just det, så det, de har alltså själv börjat nu då med kräftskiva. Kinesisk kräftskiva.
0: Jag vet inte om de har då egen kräftskiva eller om de bara har börjat äta dem sådär annars.
1: Mm.
0: Så jag förstod det, så tillagade de på lite annat sätt. Det är mycket mer chili, så de är ganska starka där.
1: Uff, gott. Alltså jag tycker det är det som är på något sätt lacking med det här hela kräftskivekonceptet. Att det är så absurt. Jag gillar det, men jag är också lite tveksam till att man liksom koncentrerar en hel tradition till en maträtt, förstår du?
0: Jo.
1: För inget annat kött har ju den där samma liksom kulturella
0: impacten
1: av att man ska ha en hel så här, en hel holiday basically där man bara äter den.
0: Det är helt sant, det är nog lite speciellt. Och jag undrar, nu är jag inte jätteinsatt i hela kräftskivehistorien och så där, varifrån det kommer och hur det har börjat och varför man har börjat göra det och hur de här olika traditionerna har växt fram. På tal om traditioner är man lite orolig i Sverige nu också för att man är rädd att unga inte behåller de här traditionerna med snapsvisor och annat.
1: Man kan ju åtminstone alltid räkna med att rika finlandssvenskar kommer att behålla traditionen.
0: Det är det vi ska tipsa de här oroliga svenskarna över. Att vi fixar det. Vi köter det.

0: Har du gått gymnasie?
1: Ja, ish.
0: Du försökte?
1: Nej, jag gick det som, jag vet inte om det finns något mer ens, säkert att göra det. Jag gick det som heter kombi.
0: Jo, nej det finns. Det
1: så
0: finns.
1: Jag har skrivit 4 ämnen i gymnasiet och jag var nästan aldrig där.
0: Du skrev, du tog studenten då för ett, efter 2006?
1: Jo. Jo. Den här lilla killen är 53 år gammal. Jag gjorde efter 2006.
0: Efter 2006.
1: God damn it.
0: Okej, okay, men det är fint.
1: Jo.
0: Det är skägge.
1: Ja, det är säkert skägge och det åldrar mig.
0: Jag ska komma fram till min poäng.
1: Ja.
0: Riktigt just så kom det in här på svenska Yle, eller för ungefär någon timme sedan, så att man funderar på att göra 11 realprov till 2 i studentexamen.
1: 11 real, jaha.
0: Det har varit, det finns, för tillfället kan man skriva 11 realprov.
1: Vilka är realproven då?
0: Det är biologi, livsåskådning, filosofi, fysik, historia, kemi, geografi, psykologi, hälsokunskap, religion och samhällslära.
1: Ja, just det.
0: Där har man då välja på då. Och istället för att det här då ska vara skilda ihop så vill man på något sätt slå ihop det då, så att det skrivs på 2 tillfällen. Sen vet jag inte, var det inte så tydligt mer att kan man som skriva flera då på det här tillfället eller ja. Hur fungerar det?
1: Eller då, och det är inte en fråga om att de slår ihop proven.
0: Alltså det som
1: ett,
0: jag inte
1: det finns ett science-prov och ett
0: ja.
1: Tänkarprov.
0: Science så skulle det vara.
1: Om man skulle lägga fysik, kemi, biologi, geografi är det ett ämne, sa du det?
0: Ja.
1: Geografi, hälsokunskap kanske
0: ja.
1: Ihop. Och sen har man filosofi, psykologi,
0: ja,
1: religion, samhällslära. Så då ska man ha det som någon slags vi har tänkarprovet och vetenskapsprovet.
0: Som alla mina fysiker till vänner skulle säga att vi har teknik och natur och de här riktiga ämnena, så har vi flum ämnen.
1: Ja, precis. Eller det som var inte det som realämnen var, så har morsan pratat om realämnen, ja, i alla fall, att det var de här flumämnen.
0: Jo, och att man fick, för då, som jag, om jag har förstått hela saken rätt,

0: baserat på det pratet jag har hört från föräldrar och annat också, att man förr fick, det var som realprov en dag då, och sen så fick man välja vilka frågor man skrev.
1: Ja, precis.
0: Att nej, men hej, att den här religionsfrågan kan jag, att nej, men den där samhällslärarfrågan kan
1: man. Ja, man skrev realen, så det, ja, var så det hette. Ja,
0: exakt, exakt.
1: Så men det är någon återgång till det då?
0: Ja, eventuellt. Det är väl lite
1: olika. Eller bara man håller, på samma tillfälle.
0: Jag tror man håller på att utreda det hela nu. Och orsaken till det här är att ministerium vill sporra studenter att skriva flera språk istället.
1: Ja, så att inte man fyller upp sin kvot med massa realämnen, utan man, jaha, så jaha, det blir en sån dubbel.
0: Ja.
1: Eller en sån omväg till det, ja.
0: Ja. Och det, jag vet inte. Ja, det känns som att det skulle bli mer stressigt. Men jag vet inte, så här, för att nu är det ju ändå, när det är lite mer utspritt på dagar, så känns det som att du inte råkar du vara sjuk den där ena dagen när det är realprov då. Så då,
1: ja, precis.
0: Då är det ju så då.
1: Då är man körd.
0: Ja.
1: Du skrev ju studenten igår eller någonting, va?
0: Ja, det var förra veckan.
1: Ja, det var gick bra.
0: det gick snuskigt bra.
1: Ja.
0: Jag skrev inte så många ämnen dock.
1: Nej.
0: Jag vet du drog ihop det sådär.
1: Ja, precis. Du skrev inga real eller?
0: Jag skrev historia, skrev jag.
1: Okay.
0: Det var enda, tror jag faktiskt. Ja, det var enda jag skrev. Så det, ja, nej, jag vet inte. Det är spännande. Kanske det skulle vara ett bättre system, kanske inte.

0: Men nu är det verkligen back to school där vi pratar om studentexamen och sånt.
1: Yes.
0: Det har inte gjort under sommaren, kan man säga.
1: Nej, då tänker man inte alls på det. Jag tror jag faktiskt så eventuellt. Jag vet inte om det var gymnasieelever eller vad det var.
0: Jag har sett en student på stan.
1: Ja. På väg till skolan faktiskt, men jag vet inte vad det är för skolan som har kört igång redan. Det känns som att det... Men nu är det väl kanske några som
0: jag tror, jag tror lågstadien, eller som grundskolan tror jag nog ska börja den här veckan.
1: Det är väldigt olika. Jag vet, hemma i Österbotten så börjar de på torsdag.
0: Ja, precis.
1: Fast det började också skillnad på kommunen där förstås.
0: Ja, exakt.
1: Där men de kör igång.
0: Det är i görningen.
1: Det börjar vara back to school.
0: Vi snackar om hur de ska eventuellt då, eller utredar ifall de ska renovera realproven i studentexamen. Slå ihop en massa ämnen, alla realämnen till färre prov istället för de 11 åtskilda då.
1: Ja.
0: Som du menar då, för att leda till att man då istället kan lösgöra att kanske skriva flera språk istället.
1: Ja, det har tydligen gått ner hur mycket språk elever både läser och sen skriver.
0: Ja.
1: Jag skrev nog inga extra språk förutom finska och engelska inte.
0: Nej, jag skrev svenska, finska, engelska, matte.
1: Ja, ja.
0: För jag trodde att man måste göra det.
1: Ja, just det. Ja,
0: jag ska bli bort matte om det, jag ska kunna.
1: Det här systemet också är ju det är inte lätt att förklara och förstå sig på alltid.
0: Och en 15-åring.
1: Vad du måste. Nej, för jag gjorde faktiskt, jag skrev finskan, men när man kommer från en väldigt svenskspråkig ort så det var inte ett starkt ämne. Så nej, jag skrev inte som ett obligatoriskt ämne.
0: Precis.
1: Så jag skulle ha blivit student fast jag skulle ha blivit underkänd i finska.
0: Ah, okej, det blir så.
1: Ja.
0: Jaha,
1: ja,
0: det funkar så.
1: Ja.
0: Jag tror att jag behövde nog godkänna sig i alla mina ämnen, för eftersom jag bara skrev 4 då.
1: Ja, för man måste vara godkända i 4, men jag skrev då, jag valde att skriva då historia som obligatoriskt istället.
0: De här, angående de här realproven, för jag har då gått en lite sådär ish gymnasie.
1: Ja, ja.
0: Alltså jag har skrivit alla prov och det gick helt bra liksom, jag är godkänd. Jag ska ha min mössa, men vad jag inte gjorde var att hänga där och gå runt och studera där.
1: Nej.
0: Så jag har inte den upplevelsen, men det jag har hört av folk som gick riktigt gymnasium är att det är just de här realproven som är de värsta.
1: Ja.
0: Alltså hälsokunskap är ett realprov, det lär ju vara en gimme, det har jag hört.
1: Ja.
0: Att det är ett av de enklare studentproven.
1: Ja, det har jag också hört.
0: För det är ganska mycket... bondförnuft, va?
1: Jag tror
0: att använd kondom, liksom.
1: Använd kondom, försök att inte stressa för mycket.
0: Sov ordentligt.
1: Sen kanske man måste ha lite utförliga svar.
0: Jo.
1: Men absolut, att det är ju ett sånt ämne som man kanske kan lyckas helt okej med, även om inte man har...
0: Man har en intuition för det.
1: Ja, nej, men exakt.
0: Men det förstår jag, att typ filosofi, psykologi, också historia som du har läst, att de är såna bookie.
1: Psykologi...
0: Man ska läsa mycket för dem.
1: Psykologi ska väl vara ett riktigt sånt jobbigt ämne.
0: Ja.
1: Har jag, och om det, i alla fall när jag gick, det var ju igår som sagt.
0: Mm, ganska nyligen.
1: Men jag hade nog mest ångest för matten.
0: Ja, herregud. Nej, men herregud.
1: Nej, då var det nog lilla papperspåsen kvällen.
0: jag skrev approbator, det vill säga 5 i betyg i kort matte. Det är för att jag plockade upp boken dagen före.
1: Ja, precis.
0: Och kika hur korsvis multiplikation funkar. Det ger en ett godkänt studentexamen.
1: Men det är ganska bra ändå.
0: Tips till alla där ute. Jag kollar första sidan. Det här är ekvationer. Det här har jag studerat igår.
1: Ja.
0: Och så var det någon cirkel. Jag är inte säker på om jag lyckades få den här sektionen, liksom arean av en cirkel.
1: Arean av en sektor och cirklar.
0: Ja, geometri. Mm. Lite basic geometri. Sen flippar jag till sida nummer 3. Skratta högt i studentsalen. Ha! Det där kommer inte att röra. Och det var sida 3. Sida 4 var det, sida 5 var
1: ännu värre. Du har skrivit på papper.
0: Jo. Oh my god.

0: Hösten är ju över oss.
1: Så är det, så är det.
0: Och skolan börjar, ens hobbyn kanske börjar sätta igång. Man börjar gå på innebandyn och det. Och vad som också definierar den här tiden på året är att arbetskatalogen går bläddras i hett.
1: Oj, vad spännande. Jag längtar tills jag är vuxen och kan börja bläddra i arbetskatalogen.
0: Va? Du tycker att du är för ung för arbets just nu, eller?
1: Lite. Det är helt okej, Joel, att du inte känner så.
0: Ja, jag vet det. Förklara, tänker du att det inte hör till studietiden kanske att gå
1: ja,
0: på arbetskursen?
1: Ja, det är mer det att det finns så mycket så här. Jag går så många kurser.
0: Jo, jag förstår. Ja, exakt.
1: Och via skolan annars så här, vad heter det? Aktivitetsprogram.
0: Ja. Extracurriculars.
1: Ja, exakt.
0: Det är väl alltså,
1: så det är med det.
0: Det heter ju arbetarinstitut. Väl. Det är för folk som jobbar.
1: Ja, det är folk som har råd.
0: Det också, ja. Men inte vet jag, de brukar inte vara det sjukaste kurspriset på Arbis, kanske subventionerat någon sån här.
1: Ja, men, just det. Jag har inte kollat. Jag har inte bläddrat i den.
0: Nej, men lite på, så du är inte på väg på några kurser?
1: Nej, inte via det, just.
0: Nej, precis. Exakt, ja. Du ska gå andra kurser. Ja. Jag bläddrar lite olika. De är skilda från kommun till kommun.
1: Hittar du någonting som du fastnar för?
0: Alltid tycker jag. Jag jämförde med att se på leksakskatalogen kring jul när man var liten. Alltså sådär, nej men snickeri ser kiva ut, möbelrenovering, sånt
1: som
0: kunna hålla på med, rollspelsmålning, sådär, okay. Måla gubbar och
1: skapa
0: karaktärer.
1: Är det sånt här kul ut. Små plastgubbar?
0: Ja.
1: Ja, det gjorde jag i helgen.
0: Förlåt?
1: Ja.
0: Ja, jag måste säga att trademark Warhammer. Det finns andra gubbar.
1: Ja, jag vet inte det var andra gubbar, men det var med de färgerna. Så okay, samma grej,
0: ja,
1: bara
0: att så modellmålning,
1: ja.
0: Ah, kul, mysigt.
1: Ja, det var lite zombie-grejer,
0: ja,
1: jag var jättenöjd med att jag fick dagmaskarna som klättrar ur tröjan på dem att komma fram bra.
0: Ja, just det. Du made it come to life.
1: Jag
0: hittade några kul kurser i alla fall. De är kanske inte för mig, men vad fan vet jag. Låter spännande.
1: Ja.
0: Till exempel så har jag hittat i Jakobstad Larsmo.
1: Ja.
0: Hautakivien kultausten entisöinti lyhytkurssi.
1: Det var lilla ordet där.
0: Det vill säga restaurering av guldristningar på gravstenar.
1: Oj, det var väldigt kul. Nischat.
0: Mega nischat, ja. Kortkurs, lyhytkurs. <Okay. laughs> om du tänkte gå en intensiv kurs i att restaurera guldristningar på gravstenar, så kan du fet glömma.
1: Tror du att de...
0: Jag menar, det kostar 18 euro.
1: Det var inte så farligt.
0: Det är inte sjukast.
1: Nej, men det har ju till och med jag.
0: Över en helg eller någonting. Går
1: de runt på gravgården då, eller har de någon sorts provbitar?
0: Jag tror att de har provbitar, sen antar jag att de som är intresserade av det här har väl en gravsten någonstans som de tycker att har tappat lysten.
1: Ja.
0: Så man får väl gå.
1: Det är ganska fint egentligen.
0: Sen hittade jag, var var den här då? Var det i Helsingforsområdet kanske? Ja, Helsingfors på Vanda. De har core and piano.
1: Okej.
0: Okay. Alltså att man tränar core. Fast de har en live-pianist som spelar. Arbis är så jävla sjukt ibland. Det,
1: vet du, det känns nästan, jag får en liten känsla av att någon är sådär, okej, vi behöver ha en till kurs. Någon måste titta på någonting. Har ni frågat AI?
0: That's an interesting question. You know what you could do is you could have a pianist playing when you're doing core exercises. That would be a fun course.

0: sitter och snackar arbetsutbudet på hösten. Jag har bångat in att restaurering av guldgraveringar på vad heter det?
1: Gravstenar.
0: Mm. Mm. En core träningskurs med en livepianist av någon orsak.
1: Jag hoppas att de spelar Bach.
0: Ja, lite klassare, ja.
1: Ja, mm. Och så blir det liksom, hur går den här? Din, di, di, di, di, di, di, di, och så är det sådär. Och så jobbar vi. Din, di, di, di, di. Ja. Ingen sluta, jag ser det där som ligger ner. Kom igen! Ja,
0: det känns som att Arbis har liksom en kreativitet i sig nog. De kan testa olika.
1: Jo.
0: För det vet jag också, att arbetskurser blir ju inte alltid av. Så det där utbudet är bredare än vad som sen sker.
1: Ja.
0: Så de kan testa sådär. Kanske någon är intresserad av att träna till pianomusik.
1: Ja.
0: Sen hittade jag också, ja, i och för sig, det här är ju kanske inte lika galet. Liksom, men teckenspråk för nybörjare, del 5. Mm.
1: Ja.
0: Av någon orsak så hittade jag bara del 5 här. Det är väl hur jag har scrollat i den här listan.
1: Ja, precis.
0: Tänk om man ska rocka upp till del 5.
1: Åh! Oh. Du ska ha...
0: Det verkar ju som att man får göra det. Alltså, ja. Man behöver inte ta del 1, 2, 3, 4. Man kan bara dyka upp på del 5 och sådär. Hej, jag heter Joel. Och så stavar man sådär. Go fuck yourself, eat and pie.
1: Ja, med händerna. Nej, men också att du ska helt med pocka på. Bara visa shit och ingenting med händerna.
0: Ja.
1: Och vet du?
0: Som skammar liksom.
1: Ja.
0: Och men jag tror där alla vet.
1: Att ja, att och, de, och vet du, när folk ifrågasätter en och är sådär, men det där betyder ju ingenting.
0: Är det här någon dialekt du har?
1: Så, nej, alltså, jag tar inte teckenspråk länge. Det, vet du, jag har ett ganska sofistikerat språk.
0: Jag är från Nykabing. Ja, det är kanske det. Jag är från Nykabing, så ja, vi har ja. Lite egna. Sen hittade jag också den här. Den här är ju mysig.
1: Mm.
0: Vilken var det då? Det var Vasa också.
1: Ja.
0: Huijaukset verkossa tunnista ja så jaudu. Mm-hmm. Alltså scams på nätet. Lär dig känna igen dem och skydda dig.
1: Ja, det är ju fint.
0: Jag kom på en förbättring till den kursen.
1: Ja.
0: Är att man har, den heter samma, den heter Huijaukset verkossa tunnista och det så jag du.
1: Men det är med pianomusik.
0: Dels det with piano.
1: Ja.
0: Och den kostar 5000 euro att delta i. Så om man klickar med den, så har man misslyckats. Men om man lyckas scrolla förbi den, det där är en scam, då har man klarat provet.
1: Eller att man bara blir, får bara komma på kursen om du har just gått med på att betala 5000.
0: Ja, alltså, precis.
1: Om du ifrågasätter det, så när du har det här på koll.
0: Nu ska jag kolla. Den ser ut att vara gratis.
1: Ja.
0: Bra. Så det är ingen skam den här kursen.

0: om vi kan vara lite allvarliga nu. Jag tänkte prata om beroende, någonting som ju de flesta har haft någon beröring med i sitt liv. Jag tänkte specifikt då på det här beroende att bygga bastun i någon kajyra, bygga bastun utan att riktigt veta vad man ska ha dem till eller vem som ska bada i dem. Alltså det finns en tendens att bara börja med det här bastubyggarprojektet.
1: Bara bygga bastun.
0: Ja, de bara bygger bastun. Exakt.
1: Vad dåligt.
0: Och sen liksom, du bygger först och tänker sen.
1: Ja.
0: Det första exemplet är väl då den här bastu till Basel, minns du det projektet?
1: Som också blev, det var ju flera bastu sen sista slutligen, ja. Men det var flera som gjorde.
0: Ja, och det var sån här stor talko-satsning.
1: Ja.
0: Blev väl en jättefin bastu som på en kärra. Ja. Som någon då, på grund av att Jakob sa i tv, nu ska vi baxa bastun till Basel.
1: Ja.
0: Så börjar någon, alltså, det var någon som genast där knäppte av tvn och gick ut och började såga bredare. De började bygga först och tänka sen. Det är som sagt en jättesnygg bastu som också tog sig till Basel. Det är ett coolt projekt ju, på något vis, någonstans.
1: Ja.
0: Samma gäller nog också här i Vörå kommun. Det skrivs om här i Österbottens tidning säkert bland annat, att det har nu gått igenom en sån satsning. Vörå kommun ville uppmärksamma Kais framgångar. Först var tanken att bygga tre bastun i varje kommun då, som finns.
1: Ja, förstås, en för varje medlem.
0: Pojk. Ja, nu blev det landade sen i två bastun, och nu håller den här ena då i Komosan på att bli klar. Och det är helt tydligt baserat på den här artikeln att det finns bilder på den, den ser skitsnygg ut. Den är vid Komossa badstrand eller vad den nu heter, den här stranden. Men det är som helt tydligt att de byggt först och tänkt sen. och det är liksom, ja, det är ett beroende av de här bastuna. Alltså de ska färdigställa den nu i nästa vecka, förhoppningsvis är den färdig september. Men de vet inte riktigt vem som ska bada i den. Alltså det tanken är väl att den ska vara för allmänheten, men de är inte helt säkra än, och de har inte riktigt löst det. De vet inte hur det kommer funka med nycklar, vem som ska ha nycklarna, hur man tar sig in i den.
1: Nej, precis.
0: De vet inte om den ska vara öppen på vintern eller om det bara är en sommargrej. Alltså de har inte svar på hur, när eller var, eller var vet de, men inte hur, när eller vem har de inte koll på.
1: Men de har en bastu.
0: Men att den finns är helt tydligt.
1: Det finns en bastu.
0: Ja, och en till ska det väl komma också. Ja. Så de har varit, och de har i samråd med Kai på något vis, de har pratat med Kai, att det är liksom fint. Killarna tycker att det är nice att det byggs något för att gynna samfälligheten och sådär.
1: Ja.
0: Snygga projekt, I guess. Nu kan det väl finnas flera bastun, men man borde så typ liksom.
1: Jag tycker nästan lite synd om Kai också.
0: Ja.
1: För att det känns som att när låten kom till också, att okej, nej, men bastu är väl kul.
0: Ja, en bastugrej. Ja, vi gör en bastugrej.
1: Och sen, vet du, kommer aldrig slippa det här.
0: Den är svår att skaka av, ja.
1: Ja.
0: Men ett steg till att börja skaka av det, att folk börjar tänka först och bygga sen.
1: Sluta bygga.
0: Ja, de bara bygger. Det finns hjälp att få där ute. Om du känner att du liksom sådär, oh yeah, Kai, jag måste bygga en bastu. Så bara, tänk först, snacka med en närstående, ta kontakt med din kommun eller någonting. Du måste inte bygga.
1: Nej.
0: Du är inte ett byggande. Du har ett byggande problem, men du är inte

0: prata om varenda relation du har haft med en tysk och varför de har varit fruktansvärd.
1: När jag precis hade blivit singel får jag på dejt med en kar. Han pratade finlandssvenska med tysk brytning. En gång så hade vi casual sex sekunder innan han ska liksom stoppa innan. Kyssar han mig en gång, kollar mig djupt i ögonen och viskar: kan jag få fara på vässan? Då kommer han ut och så skrattar han och är som bara att du har en kackpalla.
0: Med de orden.
1: Med en tysk brytning. Ah, du har en kackpalla.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: Det ska byggas en undervattenskabel mellan Irland och Storbritannien.
1: Finns en, det är en undervattenskabel mellan Irland och Storbritannien?
0: Säkert finns det, men det ska byggas en till. Ja. Och kabeln så var planerad att komma upp vid Freshwater West som ligger i Wales. Mm-hmm. Men det gick inte. Och det vi ska komma fram till är varför det inte gick. Vet du vad som finns på i Freshwater West?
1: Jag har en gissning. Mm. Freshwater.
0: Ja, det finns säkert det också.
1: Freshwater West en stad?
0: Jag tror det är en strand.
1: Ja. Ah.
0: Mm. Där den här kabeln var tänkt att komma upp.
1: Okej, okay, då kommer det vara djurliv.
0: Det var också en jättebra gissning.
1: Så det är någon sån speciell walesisk sköldpadda eller någonting sånt som ska störa sådana kabel?
0: Nej, den kanske speciell, jag tror inte han är walesisk, men karaktär som inte finns på riktigt. Det som finns på Freshwater West är Dobbys grav från Harry Potter.
1: Nej! Nej!
0: Och det så, men oh, du behöver inte vara orolig, för att de fick ändra på sina planer på grund av det här.
1: Nej!
0: Jo! För att på Freshwater West så finns Dobbys grav, alltså karaktären Dobby, en husalf från Harry Potter universum.
1: Ja.
0: Som blev i filmerna, så blev han begravd här på den, man har filmat vid det här, tror jag.
1: Ja, så stenig, oj vad hette det då? Nej,
0: där
1: Rons bror Bill och Fleur de Lacour bor.
0: Exakt. Här är Dobby begravd, som då är filmat vid Freshwater West i Wales. Och här finns ett ihopsnickrat kors, och fans av Harry Potter har ju ända sedan det här åkt dit och lämnat strumpor, stenar, målade stenar där det står Here lies Dobby, här ligger Dobby.
1: A free elf.
0: Ja, a free elf. Så det, de fick säga jaha, de som ska bygga undervattenskabel och tänka om. Så istället nu för att störa den här gravplatsen, så ska den istället gå upp på ett ställe där det finns verkliga och riktiga lämningar från bronsåldern.
1: Nej!

0: Jag tycker det är så sjukt roligt. Alva berättade just om hur husalven Dobby från Harry Potter-serien och framförallt filmerna, hans grav har lett undan en kabel som ska dras från Irland till Wales. Och för att undvika, där lett det uppror då.
1: Ja.
0: Bland Potterheads. Så de har fått leda runt den här kabeln. Säkert dyrt.
1: Säkert. Att ta
0: omvägar.
1: Det här kostar, jag vet inte, alltså den här nya kabeln då, nu vet jag inte faktiskt om det här är i kronor eller om det är i dollar. Men 5,5 miljarder. Så vi pratar ju inte småsummor heller.
0: Ja, nej. Jag såg 430 miljoner pund.
1: Ja, precis.
0: Här någonstans.
1: En hel del.
0: Men vad är 3 miljoner pund hit eller dit när man en gång har tagit sig till Wales? Så de har fått liksom fått dem att gräva runt och faktiskt komma ganska nära en grav från bronsåldern. Det är så sjukt roligt.
1: Alltså det jag började tänka på, oj, för jag skulle vilja vara en fluga på väggen när det här företaget som bygger den här, de som ska betala för det, inser att det här händer på riktigt.
0: Ja, BBC hade pratat med en projektledare, Simon Ludlam,
1: ja.
0: Som berättade då, först sådär att han har fått liksom hundratals samtal, telefonsamtal. Men också, vem är Dobby?
1: Dobbys grav!
0: Jo, okej, okay, shit. Det måste titta in på. Vem är Dobby? Vem fan är Dobby?
1: Jo, alltså det är en av karaktären.
0: Det är också
1: den här fantasy-världen.
0: Om den ska vara Harry Potters grav.
1: Ja.
0: Men det är en så liten karaktär i Harry Potter.
1: Säg inte så där nu. Dobby är
0: folkkär.
1: Folkkär.
0: Får vi ge honom. Jag kollar om det finns andra såna här gravar. Det som dyker upp är James Bonds gravsten.
1: Ja.
0: Från No Time To Die. Den står på Färöarna.
1: Jaha, okej.
0: Faroe Islands. Mm. Så där får man heller dra några kablar. Walter White från Breaking Bad. Där finns en prop grave marker som då tydligen finns i New Mexico.
1: Just det.
0: Och familjen Balboa från Rocky finns också men det är på en sån vad heter det? Begravningsplan.
1: Jaha,
0: i Philadelphia.
1: Ja.
0: Så där ska man ändå inte dra några kablar.
1: Nej, det får man ju hoppas
0: på. Men Färöarna och Albuquerque i New Mexico och då tydligen en strand i Wales är fredade. Undrar om de har fått någon sån kulturskydds, alltså gått via kommunen, eller om de bara har liksom
1: De har varit så jobbiga mot den här chefen.
0: Det låter så som att de har ringt hundratals gånger.
1: Är det så att jag kan inte ta det här mer? Ja.
0: Skulle ens ha varit James Bond? Hej, det där är ju James Bonds grav. Då tror jag att en projektledare skulle veta.
1: Ja.
0: James Bond vet jag.
1: Men det känns som att James Bonds fans inte på samma sätt skulle heller höra av sig. På det här frenetiska sättet.
0: Nej, precis. Mera sansade fans, ju.

0: Ingen har säkert missat att vi i Finland har fått världens sötaste matrobotar.
1: Jag har missat det.
0: Har du missat det? Okej, men ni har ju haft dem länge här nere i södra Finland.
1: Jaha, så det här är någon så här Österbotten-nyhet?
0: Ja, okay. Inte är det nyhet där heller. De har varit här ett tag.
1: Men alltså, ja, men du menar de där gulliga som kör av sig själv och har en flagga?
0: Ja!
1: Ja, men då vet jag ju.
0: Jo, jag tänkte det. De är ju inte nya på det sättet. Men, men de är ju helt underbara. På alla sätt och vis.
1: De är söta.
0: De är så fruktansvärt söta. Jag satt och funderade på det dock. Vad är det som gör dem så söta?
1: För att, har du på riktigt suttit och funderat på det?
0: Jag har på riktigt suttit och funderat på det här. För att de här, det är ju fortfarande en robot. Och vad gör en robot söt?
1: Vet du vad det är?
0: Ja.
1: Det är att man på något sätt ser det som ett husdjur.
0: Ja.
1: För att vet du, de rör sig väldigt nära marken. De har en liten flagga på sig. Och de kör ganska ofta fel. Så de är liksom, de är whimsical och de är lite gulliga och man tycker lite synd om dem.
0: Den här flaggan tror jag gör mycket. För det är också, det är samma flagga som småbarn har på sina första cyklar.
1: Åh, sant!
0: Mm.
1: Och sen är det också sådär, vet du, de har ju den för att man ska se dem lättare.
0: Ja.
1: Så det är lite sådär, hej, här kommer jag i trafiken!
0: Ja, och sen också om de kör fast och kan vara sådär att, apua! Apua!
1: Ja.
0: Det är helt underbart. Men vet du vad, när jag satt och funderade på det här, jag tror jag började fundera lite för mycket. Jag tror jag måste hitta en hobby.
1: Jag tror då.
0: För att jag känner att jag kommer bli konspirationsteoretiker snart. Det är ju troligen helt medvetet att man har gjort dem så här söta.
1: Alltså, vad tänker du att Big Matrobot har på något sätt en agenda?
0: Big Matrobot har en agenda att Big Matrobot inte vill att matrobotarna vandaliseras.
1: Ja, det är sant.
0: Och då hjälper det ju jättemycket att det väcker en sån här känsla hos folk.
1: Men alltså de här människorna som går runt och vandaliserar saker,
0: ja.
1: Tror du de har en förmåga att känna empati? För de känns ju som väldigt känslokalla.
0: Jag tänker, om jag skulle vara en sån, så skulle jag nog inte vandalisera en matrobot. Just för att den är, jag tror det ändå. Det är lättare att vet du, sparka sönder ett staket eller någonting som man verkligen inte lägger en själ i.
1: Du har faktiskt rätt i det.
0: Men det känns som att de här små matrobotarna har en liten själ. De är just, det är ett litet husdjur och det också. Du närmar lite söta, som du säger också, att eftersom de kanske inte är jättebra heller, att de kör mycket fel, så förlåter man det också.
1: Ja.
0: För att de är så söta.
1: Du har rätt.
0: Men du försöker bara ditt bästa istället för att, vem i hela pip är det som har programmerat det här?
1: Du har så rätt. Vet du vad? Jag tror att du är onto something.
0: Jag vet! Det
1: Big Matrobot har riktigt
0: tänkt till. Det är ju det jag säger. Men hör du, jag blir ju så lätt konspirationsteoretiker.
1: Mm.
0: Jag tror det finns en agenda här bakom.

0: Vi sitter och pratar om robotar.
1: Mm.
0: Det här är en grej som jag tänker att jag också skulle kunna nörda in mig på.
1: Jag tycker att du redan har nörda in dig på det.
0: Jag vet, det kan hända också. Jag har suttit och funderat på alltså robotar och de här specifikt matrobotarna som syns i trafiken som kör hem mat åt folk. De är otroligt gulliga och vi funderar på det att om det är medvetet att de är så att man inte ska vandalisera dem. Och vi har faktiskt en lyssnare, det är
1: Mikaelina,
0: som har skickat in och sa att hon har läst en artikel faktiskt om det här någon gång och att det är nog helt liksom utplanerat att de ska vara väcka sympati så att folk ska låta dem vara och kanske hjälpa dem också när de kör fast, vilket de gör ofta.
1: Du var onto something.
0: Jag var onto something. Jag har jag tänker.
1: No, alltså, det var du egentligen, Jova, du återuppfann julet för att någon hade redan tänkt på det här före dig.
0: Jag vet. Det kändes så. Jag blev också nästan lite besviken när Mikaelina skickade in att
1: Nästa gång kan du sätta
0: kom en originell tanke.
1: Jag tycker du ska sätta all den där energin på att du planerar ut något som inte finns ännu.
0: Ja, du tänker så. Men det vet jag inte om jag orkar med.
1: Mm.
0: Det är mycket lättare att uppfinna julen igen och presentera det som min idé. Plagiat brukar det kallas för. Men på tal om de här robotarna, det börjar dyka upp mer och mer robotar överlag. Det är ju inte bara de här matrobotarna. Jag såg också en artikel här i veckan om, och nu tusan, var det i Sverige någonstans där de har robotar nu som ska börja städa gatorna också?
1: Mm, jag vet. Mm. Dessutom så har ju den finska radiokanalen Loop en AI-bot som gör deras kvällsprogram.
0: Aha!
1: Alltså de har literally ett program som heter, jag tror det är Iltapäivä med AI Anni. Och det är alltså en bot som gör radio.
0: Jag tänkte att jag satt ganska säkert med den här branschen att AI kommer
1: jag
0: inte ha
1: också
0: mitt jobb. Men nu blir jag ju nervös.
1: Ja, alltså vi är allihopa lika mycket i riskzonen tror jag.
0: Alltså wow, okej. Okay. Ja, nej men vad fint.
1: Ja.
0: Det är ju, jobbmarknaden är tuff som den är och här får man nu veta då att jag kommer börja söka jobb nu så kommer man få det där mejlet, vet du, att tack för ditt intresse men vi har valt att gå vidare med en AI så här, som har sökt jobbet. Hon har mycket mer erfarenhet.
1: Och är mycket roligare. Så att gå och kok det.

Hej på er mina små fina kompisar och hjärtligt välkomna ska ni vara till Supernova med mig Fanny. Det här är programmet för dig som tycker om ny musik. Och tycker du inte att det har släppts några bra musa på decennier, så är kanske det här programmet till för att få dig på andra tankar. Det är nämligen så att varje vecka, måndag, tisdag och onsdag, så sitter jag här en timme och predikar om ny musik som har släppts, som jag tycker att du borde ha koll på. För plötsligt finns det där någonting som just du kanske tycker att låter bra. Jag är ju dock ganska kritisk. Jag är en kritisk reviewer och det är inte bara ros i det här programmet, utan det är fett mycket ris också. Och det vet man om man har lyssnat på mig. Jag är inne i någon slags hata popfas, trots att jag själv jobbar inom popmusikvärlden. Så är jag lite trött på den. Det släpps ju ungefär 100 000 låtar per dygn på streamingplattformar idag. Och det är för mycket. Alltså, kan vi liksom bara all konstatera i samstämmighet att det är för mycket. Till och med mainstreamartister, alltså de största av de största, kämpar för att bli hörda i det här överflödet av musik och content som finns idag. Och där skulle jag väl kanske vilja voucha för att vi ska börja konsumera content på ett lite annat sätt. Egentligen så hatar jag ordet content. Alltså, och jag är ju själv drabbad av content. När jag tänker på content så tänker jag typ på snabbt format. Alltså reels, TikToks, allt sånt här som är på 5 sekunder. Och så plötsligt har du liksom suttit där i 4 timmar. Och du har ingen aning om vad du just har scrollat igenom. Dessutom har du antagligen blivit såld massa olika saker och marknadsförd olika tjänster och grejer utan att ens du har vetat om det. Och det här tänker jag att det är content. Men det är lite slugt. Och i min perfekta värld så går vi nu inte tillbaks till att man liksom måste gå till biblioteket för att lyssna på musik och att, ja, att det inte ska finnas internet. Jag är ju själv chronically online och spenderar jättemycket tid på internet och får mycket glädje utav det också. Men jag märker med mig själv att mitt attention span har blivit lika bra som en goldfisk ungefär. Alltså jag har inte någon ro för någonting och jag försöker väl lite smått avvärja mig från det här att jag bara måste konsumera saker som går jättesnabbt och är jättestimulerande för mitt dopamin, till att ja, men till exempel lyssna igenom ett helt album. Det är helt sjukt, för det brukar vara en av mina största glädjer i livet när jag växte upp, att få ett nytt album från en favoritartist och sitta och lyssna igenom det från spår 1 till sista spåret och om igen och tolka låttexter och skåda i den här lilla pamfletten som man fick med på bilder på artisterna. Alltså det var ju julafton. Men det där har jag tappat. Nu orkar jag knappt lyssna igenom ett helt album, utan precis som jag gör på Instagram så scrollar jag igenom det och är sådär, okej, det här är boring, det här är boring. Det här, vet ni vad? Det här brukar ju vara det som jag älskar. Så att vi har ett lite större syfte här i Supernova att faktiskt lyssna på musiken vi konsumerar och fundera. Är det här bra? Vad sägs egentligen? Och vad står den här artisten för? Så hör du, med det här sagt så välkomnar jag dig till ett alldeles nytt avsnitt av Supernova. Idag i Supernova ska vi prata lite om BTS som har gjort stora rubriker på grund av att de har valt att bojkotta Grammy-galan. Vi ska förstås prata lite mer om varför de har gjort det här beslutet. Sen ska vi lyssna på ett av mina nya favorit indieband. Det är bandet Geese som man också kan se på Flowfestivalen i Helsingfors nu i helgen. Jag älskar dem och vi ska musikrunka lite över dem. Vi ska också prata om Gorillaz som man kan se på Way Out West i helgen i Sverige. Jag är kanske inte lika taggad på dem och jag ska förklara lite varför jag i alla fall tror att Gorillaz var ett band som kom och sen for. Trots att de headliner så är det ett band som jag inte riktigt förstår mig på i dagsläget. Vi ska reda ut det här om en stund alltså. Och så ska vi prata om stage diving. För att jag läst om en kvinna i ett band som under en cake fick ett fan att åka in till sjukhuset. Så vi ska prata om farlig stage diving och mycket mer förstås idag i Supernova. Vi börjar den här timmen med att lyssna på The Weeknd och Playboi Carti här med låten Timeless. Välkomna till Supernova!

The Weeknd och Playboi Carti var det här med låten Timeless. Hörni kompisar, nu tänkte jag vi skulle prata om lite kontroverser. Och det här är ju underbart, jag älskar att ha lite drama. Men den här gången är det faktiskt inte så jätteroligt drama. Det är så att Grammy-galan gick ut för en tid sedan och annonserade att de har kommit på en ny kategori. Och i den här kategorin ska de då förstås nominera folk och det utlovas fina priser om man får få på den här prestigefyllda galan, visa upp sig på röda mattan, etc. Problemet var bara att den här kategorin känns jävligt kolonial. Alltså det känns som att den är från 1800-talet. Den här kategorin heter Asian Pop. Och det ska då vara en kategori där de nominerar diverse K-pop, J-pop och C-pop bands. Och ett kriterie för att bli nominerad i den här kategorin är då att låten delvis ska vara sjungd på ett asiatiskt språk. Ett av de största banden som vi har idag är ju BTS från Korea. Och efter att Grammy gick ut med de här nyheterna så sa BTS, vet ni vad? Då bojkottar vi er bajsgalo och vi tänker inte komma på den här skiten nu. Och det här rör ju upp mycket känslor förstås. Alltså det är klart att om ett av världens största band bojkottar den största musikgalan, hej, kommer skapa lite rubriker. Och orsaken varför de bojkottar det här var på grund av att de önskar att deras musik bara ska få vara musik och inte behöva grupperas in i någon genre enligt språk eller land. Och det här tycker jag är så vettigt gjort. För det första så älskar jag ju att se när ett band eller en artist vågar stå upp mot de här enorma etablissemangerna, som till exempel Grammy-galan. Jag tycker det är fräscht. Jag tycker visa var ni står. Och samtidigt tycker jag det här också var ett jäkla bra tecken åt Grammy-galan att hörni, nu måste ni liksom damma av de här värderingarna lite. För att varför får egentligen inte BTS bara bli nominerade till best pop? Eller best band? Alltså varför måste de ha någon jävla Asien-kategori? Och jag tänker det är ju samma sak med latinartister till exempel. Bad Bunny vann ju Album of the Year nu i februari. Och han sjunger ju bara på spanska. Så det här var alltså ett helt spanskt album. Och det här skrev ju då historia för att det var det första helt spanska albumet som fick Album of the Year. Och well deserved kan man ju bara säga. Bad Bunny är en toppenartist och förtjänar all success i världen. Också roligt att Bad Bunny är independent. Han har ingen skivbolag. Han har liksom bara, klart att han har haft teams som har hjälpt honom och inte det är ju ett one man project det här. Men hans resa är ändå väldigt, vad ska man säga? Jag är imponerad av hans seglivadhet. Alltså, vad är med mitt språk idag? Seglivighet. Ni fattar vad jag menar. Han är seg. Han har siso för fan. Och han har kämpat på med sitt projekt i flera år. Och nu börjar jag äntligen lossa ordentligt. Men BTS då, fortfarande så blir ihopklumpade i någon slags Asien-kategori och får inte vara med och tävla med the big guys. Och jag är ju själv lite skyldig av det här kan jag känna när jag pratar om det här. För att jag tycker också det är väldigt lätt att klumpa ihop saker som K-pop. Bara för att det är på ett asiatiskt språk. Och det ska ju sägas också, det är klart att K-pop är ju en genre som har blown up de här senaste åren. Och när jag säger blown up så menar jag ju också ur ett eurocentriskt perspektiv. Alltså det är ju i väst som det har blivit stort, men vad fan, folk har ju alltid gjort musik i Asien också. Så det är så dumt det här bara att okej, men bara för att någonting slår i USA och Europa, då är det liksom på riktigt. Och jag är bara så glad att BTS nu sätter ner foten, trots att jag har beef med BTS, för att jag tycker att de har släppt några av de mest fruktansvärda låtarna vi har fått i musikalisk existens. Låt mig påminna er om tracks som till exempel Dynamite. Alltså jag kommer alltid hata den här låten. Da-na-na-na-na-na, yeah! Sluta. Alltså, jag orkar inte. BTS är nog ett band som gör sig väldigt skyldiga ofta till den här popsloppen som jag brukar prata om. Alltså popmusik som inte handlar om någonting utan är högst IQ-befriad. Men låter kul och bra och är lätt att konsumera och funkar bra i en spellista. Sure.
Och där kan man ju argumentera att ja, det finns ju förstås en språkbarriär. Och nu har jag inte gått in och översatt alla BTS-texter till ett språk jag förstår. Men här som sjungs på engelska i alla fall kan jag ändå kommentera. Och här är ganska rotigt. Liksom, det finns inte jättemycket djup där. Men behöver alla artister ha massa djup då? Nej, inte nödvändigtvis. Men då måste man vara beredd på lite popslop allegations från mig. För att det känns som att många av deras låtar literally är ragebait. För att de är så dum i huvud. En annan låt, Butter. Smooth like butter. Stop! Alltså, en låt om smör. Där, någonstans måste vi ändå dra en gräns, tycker jag. Men så att i och med att BTS för mig ofta känns lite så här textmässigt korkade, så tycker jag att det här visar på stake att de står upp mot Grammys och säger hell no, vi tänker inte vara på den här galan. Jag tycker det känns bra i magen. Och för att fira det här, att BTS har visat var skåpet ska stå, och förhoppningsvis kanske kommer vi få se någon liten förändring i Grammy. För att det är ju lite stelt nu om det största K-pop-bandet säger nej, vi tänker inte gå på den här galan. Okej, vem fan ska ni nominera då? Så att jag hoppas att det här leder till någon förändring. Och för att fira det här så tänkte jag att vi ska ta och lyssna på lite BTS.

BTS var det här med nya låten Normal. Och till skillnad från en hel del BTS-tracks som jag hört på senaste tiden, så var den här helt på engelska, men den är också släppt i en koreansk version. Det liksom kom en EP med 5 stycken versioner på den här låten, så de vet hur man mjölkar. Och fan, I don't blame them. You do what you gotta do in this day and age. Det som jag tycker är lite spännande med den här låten dock, en trend som jag hör att väldigt många stora artister hoppar på just nu, och jag kallar det här för magi-trenden. Om man inte vet vem magi är, så kan jag säga att hej, inte jag heller för några år sedan. Men han är väl en industry darling. En gitarrist, singer-songwriter och producent från New Jersey i USA som slog igenom för några år sedan med låt som till exempel I Know How You Get. Och efter den här debutsingeln så kom det 2 stycken EP:n som blev såna här cult classics. Och varför blev det det då? Nå, för att Mackie har ett superunikt sound. Finns inte så mycket annat sätt att beskriva det på. Det är väldigt retro. Han är gitarrbaserad, men på något sätt så låter det ändå super 2026. Jag kan inte förklara det på något annat sätt. Han har den här klassiska singer-songwriter-genen. Han skriver jättebra texter, har en speciell röst. Men hans produktioner och hur allting gifter sig i öronen är det som har gjort magi stor. Han har ett totalt unikt sound. Och någon som hörde det här soundet och verkligen gillar vad han hör, det var Justin Bieber när han tog med sig magi att hjälpa honom att producera hans platta Swag. Och efter det här så har ju typ alla börjat göra musik som låter på det här sättet. Och man kan säga att den här BTS-låten låter lite som magi, fast jag tycker att det här är ganska cheap trick. Trender kommer ju och går, men vill man faktiskt göra någonting timeless, så ska man använda sig av trender sparsamt. I och med att den här BTS-låten låter exakt som en rip-off av det här soundet, bara med BTS-vokaler ovanpå, så känner jag att den här låten är liksom sunkig redan. Men innan den ens kom ut så var det här soundet daterat, och jag tycker bara det är ett cheap trick, och jag tycker inte det är så spännande. Sätt er ner i studion istället och försök komma på ert alldeles egna sound. Det är ju aldrig fel att ta inspiration från andra artister och genrer, men det här känns bara riktigt tråkigt tycker jag. BTS var ju ganska snabba på att släppa den här singeln också efter sin skiva Arirang som kom här i våras. Och igen, nu som sagt, BTS vill inte bli ihopklumpade med K-pop-facket, och det märks ju tydligt på den här singeln också när de släpper den helt på engelska. De försöker breakthrough som ett helt vanligt boyband. Det är så sjukt att man ska behöva säga det också. De är ju ett boyband. Men i och med den här Grammy-diskussionen som vi hade här tidigare, och att tydligen om man talar ett annat språk så blir man ihopklumpad med det landet istället för med en genre. Så jag förstår att de försöker liksom lite shake off den här K-pop-stämpeln som de har fått på sig. Men då tycker jag man ska göra någonting mer intressant, rent musikaliskt i alla fall. Jag är ändå tacksam att det här inte var en ny Butter eller Dynamite. Men ni, helhet ändå liksom mer överkomligt än de skräckexemplarna till låtar. På tal om rock, som nu då BTS försökt sig på här och som tydligen alla artister försöker göra idag, så tänker vi ska ta och lyssna på ett rockband som jag faktiskt tycker att det är bra. Jag pratar om bandet Geese, som man också kan se nu i helgen på Flowfestivalen i Helsingfors om man är intresserad. De är från New York och har egentligen hållit på sedan 2016, men det riktiga breaket kom när deras album Getting Killed släpptes. Det här fick ett rungande 9 poäng av Pitchfork, och det är fan svårt i flört. Men Geese lyckades med det här. Och på tal om det jag sa här i början, att jag försöker börja konsumera musik som kanske har lite mer eftertanke än den här ragebait-poppen som jag annars tycker att är nice. Jag måste liksom utveckla mina smaklökar lite från Pitbull och Jason Derulo. Så jag försöker att go back to my roots och lyssna på lite mer lugn musik. Det är väl det bästa sättet att beskriva det på. Och Geese är en riktigt bra övning för mig. Jag tycker det här låter svinbra. Jag har bara sällan svårt att hitta ron att faktiskt ta till mig den här musiken på riktigt. Men som sagt, i och med att de nu spelar på Flow, så tänker vi ska ta och lyssna lite på Geese och fira att man kan se dem i Helsingfors i helg.

ett av de mest intressanta indiebanden just nu, enligt mig i alla fall. Det här var Geese med låten Cobra. För ett tag sedan så tyckte jag det var massa rubriker om artister som var jätteupprörda för att fans kastar upp saker på scenen medan de giggar. Det var allt från underkläder till telefoner som rammade in i artister som Billie Eilish, Cardi B, etc. etc. Och det här är ju fullt förståeligt. Alltså om man står på scenen, sjunger en låt och är in the moment, så är det ju inte jättenice om man plötsligt blir liksom träffad i face av en juppie till exempel. Det är faktiskt sinister. Men hörni, det kan faktiskt gå andra vägen också. Jag läste en helt otrolig rubrik. Den lyder så här: Woman apologizes for throwing guitar and hospitalizing fan. Och jag måste ju läsa det här. Vad är det som pågår? Det är alltså ett japanskt screampunk tjejband. I don't know hur jag ska beskriva den här genren. Men det röjer på scenen i alla fall. Och det här bandet heter Otoboke Beaver. Och de hade en keika i Osaka i Japan och det blev bara jävligt bra stämning på scen. Så pass bra att gitarristen bestämde sig för att kasta ut sin gitarr i publikhavet, varav den träffade ett fan i Hovo. Och det här fanen måste åka till sjukhuset och få massa stitches. Nu skrattar jag, men det här är ju faktiskt jättehemskt. Måste sys i Hovo. Allting gick nog bra och sådär, men de måste då göra en mycket snopen apology tour och vara sådär: sorry guys, det var inte meningen, vi mår jättedåligt över det här. Väldigt punk ändå att kasta ut en gitarr i publikhavet. Inte så punk att be om ursäkt sen, men sånt händer, I guess. Min tanke är nog mest så här, bara, vem fan gör det här? Alltså, som sagt, oavsett punk eller inte, så en gitarr är ju nog ganska tung. Och att få en sån i huvudet kan fan inte, alltså, och vad är tanken? Det är ju en dyr pryl också. Finns ju nog en orsak varför man inte kastar ut instrument i publikhavet, för att det är ganska ömtåliga och, som sagt, tung, kan orsaka skada. Så här, det var ju nog årets miss. Men det som är intressant är att ibland kastar ju artister ut sig själva i publikhavet. Och nu tänker jag inte gå in på någon filosofisk diskussion om att artister värderar sig själv mindre än sina instrument. Kan mycket väl hända. Men stage diving är ett fenomen som inte alls är något nytt. Och Katy Perry är ju på någon slags redemption tour. Hon försöker sopa ihop det sista av sin legacy som hon har kvar och är ute och turnerar med ny, riktigt dålig musik. Tyvärr, måste jag säga. Vi har inte ännu fått en Katy Perry revival och jag tror att det nästan börjar vara kört. Tyvärr. Men hon var i alla fall på en keika och hon var in i någon slags jättestor flaska. Alltså, vet ni de här bollarna som man brukar se på stranden om man är i södern? Så stora plastbollar som man kan vara inne i och så springer man på vattnet typ och så rullar de runt. Så såg den lite ut. Det var som en jättestor PET-flaska. Och hon bestämde sig för att nu ska jag få ut och stage dive i den här. Och jag tycker det här är genius. För det måste nog vara lite obehagligt att stage diva med tanke på att vem som helst kan tafs på dig. Är du Lil Uzi Vert så kan någon riva ut din 24 miljoner dollars diamant som du har opererat in mellan ögonen. True story, det här talar vi om för en dag sedan. Så att stage diva sådär utan skydd låter som min kärseld. Så att jag tänkte här med en PET-flaska var ganska bra idé egentligen. Det som hände dock var att fansen liksom skyfflade ut henne så långt från scen som möjligt och hon kom inte tillbaks till scen sen. Och jag tycker det här är vackert. Det säger någonting om Katie och var hon är i sin karriär just nu. Rent musikaliskt men också sådär personlighetsmässigt. Alltså fans literally tar bort dig från scen för de orkar inte höra mer. En artist som jag tänkte spela här till näst som däremot skulle få stage diva rakt på mig. Och jag skulle ta emot henne med öppna armar. Det är Megan Thee Stallion. Hon heter ju också Megan Thee Stallion för att jag såg en intervju med henne och förklara att en stallion är i Texas en kvinna som är lång och ståtlig. Och jag är en kvinna, alltså lång och ståtlig är fan inte en adjektiv som man kan beskriva mig med. Snarare tvärtom, kort och bastant. Så jag tror ju att jag skulle falla pladask på riktigt om Megan skulle hoppa ut på mig. Men vet ni vad, jag skulle ta det, för jag älskar henne. Så hörni, nu tar vi och lyssnar på lite Megan Thee Stallion och drömmer oss bort. Vilken artist skulle du vilja bli krossad av i publiken?

Meg Thee Stallion var det här med låten Bigger in Texas. Och jag spelar väl den här låten lite som en manifestation. Att jag skulle jättegärna få nytt material från Megan snart, helst igår. Det här var en låt från albumet Megan Act 2 som kom 2024. Så det började vara ett tag sedan Megan har släppt ett album. Vi fick en ny singel från henne som var någon slags låt som tangerar FIFA-kappen. Och jag tänkte, ja men det här ska vi ta och lyssna på. Men så ser jag att Andrea Botticelli är med på den här låten. Det var liksom högst suspekt. Så jag valde istället en gammal goding. Så vi hoppas att inför Megans nästa projekt så satsar hon på att kanske inte jobba med italienska operasångare. Utan ja, men hon kör sitt race helt enkelt. Hoppas. Det är många festivaler som går av stapeln i helgen. Bland annat Flow-festivalen i Helsingfors och Way Out West i Sverige. Vi pratade lite om Flow redan, där man bland annat kan se mitt favorit indieband just nu, Geese, men också Sara Larsson, Somber, Florence and the Machine och många, många fler. Jag tror man har väldigt, väldigt roligt om man får på Flow i år. På Way Out West kan man bland annat se Gorillaz, och det här är ju ett band som är otroligt seglivade. Alltså jag minns ju när jag var 20 år gammal och precis hade funnit MTV som kanal och satt hemma och så på musikvideor till Dare och Feel Good Inc, Clint Eastwood. Jag var helt mesmerized. Jag tyckte att det här är det bästa musiken någonsin. Fortfarande idag tycker jag att många av Gorillaz gamla records är totalt odödliga. Men tyvärr måste jag ändå säga att sen albumet Plastic Beach som kom 2010 med låtar som till exempel White Flag och Melancholy Hill, så har jag haft lite svårt att lyssna på dem. Och jag vet inte riktigt varför. Det är inte på grund av att musiken har blivit sämre eller någonting. Men det kan ha någonting att göra med att jag tycker deras brand är extremt förvirrande. Jag fattar inte. Alltså man vet ju att Damon Albarn är med. Alltså gamla sångaren i Britpop-bandet Blur. Han är ju frontfigur för det här bandet. Sen så har det ju alltid varit lite mystiskt. Alltså är de animerade figurer eller är de inte? Och vem är riktigt med? Nu måste jag också säga, jag har inte koll 100% på The Lore när det kommer till Gorillaz. Jag är inte tillräckligt intresserad. Men där igen så är jag ju intresserad. Och jag blir lite upprörd. Alltså ska jag som fan behöva vara inne i massa Reddit-trådar för att förstå vad det är som pågår med det här bandet och vem som faktiskt är med och är de anonym eller är de inte anonym? Jag har väl skiftat lite, för det här är ju ett band som har hållit på i nu snart 2 decennium. Så att jag förstår ju om jag har varit lite upp och ner med det. Men jag har ingen aning. Hur kommer det här giget på Way Out West se ut? Är de liksom där in person? Eller är det någon slags hologram-show? I don't know. Och varför sitter jag här och gissar då och bara inte tar reda på det? Nej, men därför att jag tycker att det är lite too much. Men jag tycker att Gorillaz kräver för mycket av mig som fan. Varför ska jag behöva hålla koll på det här? Det ska vara tydligt. Och det där är väl kanske att jag är ett barn av min tid. Och idag så serveras ju alla artistidentiteter extremt genomtänkta och uttänkta, och man vet allting om en person. Det här är en sån typ av artist, det här är den story och den gör den här typen av musik. Det finns ju väldigt lite spelrum idag i popvärlden med att byta åsikt, att vara weird, att ändra konstellationer och byta liksom visuell identitet och så här. Vi blir förvirrade som fans. Och som jag då, lite kränkt till och med. Jag förstår inte. Nåja, jag gillar Gorillaz musik i alla fall. Och jag tänkte att vi skulle till nästa och lyssna på en ny låt från deras album The Mountain som släpptes här i vintras.

Gorillaz tillsammans med artisten Sparks var det här på låten The Happy Dictator från albumet The Mountain, som är deras senaste album. Och Gorillaz kan man som sagt se i helgen om man är på Way Out West-festivalen i Sverige. Jag tycker att hela det här albumet faktiskt var ganska tråkigt. Alla låtar låter väldigt lika och samma, och trots att Gorillaz recept till en bra låt har ju länge varit en sån här brittisk cheekyhet, och det är lite glatt och lättsamt med en stor sarkasm och en melankolisk underton, så tycker jag att hela det här nya albumet känns lite tramsigt. Det saknar det här mörkret och tyngden som fanns i låtar som till exempel Dare och Clint Eastwood. Det var någonting som hände i samband med den här Plastic Beach-skivan. Det blev liksom lite för mycket dur, och det här har de inte riktigt kommit tillbaks från, och personligen är det då inte riktigt min cup of tea längre. Nu ska vi lämna Gorillaz och prata om en riktigt positiv nyhet. Hör du, har du åldersnoja? Jag brukar ha åldersnoja ibland. Jag har aldrig dock haft så mycket åldersnoja som när jag var i början av min 20-årsålder. Då tyckte jag att jag var stengammal. Jag var så här: okej, okay, livet är över. Här bara till väldigt gravstenrej. Ska jag ha granit? Eller ska jag vara någon slags hackad sten? Men jag var liksom helt irrationell med ålder. Men nu har det nog lugnat ner sig lite. Jag fyller dock 30 nästa år. Så jag är nog liksom förbereder mig mentalt på en liten kris i alla fall. Det här behöver dock inte betyda slutet, för vissa pikar faktiskt vid 70. Nu ska jag prata om en så otippad skiva som jag har älskat de här senaste dagarna, och det är Madonnas nya skiva Confessions 2. Madonna är ju faktiskt 67 år gammal, hon ser ju inte riktigt ut så. Kan det månne vara så att hon har velat lagarna plastikkirurgi? Ja, man får ju inte spekulera som kändisar no mer, för då blir folk upprörda, men det finns ju ändå någonting som kallas för gravitation. Och här kan man ju inte deny. Alltså, saker och ting dras ner till jorden, även hud. Så det här att åldras och plötsligt är liksom ögonbrynen högt upp i pannan och käkbenen tajta och liksom glansiga, här går lite mot naturens lagar. Så någonting har ju hänt i alla fall. Men fuck that. Det har blivit synd att vi bara pratar om Madonnas utseende nu för tiden. För att hon släpper faktiskt helt sjukt bra musik. Och det trodde inte jag. Det är klart att det är enkelt att liksom gå vilse i diskussionen när hon uppenbarligen inte riktigt ser ut som sig själv nå mer. Och det är enkelt att ta fasta på bara det. Men bakom det här utseende så finns fortfarande den här kärnan av en ikonisk popartist. Och hennes nya album har faktiskt fått nästan en full pot av Pitchfork, och de beskriver det här som Madonnas bästa album de senaste 20 åren. Och jag kan faktiskt ingenting annat än att hålla med. Det finns otroliga låtar på den här skivan. Bland annat en av mina favoriter den här sommaren, Bring Your Love, som hon släppt tillsammans med Sabrina Carpenter. Jag är inte jättemycket på klubben och mer, men den här låten kan jag sätta på när jag fått i arbete eller whatever, gått till tandläkaren. Och här skapas en klubb i mitt sinne. Och jag mår så bra, för det här är en klubb där jag är helt ensam. Det är bara jag och Madonna och Sabrina, och vi har the time of our lives. Vi dricker kosmos och livet känns kravlöst. Nu tänkte jag bjuda på en annan låt från den här skivan som alltså släpptes i sin helhet här förra veckan. Det finns 16 låtar på den här skivan plus en andra disk med lite remixar, och alltså Madonna, 67 år gammal, visar att det är alldär för sent att bli sitt bästa jag. Everything begins with consciousness. Consciousness.

Fantastiska, legendariska Madonna var det här med låten Good for the Soul från nya skivan Confessions 2 som kom här riktigt i dagarna. Och ja, jag måste hålla med om att det här är Madonnas, ett av Madonnas bästa verk, i alla fall de här senaste åren. Och jag måste bara påminna er om hur otroligt camp det var. Att hon börjar hela låten med att säga "Everything begins with consciousness." Jo, hej och hej Madonna. Jag älskar det. Det är det här popmusik ska vara. Liksom lagom dumt i huvud, men jävligt confident. Och också ur ett så här ålderskrisperspektiv så tycker jag det är så himla betryggande att vi fick den här skivan. Madonna, 67 år gammal, släpper alltså ett av sina bästa album någonsin. Och det här bevisar ju bara att det är aldrig för sent. Och jag undrar och hoppas vad jag gör som 67-åring. Om jag nu får privilegie att ha ett så långt liv, så undrar jag faktiskt ganska ofta, kommer jag göra musik eller kommer jag göra någonting helt annat? Jag är ju obsessed med en hel del liksom pensionärshobbyer, som till exempel stickning och korsord. Så risken finns ju att jag liksom är sådär, hell no, nu räcker det här, pjassa sig. Nu ska jag sitta på altan och laga tvångsmässiga stickosockor åt barnbarn som absolut inte vill ha det, med absolut daterat mode. Ni vet vad jag talar om. De där stickosockorna och vantarna man har fått av diverse mormor och farmor. Så man är sådär, tack! Det här är skitfult! Jag kommer vara that fammo. Alltså jag kommer ju göra de där groteska mönsterstickade sockorna och vantarna som du någonstans bollar ihop i ett skåp, och nu och då när det är dags för rensning så ploppar de fram och så fylls du av dåligt samvete och självhat. För att hur fan är du för pretto för att ha på dig någonting som din kära farmor har stickat och dig i sitt anletes svett? Du har låtit det mögla bort och bli malätet längst in i ett skåp. I will be that famo. So watch out. Men som sagt, en liten del av mig hoppas ju nog också att jag kommer vara en DJ-famo. Vi vet aldrig, men i alla fall så har Madonna visat nu att det är mycket möjligt. Nu, hörni, ska vi gå över till någonting annat. Jag har två stycken låtar kvar på spellistan idag för att oh girl, jag har snackat. Jag har typ direktiv från Yle att ungefär 10-11 låtar per program sådär. Idag kommer vi hinna med 8. Så sorry att jag inte gör mitt jobb, men jag har bara så mycket till sig. Så det här, jag ska vara back on the rails imorgon igen, men det var så mycket som måste ur mig idag. Men nu till näst ska vi ta och lyssna på en låt av Steve Lacy. Och han är en ganska nykomling ändå, han har nog på länge, men nu börjar det lossa på riktigt i samband med släppet av hans nya skiva Oh Yeah. Och det här är en riktigt härlig blend av R&B tillsammans med indie rock, och det blir en mix som bara låter 2026, and I love it. Han har också med sig otroliga legender som features på den här skivan. Bland annat hittar vi låtar tillsammans med ZZA och Erykah Badu. Men jag tänkte faktiskt att vi ska ta och lyssna på titelspåret från den här skivan där han bara kör helt solo. Här kommer Steve Lacy med

Vänner, det är så att Supernova börjar vara slut för den här gången. Jag har pratat så jäkla mycket idag, alltså jag måste lägga på. Det känns som att du är en kär vän till mig som jag inte har snackat med på ett halvår. Och nu har jag bara liksom måste recap hela mitt liv och allt vad jag tycker och allt vad jag funderar på. Och nu är du alldeles uttrött på mig och är sådär, tack Fanny, vi hörs igen om, ska vi kanske säga 2 år den här gången, för att fan jag orkar inte mer. Så att det blev en pratigt avsnitt idag, men så får det vara. Ni vet väl om att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag och tisdag och onsdag. Och det här hittar man på arenan. Det släpps där varje dag 5. Och samtidigt 5 kan man också lyssna på mig i etern. Måndag, tisdag, onsdag alltså i Radio Extrem om man vill höra på mig där. Det blir mycket jäpp, det blir mycket bra musik och förhoppningsvis så är jag en kompis som håller dig i handen under en tråkig stund när du behöver lite underhållning. Ibland funderar jag på vad ni gör medan ni lyssnar på det här. Alltså, vad gör du just nu? Jag har ju någon romantisk bild om att du typ är ute och kör längs någon vacker landsväg och solen håller på att gå ner och precis slutar arbeta och så det är bra filis i magen. Men jag tror att det är jättemånga som är på WC när de hör det här just nu. Jag tror att många av er är på kack just nu. Och det är jättebra. För att om du är kack och hänga lite trögt så har jag en superfin låt som jag tänkt avsluta den här timmen med. Det här är av bandet Frost Children som gör någon slags psykotisk Eurodance hardstyle pop sprinklat med en hel del melankoli, lite emo nästan tidvis. Och jag tänker att deras låt Creep här som jag spelar till näst från nya EPn, jag tänker det här får nog fart på systemet. Det här är bättre än psylliumfrön. Nu ska du se hur vägarna i tarmarna öppnas som Moses vid floden. Ha det jättebra, så hoppas jag att vi hörs igen nästa vecka när Supernova är tillbaka med 3 nya avsnitt. Så hör du, puss och kram, ta hand om dig. Här kommer Frost Children.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

Klockan slog precis 17.00 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7. God kväll! Extrem. Vi kör igång den här torsdagskvällen med Charlie XCX.

Charlie XCX med Spring Summer 26. Och alltså, jag hatar den här diskussionen som det känns som att man har med varenda person just nu. Alltså diskussionen som går ut på att har sommaren tagit slut eller har sommaren inte tagit slut? Nå, i alla fall Spring 26 har ju tagit slut. Det är ju long gone. Men jag tycker ju inte att Summer 26 ännu är slut. För vi måste, alltså, vi människor måste vara bättre på att prata med varandra. Så vi måste sluta prata om vädret. Vi måste sluta prata om vad man har gjort på semestern. För vem bryr sig egentligen? Och sen så måste vi sluta debattera med varandra. Att ja, nu var hösten här. Nu börjar vardagen. Är sommaren slut? Är sommaren inslut? Det är som samma visa varenda år. Och jag blir så trött. Så jag säger det en gång för alla. Augusti är en sommarmånad. Har alltid varit en sommarmånad. För vi kan ju inte på riktigt säga att vi bara har två sommarmånader i det här landet. Det är juni, juli, augusti. Och så är det och så ska det vara. Men sen är det ju såklart sant att kanske vardagen har börjat lite mera. I alla fall för de flesta som kanske har haft semester under juli månad. Så då har ju nog liksom vardagen och rutinerna kanske kommit tillbaks. Men bara för att man går till jobben onsdag morgon så betyder det ju inte att sommaren är slut. Alltså det är verkligen så, jag vet att jag kommer få mens imorgon, det är därför jag är arg på allt och alla. Men alltså, vi måste, jag blir så trött på den här diskussionen. Men så Spring 26 är över som Charlie XCX säger, men Summer 26 är absolut inte över. Det är en hel månad ännu framför oss. Och sen så, jag måste helt ärligt säga, jag har funderat på det nu här på sistone, för att det måste... Kanske ändå vi alla och du som lyssnar, jag som sitter här i studion enas om att det kanske inte varit det bästa sommarvädret den här sommaren. Men där också, bara på grund av att det är dåligt sommarväder så är det ju inte som... Eller bara på grund av att det är dåligt sommarväder så innebär det ju inte att det inte är sommar. För liksom, fast det inte finns snö på vintern så är det ju fortfarande vinter. Så där måste vi ändå kanske liksom, det måste vi också chilla ner lite på. Och som sagt, jag har funderat ganska mycket på en sak här på sistone, att vilka månader är verkligen liksom mina favoritmånader under året. Och jag har kommit fram till att det är maj och september. Absolut prime time. Och jag älskar de två månaderna. Så jag har ju som upplevt en min favoritmånad och jag har den bästa framför mig. Så det ska nog bli bra, hörni. Det låter som att jag har en total livskris och en dålig dag nu när jag drog igång dagens extremkvällssändning. Men jag har inte en dålig dag, jag har faktiskt haft en riktigt skön och trevlig arbetsdag. Och torsdag är ju alltid min favoritdag på veckan. Så det här skulle bli en riktigt trevlig sändning ända fram till klockan 7, jag lovar. Om du vill höra av dig till mig så kan du göra det på WhatsApp, vårt telefonnummer är 044-2800-180, eller så kan du också chatta med mig på arena.yle.fi. Under direkt så finns en livestream var det även finns en chatt. Vi ska fortsätta här med Kai och låten Gelateria.

Jag var lite på dåligt humör just kanske då jag sa ut tydligt att högt och tydligt att jag är trött på att vi människor konstant ska liksom prata om samma grejer. Det är väder, det är, hur var din semester? Har du haft semester? Har du haft en bra sommar? Och nu den här dagliga debatten känns det som att man har, att är sommaren över eller inte? Och jag är trött på att vi anser augusti som en höstmånad. Sluta! Juni, juli, augusti har alltid varit sommarmånader. Och jag fick in ett meddelande på WhatsApp av Kim som håller med mig. Han skriver att han har tyckt om att nätterna inte har varit så heta den här sommaren. Det har gått bättre att sova när det inte är så hett. Jag håller helt med dig, Kim. Det är skönt att man inte har vaknat upp liksom i ett hav av svett. Sen skrev också Kim att juni, juli och augusti är sommar och ännu september kan vara varm. Exakt! Liksom, där hade vi det. Kim hade svarat på hela frågan som jag behövde få svar på. Men jag tänker att när vi ändå är på det här lite det här klaga spåret så kan jag klaga på en till grej. Sen så lovar jag att jag går vidare i dagens extrem kvällssändning. Men det var igår, så på kvällen så var vi på middag till min svärfamilj, jag och min sambo. Hela svärfamiljen var hemma. Vi lagade hemlagad pizza i pizzaugn. Jättegott, trevligt, för min sambos storebror hade fyllt år under helgen, så vi firade lite honom då på samma. Men vanligtvis när vi har förelagat så här hemlagade pizzor i pizzaugn så har vi ju som gjort en pizza åt gången. Och alla får som en hel pizza. Man gör som sin egna pizza och så äter man den. Men nu gjorde vi så att vi lagade flera pizzor och så skulle man liksom dela slices från varenda pizza med varandra. Och då satt vi som och gjorde det då och liksom, det var så de hade bestämt. Och det är ju bara för mig, jag är svärdotter, det är bara att nicka och se glad ut. Så, men när jag sen sitter där och delar då den här maten med alla runt bordet, så inser jag att nej, det är på riktigt typ topp tre värsta som finns, att dela mat med andra personer. Jag förstår inte folk som typ går på en restaurang och så beställer man in flera rätter för att alla sen ska kunna dela och smaka lite av varandra. Nej, nej, nej. Jag ska ha min egen mat. Ingen får röra min mat. Jag insåg det verkligen igår. Jag till och med zona out, tror jag, i en diskussion med min svärfar. För jag bara satt där och funderade på att jag vill ha min egna pizza. Varför sitter han och äter en slice av min pizza just nu? Och det är som, när jag äter, när jag har en måltid framför mig, det är då jag verkligen inser att vi människor bara är djur i slutändan.

Svea och Cloudy June med Breakfast Club. De är fan av Breakfast Club. Alltså jag håller med dem. Alltså Breakfast är ju det absolut bästa, är den absolut bästa måltiden på dagen. Om jag skulle få välja en måltid jag skulle kunna äta under varenda måltid, så är det ju det man äter under frukost. Jag tycker att det slår lunch, jag tycker att det slår middag och jag tycker att det slår kvällsmål. För det känns också som att kvällsmål, det åt man fram tills att man var 12. Sen när man gick i tonåring, sen när man blev tonåring så avslutades den perioden. Och så kommer kvällsmat komma tillbaks typ när man är mamma. Men alltså frukost för mig är bröd. Och det är så roligt att det känns som att vi människor är som uppdelade i frukostgrupper. Antingen är du en yoghurtkvarg, den gröt, alltså lite mer så mjuk frukost. Och så har vi den frukostgruppen som är bröd, som är, det var bröd bara. Men alltså bröd, typ kanske flingor hör dit, kanske vet du något. Ägg, de hör också till lite mer hård frukost. Vi har mjuk versus hård frukost. Och jag hör absolut till en hård frukostgrupp. Jag märker att jag har enbart aptit på morgonen om jag får i mig, om jag får i mig bröd. Så jag håller absolut med Svea och Cloudy June att jag är ett fan av The Breakfast Club. Tycker du också om frukost eller föredrar du någon annan måltid? Du kan höra av dig till mig idag på WhatsApp. Vart telefonnumret är 044 2800 180.

0: ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extremmetall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extremmetall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.
1: Jag fick in ett lyssnarsvar här av en lyssnare som skickade in på WhatsApp att hård frukost eller ingen frukost, go hard or go home. Och alltså jag håller med dig, det är exakt så det är. Alltså skit i någon jävla grekisk yoghurt. Det ska vara bröd eller ingenting. Vi fortsätter här med Erin LeConte med låten The Cinema.

Emil Kant med The Cinema. Och The Cinema har jag faktiskt varit på den här veckan. Jag var i måndags och besökte biosalongen. Alltså det är så sjukt. Jag har på riktigt typ aldrig varit så här kulturell i hela mitt liv på en vecka som jag var förra veckan. För alltså på en vecka hann jag vara på två bion och en sommarteater. Herregud, nu har jag nog gjort mitt för den finska kulturen för det här året. Jag var och kollade den nya Spider-Man-filmen i måndags. Jag är ju en riktig Spider-Man-fan. Jag älskar Spider-Man, jag älskar Marvels, eller Marvel och alla filmer som hör dit. Och det är ju 5 år senast den senaste Spider-Man släpptes. Så jag var jättetaggad att få se vad de nu har kommit på och skapa. Så jag hade ganska stora förväntningar, plus att jag hade ju hört att den här nya Spider-Man-filmen då, Brand New Day heter den, så är den näst största biopremiären någonsin. Det är bara Avengers Endgame som har varit större, vilket är helt sjukt. Alltså jag typ, ibland kan jag typ inte fatta att Spider-Man faktiskt är typ så stort som det är. Så jag hade höga förväntningar och jag blev inte besviken, kan jag säga. Det var en jättebra film. Alltså, vågar jag säga typ den bästa Spider-Man som någonsin har skapats? Nästan, för jag tycker att den här Spider-Man så liksom for i mitt hjärta på ett helt annat sätt än vad de här andra Spider-Man har gjort. Det var ett så fint budskap, det var otroligt bra filmat, det var bra storyline, jättebra skådespelare som det alltid är i Spider-Man. Och ja, jag blev inte ett dugg besviken. Jag gick därifrån med så nöjda tankar och jag var bara på riktigt jätte nöjd och glad. Men jag är ju också en väldigt så här känslosam person. Alltså jag gråter överallt. Alltså om du som lyssnar skulle be mig gråta nu, så skulle jag kunna börja gråta. Och det är ju så med Spider-Man. De har ju som sagt, det är en bra storyline, så då ska det väl alltid finnas en dramatisk kurva och någonstans ska väl det bli lite känslosamt. Och det blev det i den här filmen, kan jag säga dig. Det var vid 2 stycken olika tillfällen som jag började gråta. Och jag tycker det är så fruktansvärt jobbigt att börja gråta i en biosalong, för jag är inte en tyst gråtare. Jag har typ aldrig gråtit tyst. Jag kan inte vara sådär att jag fäller en tår och så torkar jag upp den och går vidare med vardagen. Absolut inte. Om jag en gång fäller en tår, då är det hulkgråtandes. Så första gången höll jag det liksom ändå ganska bra. Jag började gråta och det var lite typ snyftningar. Men det var inte en så lång scen, så jag klarade mig. Men sen lite senare i filmen så kommer det en ny sorglig scen. Och den var då sen så här jättesorglig. Och man blev typ lite rädd på samma gång. Man blev spänd, man blev chockad. Alltså alla känslor bakom. Så det bara började ju forsa från mina ögon. Alltså, åh herregud vad det forsa. Och då klarade jag inte mig med några snyftningar. Utan då blev det ju som... Det blev den här andningen. Och så... Och så, alltså jag försöker verkligen så här lugna ner mig själv. Och jag är också en sån person att om jag börjar gråta, det är inte bara hulkgråta, men mitt snor börjar rinna. Och alltså sättet det börjar rinna, det är som sagt inte bara en snorkråka, utan det hänger ner. Så jag liksom sitter där då, hulkgråter i biosalongen, har massa ljud, försöker liksom få upp mitt snor som hänger på något sätt, så jag både drar upp jätteofta, sen försöker jag också gå med min tunga och slicka upp det här snoret så mycket som jag räcks då till med bara min tunga. Jag vågar ändå inte ta liksom med min vet ni, pajta och torka bort det, för det var så pass mycket snor, så det ska bli jättemycket snor på min pajta, så jag sitter där liksom och slickar upp det istället. Så har liksom min Spider-Man-film gått till. Att där sitter jag. Och det här var ändå typ ish i slutet av filmen. Så jag har liksom kvar allt snor. Jag har kvar allt, alla tårar när bion sen också tar slut. Alla lampor tänds. Och jag ska gå ut. Tänk alla andra biokunder som ser mig komma ut. Liksom med sprängda ögon och snor ända ner till pajtan. Det är helt hemskt, det är helt hemskt. Men filmen var bra, så det kanske var värt det.

Styles med Dance No More. Jag berättade precis om min ganska galna bioupplevelse i måndags. Alltså inte var den mer galen kanske för någon annan i biosalongen, men för mig själv var det ganska mycket som hände. För alltså, oj herregud vad jag grät. Jag grät som en, alltså det var så mycket tårar som rann och det var så mycket snor som rann, för alltid när jag började gråta så blir jag snorrig. Och ska jag som sitta där då, snyfta, försöka få upp allt snor. Jag använde mig av tunga, försöka som slicka upp allt snor, torka tårarna med fingrarna. Alltså det blev bara kaos. Alltså du som lyssnar tänker att, men gud, vad har jag sett på för sorglig film? Jag såg på Spider-Man. Det är ju, jag ska inte typ vara lite så komedi och action. Va? Nej, så jag vet inte, jag kanske var på fel plats i livet. Jag kanske inte mentalt var förberedd på hur djup den här Spider-Man-filmen skulle vara. Jag trodde ju på riktigt att Spider-Man alltid lite så, haha, cool, lite spindelnät. Nej, nu var det som att de har lagat någon extra krydda i den här nyaste filmen som kom ut här för någon vecka sedan. Men absolut jättebra film, sevärd och cool att ändå få vara på bio. Jag fick in ett meddelande av en lyssnare som skickade att om jag någon gång har funderat på att extra knäcka som gråtande begravningsgäst. Och alltså det här är jätteroligt, för att på grund av att jag har jättelätt för tårar. Jag har både jättelätt för tårar om du ber mig att gråta. Jag kan gråta på beställning, men jag kan också gråta till vad som helst liksom, bara för att jag är väldigt känslosam. Och bara på grund av att jag har den här talangen så har jag ju en fördom om mig själv, eller lite, kanske lite för mycket hybris om mig själv, att jag skulle vara en otrolig skådespelare. Alltså jag tror jag skulle vara så jäkla bra, och jag har aldrig testat typ egentligen skådespela. Jag har bara varit med i en musikal när jag var yngre. Men jag tror på riktigt att jag, alltså bara på grund av att jag kan gråta, wow. Tänk, jag skulle vara helt grym typ i en skräckfilm. Jag blir ju också jättelätt skrämd. Och att då sen börja behöva skrika, gråta och bli skrämd. Pff, made for me.

Sen fick jag en annan lyssnare, det var Mikaelina som skickade in att jag gråter också alltid på bion. Till Odysseen så grät jag hela sista timmen och tänkte börja böla vid en scen med en hund. Tur så har jag nästan alltid näsduka med. Och så sa Mikaelina också att hon sitter alltid hela sluttexten och samlar sig innan hon sen går ut från salongen. För det var det också det här jag tänkt, för jag visste ju att okej, jag är ganska känslosam, jag kanske skulle behöva ta med papper in i salongen bara för att ja, var på säkra sidan, men det glömde jag ju såklart, så jag hade ju som ingenting att torka upp diverse saker med. Men jag tror också att jag skulle borde börja köra på det där, att liksom sitta i biosalongen, se på sluttexterna, lek som att man är intresserad av vad det står där, för att sen inte visa ens hemska gråt ansikte. Sen fick jag också in ett meddelande av Kim som skickade in att han också har varit och kollat på den nya Spider-Man-filmen på bion, och jag såg faktiskt att, som jag sa tidigare, att det här är alltså den näst bästa biopremiärshelgen någonsin för en film, och har redan lockat flera hundratals tittare här i Finland till bion bara för att se nya Spider-Man-filmen. Så jag och Kim är inte själva med att ha sett den här bion, absolut inte. Men nu vet jag ju att det kanske är bara bäst för mig att stanna hemma om jag ska hålla på det här sättet.

Genom natten med För nära solen. Varje torsdag kväll så påminner jag dig som lyssnar om att Extrem löpklubb finns och lever. Det var i lördags som vi samlades igen för löpklubben i augusti. Jag ordnar alltså en äkta löpklubb första lördagen varje månad. Var vi springer 5 kilometer tillsammans i ett långsamt tempo. Ibland är jag i Vasa och ibland är jag nere i Helsingfors och ordnar. Så nästa gång vi ses för en gemensam löptur så blir första lördagen i september. Så här länge dit. Men jag måste prata om en artikel jag läste på Svenska Dagbladet var de skrev att man kan springa ifrån oro och stress. Om du springer så leder det till att du har mindre oro och stress. Och det här känns ju som att ja, man har ju hört det här nu. Alla säger ju att löpning hjälper dig att kanske få bort lite extra tankeverksamhet från din hjärna. Men det är så roligt att vi nu kan säga att du verkligen kan springa ifrån dina problem genom att springa. Bara att lägga på dina skorna och löp. Men det är ju inte som att när man är ute på en länk att man tänker att oj gud vad nice, nu springer jag ifrån min oro som jag har, eller nu springer jag ifrån min ångest eller min stress. Utan det enda man tänker på, under en löptur är hur man ska överleva nästa 5 minuter. För det har jag verkligen insett på sistone. Jag sprang i mitt livs första maraton i maj. Ett maraton, herregud, det är ju svin långt. Det är ju omänskligt. Men nu strugglar jag med 5 kilometer. Det går verkligen upp och ner i det här livet. Men det är i alla fall skönt att veta att jag springer ifrån mina problem.

Idag så skrev Svenska Yle en artikel om gamla kärl från loppisar och hur de kan innehålla tungmetaller som läcker ut i mat och skadar hälsan. Det är specifikt bly och kadmium som kan skada njurar och nervsystem, och ju äldre kärlet är desto större risk så finns de här ämnena i de här kärlen. Och Merja Virtanen från Livsmedelsverket säger att man ibland kan använda gamla kärl, men inte dagligen. Och det är ju ganska vanligt att köpa gamla kärl på loppis. Allt från kanske någon fin skål, någon fin tallrik, kanske du hittar något bestick. Alltså vad som helst. Så det är ju ändå på det sättet ganska vanligt att man köper någonting sånt från just loppis. Och därför är det kanske viktigt att man funderar hur ofta man använder de här gamla kärlen, så att man nu får i sig något extra mycket dåliga ämnen. Men det här fick mig att fundera på vad man får och vad man typ inte får köpa på just loppis. För det känns ju som att det mest vanliga är ju att man kanske söker kläder, man söker gamla kärl, man söker någon bok eller någon fin inredningsdetalj kanske. Men det här fick mig då också att ett minne bara liksom kom svuschande genom min hjärna från sommaren, som just handlar om vad man får köpa på loppis eller inte. Jag har ju här tidigare i Extrem kväll säkert sagt att jag har stugan i Raseborg, så vi var på Tenala-dagen här i slutet på juli. Och Tenala-dagen går ut på att det är lite happening i Tenala City helt enkelt. Det är lite loppisar, det är lite show på någon scen, och brandkåren är där och visar upp bilen, och lite en sån mysig familjedag helt enkelt. Och vi får dit med min familj. Mamma hade också redan färdigt liksom tänkt ut att hon vill gå på de här loppisarna för att hon söker en spegel i villan. Hon vill ha en spegel som hon tänkt lägga upp någonstans. Så när vi kommer fram till Tenala-dagen så säger mamma att det här är ju perfekt, jag söker en spegel, här finns loppisar, att kanske jag kan köpa en spegel på loppisen. Och jag får ju totalt panik och säger, nej mamma, vad säger du? Att absolut inte att du kan köpa en spegel på loppis, för det är ju det sista man ska köpa på loppis. Du får inte köpa en spegel på loppis, för att så som jag har fattat det är att det kan finnas möjlighet att då tar du med dig då någon demon eller något spöke. För att spöken och demoner och andar och sånt lever genom speglar. Så om du köper en spegel från en loppis så vet du som inte liksom varifrån den här spegeln kommer. Har den varit i något hem som kanske är hemsökt? Så då får du med dig den här onda anden eller demonen eller vad det är hem till dig. För de lever i den här spegeln. Så jag fick ju som på riktigt total panik av att mamma sa att nej, nu absolut inte att du köper en spegel på loppis. Så jag fick henne att liksom ändra sin åsikt. Men hon var ju ändå lite sådär att, men gud, alltså, vad är det här för något gent sätt att påhitt att demoner lever i speglar? Men jag är bara såhär, nej förlåt, jag vill bara inte bli tagen av Satan. Alltså. Finns det någon annan så här grej som är ett absolut no-no att köpa på loppis? Hör av dig på WhatsApp, vad telefonnumret är, 044-2800-180. Vi fortsätter här med Lil Nas X och låten Light Again.

0: så kommer den här, nu ska jag verkligen ladda batterien under den här ena månaden. Men det går bara åt det. Bara liksom, laddar du en batteri? Alltså det är ju jättestressigt.
1: Vad är också det här ladda batterier?
0: Ja, men inte just det sån här. Nå, men du, har du energin på plats? Har du varit och laddat batterier? Orkar, nu blir det skönt. Typ vad kiva att vara tillbaka på jobb.
2: Varje torsdag så kommer det ett nytt avsnitt av podden Sällskapet. Och du hittar oss på arenan.
3: Vi fortsätter här med Sienna Spyro och låten Great Expectation.

Min mamma var på väg att köpa en spegel på loppet här tidigare under sommaren. Som tur fick jag henne övertalad för att jag sa att no, absolut inte att du köper en spegel på loppis, för så som jag har förstått det så kan det bidra med väldigt mycket otur, för att allt från liksom från det hemme som den här spegeln då kommer, så det är via speglar som energin dras till. Så det vet du, om det har varit dålig energi i det där tidigare hemmet, det har, vet du, det kan ha funnits någon demon, någon ande, något, vet du, dåliga känslor, allt möjligt. Allt det liksom tas med via den här spegeln och så smittar det sen av sig på oss om vi har köpt hem den här spegeln från loppis. Det är i alla fall så jag har lärt mig. Att du köper inte en spegel på loppis. Så jag lärde mig, eller jag lärde sen det här vidare till min mamma. Så som tur så köpte hon ingen spegel hem från loppiset. Men det fick mig just att fundera liksom på att vad är som okej att köpa på loppis, vad är inte okej att köpa på loppis. För det mest vanliga är ju kläder och kanske någon inredningsdetalj och typ gamla kärl. Så fick jag in ett meddelande av Sam på WhatsApp. Du kan också höra av dig dit om du vill. Telefonnumret är 044-2800-180. Sam skrev att jag brukar vara kanske lite väl orädd för att köpa saker på loppis, men jag undviker åtminstone att köpa mattor eller gardiner. Man vill ju inte ha någon vägglös eller annat sånt. Och det förstår jag ju också. Det är ju en ganska bra... ett bra tankesätt, för det skulle vara lite störande att dra hem något sånt om man skulle kunna undvika det från första början. Men så började jag lite också så här googla runt om just hela den här teorin om speglar och varför speglar egentligen är jätteläskiga saker. Och det finns massa olika teorier och funderingar om just speglar. För det första så finns det ju det här att om man krossar en spegel eller har sönder en spegel, så kan det ge upp till 7 år av otur. Det är ju vidskepelsen som säger att det är ett dåligt omen. Och allt det här kommer väl egentligen bara från historien, från forntiden. För att någon har sagt någonting och så hade spridit sig. Någon kom på den här idén på 1400-talet och nu är vi här 2026 och är sådär, absolut, det här ska vi tro på. Så det finns ju redan med speglar. Sen så sägs det ju också att man absolut inte ska ha en spegel mitt emot sängen. För att om man har en spegel hängd mitt emot sängen så kan det vara en källa till allvarliga problem. Vidskepelser säger att när vi somnar så lämnar själen kroppen och dess reflektion i spegeln kan förvirra eller till och med fånga den. Det är därför många kulturer avråder från att placera speglar i områden där människor vilar. Jätteläskigt. Det känns ju som att på alla hotell så finns det ju någonstans en spegel i sovrummet. Så det är ju inte så kiva. Sen finns det också tankarna och teorierna om att speglar är liksom andarnas värld. Att det är som portalen till andra sidan. Och det är lite det här jag också då har tänkt att stämmer in på att varför man inte ska köpa en spegel på loppis. För man tar med sig någon typ av ande. För också till exempel om en person har dött hemma så ska man täcka över alla speglar för att förhindra att den avlidne själ blir instängd i speglarna. Alltså det är så mycket med de här speglarna. Så blir jag ju på riktigt rädd. Sen också står det att man ska ju inte ge bort speglar, alltså som en gåva eller som en present. Enligt många vidskepelser så kan antika eller begagnade speglar bringa olycka. Och det var ju där. Där hade vi också det. Så jag känner att det är skönt att jag på något sätt har haft rätt i hela den här frågan. Att spegel ska du köpa sprillans ny. Och när den sen... Men det är också det, en spegel håller väl. Och så hoppas vi bara att du inte förstör spegeln. För då har du 20 år av då.

Klockan är lite efter sex den här torsdagskvällen och det har blivit dags för Hänt Agent. Hänt Agent går ut på att jag varenda torsdag uppdaterar dig som lyssnar med någonting som sker ute i världen. Oftast handlar det om populärkultur, för det är det enda jag kan. Och den här veckan handlar det också om populärkultur. Yay! Och den här gången så handlar det om ingen mindre än Ariana Grande, som har valt att stiga ner från scenen och stiga ner från rampljuset och, ja, vad ska man säga, släcka gardinerna helt enkelt från hennes liv som popstjärna och totalt fokus i rampljuset hela tiden. Hon befinner sig just nu på en turné och när den avslutas i London den 1 september så kommer sångerskan att ta en paus, uppger hennes talesperson. Talespersonen säger att Ariana Grande ser fram emot att avsluta turnén och avsluta den på topp, både hälsosam och lycklig. Sen så kommer hon ta en välförtjänt paus från det offentliga framträdanden som har lett till oändlig och ständig granskning från allmänheten. Det är alltså så att Ariana Grandes kropp har diskuterats väldigt mycket sedan kärnan uppenbart har rasat i vikt inför huvudrollen i Wicked-filmerna. Den här pausen kommer ju också göra då så att Ariana Grande inte kommer att spela en roll i en planerad musikal på West End i London som hon hade redan fått rollen till. Hon stiger ner från den också. Hon helt och hållet alltså stänger dörren och låser. Det är det som Ariana Grande kommer göra. Men det här har också fått Ariana Grande att nu snacka själv, för folk har ju börjat, på grund av det här uttalandet, börjar fundera ännu mer på hur hon mår. Hur är det med hennes kropp? Mår hon dåligt? Är det så paha nu att hon måste liksom ta en paus från allting? Men nu har hon själv kommit ut med ett uttalande och säger och förnekar det här att diskussionerna om hennes utseende har påverkat hennes beslut. Ariana säger att jag har hört att mina fans varit oroliga för att negativiteten förstört allt för mig, men jag måste bara säga att det inte kunde vara mer jävla tvärtom. Hon säger samtidigt att hon behöver en paus och att den därför planerats in sedan länge. Hon säger också att gränser måste sättas och människor kan behöva en paus ibland, och det är dit hon nu har nått. Hon behöver liksom helt enkelt bara komma bort från allt en liten stund. Och alltså, vet ni vad, I get her. Alltså, man kan inte ens föreställa hur jobbigt det måste vara att konstant vara, som sagt, i rampljuset och allt du gör och hur du ser ut blir kritiserat och alla funderar åt dig, fast man själv sitter hemma och så äter en sallad och ser på en film men alla andra snackar förutom dig själv, eller förutom du själv. Så jag förstår henne, men om du som lyssnar undrar nu kanske inom en snar framtid att var är Ariana Grande, vad hände med henne, var är hon, varför gör inte hon musik, varför sjunger hon inte, var finns kvinnan? Hon finns, men hon finns inte till för allmänheten i alla fall på en liten stund.

någon vecka sedan så var det dags för O-ringen i Göteborg. O-ringen är Sveriges största orienteringstävling. Och du som lyssnar kanske vet om att jag är en gammal orienterare, så du kan ju bara gissa en gång om jag någon gång har varit på O-ringen. Svaret är ja, jag har varit flera gånger på O-ringen och sprungit olika orienteringstävlingar. Det speciella med O-ringen är att det är en veckas lång tävling. Du springer första etappen på måndag, sen springer du en till tävling på tisdag, sen så är det kanske en vilodag onsdag och så springer du ännu torsdag, fredag, lördag. Så det är som 5 etapper som du ska klara av under en vecka och sen räknas liksom poängerna ihop från alla olika tävlingar och den som då har bäst tid från alla dessa etapper så vinner. Det är alltså... Jag kanske är partisk när jag en gång har varit orienterare. Jätterolig tävling. Alltså jättekul. Jag har alltid haft jätteroligt på O-ringen. Och ja, så bara mysigt när jag får läsa artiklar om som handlar om just O-ringen. Men den här artikeln som jag har läst på Aftonbladet var lite annorlunda. För att det var en orienterare som heter Benjamin som sprang den första etappen då på måndagen. Och samma dag... Efter att han hade kommit i mål så märker han att vänta nu, någonting är lite konstigt. Han säger till Aftonbladet att när han kom hem på kvällen så hade han lite ont i öga. Men att han såg som ingenting konstigt. Han kunde öppna öga som vanligt, stänga öga. Synen hade inte försämrats, men att det tog som ont. Så tänkte han att det kanske går över, att jag går och sover nu bara. Sen så vaknar Benjamin på morgon och märker att det tar som ännu ont i mitt öga och börjar liksom lite sådär att har jag något skräp där? För det är ju det med orienterare. Alltså, vi springer ju genom skog. Vi springer ju genom allting. Så man har ju spindlar i håret, man har ju liksom barr upp i alla olika hål och man har ju skräp och skit överallt. Så när jag läste den här artikeln först så tänkte jag ju att men gud, han har ju bara något skräp i öga. Att liksom lite gnugga bara så kommer det väl ut, tänker jag. Men när han sen började undersöka liksom ännu djupare, att men vad är det på riktigt i öga? Vet ni, man öppnar upp och liksom verkligen ser åt alla håll. Att var är det finns någonting? Så märker Benjamin att han har någonting svart där mitt på den här vita delen av ögat. Alltså det vita runt pupillen. Och det var inte vad som helst för svart. Det var inte rosk, utan det var en fästing som hade tagit fast i Benjamins öga. Alltså bitit sig fast i ögat. Är inte det här det sjukaste du har hört? Och jag får typ rysningar nu när jag tänker på det igen. Så... Benjamin blev såklart chockad och tänkte att men herregud, jag har en fästing fast i mitt öga. Är det här ens möjligt? Är inte fästingar liksom blodsugande djur? Då är det väl kanske lite lättare att sätta dig fast på huden. Bara du får tillgång till blodet lite bättre än på den vita delen i ögat. Men. Så i chocktillstånd så gick Benjamin till sina föräldrar för att berätta om den här upptäckten. Och sen så säger Benjamin också till Aftonbladet att det var en väldigt spännande mamma som googlade upp det här. Och då stod det faktiskt att fästing inte biologiskt kan sätta sig i öga. Så det här var liksom någonting som typ aldrig har hänt tidigare heller. Men fästingen så stoppade ändå inte Benjamin. Han kunde ge sig ut i spåret igen och springa den här etapp nummer 2 i O-ringen. För som sagt, han såg som vanligt. Han kunde släcka öga, han kunde blinka som vanligt och sådär. Men sen när han därefter etapp 2 tog sig till ögonakuten så möttes också han av läkare som var i exakt samma förvåning. Och var sådär, vänta nu, vad är det som sker? Och så har Benjamin berättat då för Aftonbladet också hur det gick till att få bort den här fästingen. Och att han sa att det tog ganska länge, för det var ju väldigt liksom komplicerat och ett farligt sätt kan jag tänka mig att ta bort den här fästingen från öga. För jag tänker ju som så här, ska du gå dit med en pincett? Alltså tänk om öga ploppar ut. Alltså det gör det ju inte. Men jag får panik. Men Benjamin sa just att läkaren liksom satt med en pincett i ena handen och en tråd i den andra. Och han lyckades hålla upp
fästingens kärt och tog sen bort den med den här tråden. Åh! Och tänk att det här liksom rakt vid Benjamins öga. Men det här får mig också bara liksom få typ totalt panik på fästingar. Alltså jag har ju alltid varit rädd att tänk om fästingarna kryper in i mitt könsorgan. Hur ska jag märka av det? Men förlåt, ska jag nu också börja hålla koll på mina ögon och vad som sitter fast där? Det är för mycket. Alltså, jag kan inte både kolla ner och upp och hit och dit.

Midnight Sun av Sara Larsson och Pink Panthers. Alltså om det är någon gång som Sara Larsson verkligen är på toppen av sin karriär, så är det ju nu. Jag såg att hon hade varit en av de största artisterna på Lollapalooza i Storbritannien här för i helgas. Och alltså mängden folk på hennes skejka var helt, helt sjukt. Hon har ju som tagit världen med storm det här senaste året. Och på något sätt, man känner sig som en stolt mamma då man ser Sara Larsson lyckas. Varför? Ingen aning. Jag är inte en svensk. Jag är som, men det är bara på något sätt så fint att se. Hon har liksom jobbat för att bli en stor artist i typ 12 år. Och sen så ser man henne på riktigt vara typ den största artisten på en av världens största festivaler, Lollapalooza.

Här tidigare i veckan så rapporterar Vasabladet om ett par som numera bor i Stockholm, men som under deras bröllop bröt mot flera bröllopsnormer när de gifte sig i Nedervetil. Det var Linda som kommer från Malax men har släkt i Nedervetil och Thomas som kommer från Stockholm som gifte sig. Och det var en särskild detalj under vigseln som skedde, som man kanske lite så här, oj, okej, okay, ett spännande sätt att göra just vigseln på. Linda har berättat i Vasabladet att det som var speciellt med vigseln och deras bröllop var att de fick prästen att väva in liksom parets intressen i de här, vad ska man säga, löftena som man lovar varandra. Det är alltså så att Linda älskar att skida och Thomas älskar att fiska. Så då har de fått prästen att säga, lovar du Linda att fiska resten utav ditt liv för att Thomas gillar då att fiska? Och sen så fick de Thomas att säga, lovar du Thomas att åka längdskidor resten av ditt liv på grund av att Linda älskar att åka längdskidor? Och sen när de båda svarade ja, så fick Linda ett fiskespö i guld och Thomas fick en skidstav i guld. Mm, men det slutar inte där. Sen hade också Thomas på sig skidpjäxor, alltså skidskorna hade han på sig och traska in i kyrkan med, bara för att på ett sätt liksom koppla hela det här att hans fru älskar att skida, och då ska han visa lite liksom hyllning till det, att då hade han på sig pjäxor under vigseln. Men det slutar inte bara där. Sen har de traska in till kyrkan, då när paret går in till kyrkan före vigseln. Så då kan man ju ha på, vet ni, någon fin musik eller kanske någon spelar violin eller det är någonting på orgeln som spelas. Mm. Men för dem så var det Vasaloppets hymn som spelades i bakgrunden. Alltså nä. Och sen efter vigseln, då allt det här hade hänt, att de hade lovat varandras intressen och pjäxorna var på, så hade de sen gått ut till Barbara Bastua och Kai. Och alltså när jag läste den här artikeln, för det första kände jag liksom att okej, säg att du gifte dig i Österbotten utan att säga att du gifte dig i Österbotten. Men också så, alltså, vem alla gissar att Linda har gått i Vörösamn gymnasium?

Otis med Who's Your Boyfriend. Jag berättade precis om ett par som har gift sig i Nedävetil. Det var Linda och Thomas som bestämde sig för att nu ska vi gifta oss och spendera resten av våra liv tillsammans, förhoppningsvis. Men det här bröllopet har ändå fått lite uppmärksamhet för att, herregud, Vasabladet har skrivit en hel artikel om det här bröllopet på grund av att de bröt mot flera vanliga bröllopsnormer. Till exempel så när det var den här själva vigseln så fick de prästen att säga till exempel: lovar du Linda att fiska resten utav ditt liv, för Thomas älskar att fiska. Och så fick de sen Thomas att svara på frågan: lovar du att åka längdskidor resten av ditt liv, för Linda älskar att åka längdskidor. Och sen så fick de som ett fiskespö i guld, de fick en skidstav i guld. Maken hade även på pjäxor på sig, han hade inte vanliga liksom, kanske så bröllopsskor, några fina läderskor eller någonting, utan det var pjäxorna, skidpjäxorna var på, bara för att liksom koppla hela bröllopet till fruns skidintresse. Sen så gick de in till kyrkan med Vasaloppets hymn i bakgrunden. Det tar typ ändå priset. Och sen så gick de ut med till bara bastu med Kai. Och alltså, på ett sätt, nu kämpar jag ju lite om hela just det här, att jag på något sätt känns det som att Linda kanske har gått i våra idrottsgymnasium och så här. Och det är liksom, det här är ju ganska roligt ju nog. Men sen på ett sätt tycker jag också att det här är fruktansvärt gulligt. Alltså jag tycker ju att det här är det gulligaste jag någonsin har hört. Jag vill också ha ett intresse och typ tvinga min sambo att klä ut sig till det intresse på vårt bröllop. Alltså, och jag vill också ha någon speciell låt att gå in till i kyrkan. Alltså. För det här är ju jättegulligt, och det här visar ju bara att de liksom bryr sig om varandras intressen och har gjort liksom sin egna lilla touch på deras bröllop. För alla bröllop ser ju likadana ut nu för tiden. Så det är kul att någon kanske vågar vara lite annorlunda och göra någonting speciellt. Men sen så ännu så kanske jag gissar att det här är också ett par som fortfarande hade på liksom träningsklockan under bröllopet. Men det är bara vad jag själv gissar. Vi kan ju ta och lyssna på det som Linda och Thomas gick ut från kyrkan till Kai med Barbara.

0: Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
1: Klockan är 6:30 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ännu i en halvtimme. Vi fortsätter här med Tove Lo och låten I'm Your Girl, Right?

Nästa vecka så är det ju dags för alla unga barn att gå tillbaka till skolbänken, och även inte bara unga barn utan även alltså studielivet börjar ju nog så småningom. Det är bara här rakt bakom hörnet. Men på grund av att det är ett nytt läsår på kommande, nya rutiner och kanske en ny årskurs, så innebär det också att det kanske sker vissa förändringar och att det här läsåret inte kommer se likadant ut som tidigare läsår. Det är HBL som har rapporterat om just precis det här. Tydligen ska eleverna få en större dos motion varje skoldag, samtidigt så skärps reglerna kring mobiltelefoner ytterligare. Och det, jag tycker det är så spännande att varje höst hör vi samma sak. Alltså, det står verkligen i HBLs artikel att det

Petri Lehikoinen som är enhetschef på utbildningsstyrelsen som har sagt så här. Det kan betyda att hela klassen tar en paus mitt i matematiklektionen för att göra några danssteg eller att man utnyttjar skolans trappor för extra rörelse under en förflyttning. Alltså mera motion och mindre mobil. Har inte vi hört det nu sedan jag var typ 8 år gammal? Redan i lågstadiet, när jag gick i lågstadiet, så ställde man ju sig upp mellan lektionerna och typ hoppa x-hopp. Så jag tycker att det är jättebra att vi kommer med förändringar och sånt här, men det skulle kanske vara kiva med någon typ av nytänk och inte så nu tar vi en copy och paste på vad vi har gjort de senaste 20 åren.

med Say It Again. Klockan är 20:07 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7. Om du vill höra av dig till mig så hinner du ännu göra det här i 20 minuter. Telefonnumret i vår WhatsApp är 044-7800-180. Sen så finns jag också på Arena-chatten som finns på arena.yle.fi eller i din lokala Arena-app. För många så börjar ju kanske den här sommarsemestern vara slut. Sommaren är inte slut. Det börjar jag hela dagens sändning med. Och den kommer jag avsluta, det kommer jag avsluta dagens sändning med. Sommaren är inte slut, men kanske din semester är slut. Och vardagen, rutiner och to-dos kanske kallar. Men det som jag kanske också konstaterar här i början av dagens sändning är att vi kanske inte har haft världens bästa sommarväder. Men det har fortfarande varit sommar. Jag är stark på min åsikt här, men nu är det så här att sommaren har varit, men den har kanske inte varit jättebra. Vasabladet har ändå rapporterat om att vi ändå har fått njuta av solen den här sommaren. Enligt Meteorologiska institutet så hade man en fin sommar, i alla fall här uppe i Österbotten. Det är meteorologen Hannu Valta som säger att vi har fått dryga 40 soltimmar mer än Helsingfors i år här uppe i Österbotten. Totalt har Österbotten fått 288,8 soltimmar under juni. Och det här uppmättes vid Bredskäret i Korsnäs som är den enda observationsstationen i Österbotten där Meteorologiska institutet mäter soltimmar. Hannu Valta säger att de bara har mätt soltimmar i Korsnäs i 4 års tid. Och det här året var det tredje bästa när det gäller antalet soltimmar. Och jag älskar det här. Alltså, det här är orsaken till varför Finland är världens lyckligaste land. För om man har mätt de här soltimmarna i Korsnäs i bara 4 år, men ändå säger att det här var tredje bästa året. Att man säger det så och inte säger det här var det näst sämsta året. Jag älskar det. Alltså, Hannu Valta såg det positiva och det här var det... Det här, återigen, det är, säkert, det är fruktansvärt shit. Det är det näst sämsta resultatet. Men det ska prompt ändå sägas att det är det tredje bästa. Det är det här jag älskar och det är det här varför Finland är världens lyckligaste land. Och sen så stod det också faktiskt i den här Vasabladets artikel att Vasa fortfarande är Finlands soligaste stad, i alla fall på försommaren. Så den tar jag med mig och är stolt.

Olivia Rodrigo med Stupid Song. Och så tar vi och fortsätter med Adam Port, S.G. Lewis och Kaine Musik med låten Be The One.

Adam Port, S.G. Lewis och Kaina Musik med Be The One. Klockan börjar närma sig 7:10 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Idag är torsdag, min favoritdag på veckan, och jag har en lugn och skön torsdagskväll framför mig. Det är en sån, jag ska cykla hem till mamma och pappa. Jag älskar då man bor i samma stad som sina föräldrar och man fortfarande är ganska så här ungvuxen, för jag är 24 år gammal, jag skulle klassa mig själv som ungvuxen. Vissa grejer har jag koll på i mitt liv, vissa grejer är jag helt lost med, och jag har några grejer på kommande nu här i mitt liv under hösten som är ganska så här spännande, som jag aldrig har gjort tidigare. Jag känner mig lite så här nervös, lite lost. Och därför är det alltid så skönt att mamma är ett samtal bort. Så det var igår när jag satt här på jobbet, så insåg jag att nej, herregud, jag kommer inte klara det här själv. Absolut inte. Så jag ringde direkt till mamma och frågade att hej, är du hemma imorgon på kvällen? Att jag kommer cyklandes till dig nu, jag behöver hjälp. Så det är en sån kväll idag. Cykla hem till föräldrarna och be om råd och be om hjälp. Så en riktig, ja, skön torsdag helt enkelt. Vi ska fortsätta här med Baby Keem, Kendrick Lamar och Mama Boyd.

0: Och så skulle hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: What in the granny? Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Evali. Nytt avsnitt varje måndag på arenan. She's the best and the
3: worst thing. Vi fortsätter här med finlandssvenska Joel Sundqvist och låten Nostalgia. Nostalgia kanske det. Kanske man ska säga.

Joel Sundqvist med Nostalgia. Klockan börjar närma sig 7, vilket innebär att extrem kväll är slut för idag. Men stanna kvar på kanalen om du tycker om alternativ rock, för nu kommer det spelas sån musik nonstop i en timme. Så bara musik i en timme framåt här på Extremkanalen. Men vi hörs ju i morgon igen klockan 5 och då är det fredag. Vi hörs och ses helt enkelt. Puss, hej!

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arena.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

What's up party people? Hjärtligt välkomna ska ni vara till Supernova med mig Fanny. Airhorn. Jag är riktigt weird idag. För att det är första dagen som jag är tillbaka på arbete. På riktigt alltså. Nu är jag tillbaka i min älskade lilla studio. Där jag får propp i fred. Inrätt enligt mitt eget tycke. Och alltså basically, jag behöver inte spela in Supernova i Pops garage na mer. Som jag gjorde under min lilla semestertur i Österbotten. Det var dock väldigt underbart. Alltså hjärtafullt måste jag bara säga. Det var så skönt att vara hem lite. Trots att jag nu inte var så där jätteledig egentligen. Jag var lite halvt på semester. Så det som jag brukar vara då man har jättemycket ADHD och jättemycket att göra. Så det var kanske lite dumt. Och jag tänker nästa år så ska jag vara stenhård med att jag måste ha 4 veckor av att ligga vågrätt i en soffa. Alltså det går inte här med att jag blir till halvt. Nej, fuck that. Utan man måste faktiskt ta igen sig. Jag kommer dock göra det på lite andra sätt. Jag har några veckor implanerat under hösten där jag ska ligga raklång. Så jag kommer liksom, ni behöver inte vara oroliga för mitt psyke. Alltså här behöver ni nog, men sådär, jag,

kommer försöka ta hand om mig i alla fall så mycket jag kan. Och jag hoppas förstås att alla ni andra som har kommit tillbaka till arbete eller skola efter semestern, att ni har överlevt. För här fan, alltså det här är ju typ den värsta veckan som finns. Och särskilt för mig idag, den här måndagen. Första måndagen när man börjar på nytt. Helvete, jag sovde inte en blund i natt. Så därför tänkte jag att idag ska vi köra igång lite chill. Vi ska lyssna på lite R&B tänkte jag här till först för att mjuka upp sinnena. Och mycket, mycket glad blev jag när jag såg att vi har allesammans blivit välsignade av Brent Fires med en ny EP. Den ska vi lyssna på om en liten, liten stund. Men först en liten recap på vad vi kommer prata om idag i Supernova. Tate McRae har fått kanske den största bajsmackon en public figure kan få idag. Hon har nämligen blivit utsatt för MAGA allegations. Alltså, hon har blivit anklagad för att supporta Donald Trump. Och vi ska prata lite mer om det här. Hon har gett ut ett statement och jag tycker att det är oroväckande. Så mer om Tate McRae om en liten stund. Vi kommer också prata om Bruno Mars idag som har gjort en ny låt tillsammans med Karol G. Och jag tycker om Karol G, jag tycker också om Bruno Mars. Men Bruno är ju ett virus. Och när han förbarmar sig över någon artist så har han en otrolig förmåga att göra precis vem som helst. Oavsett hur cool och kreddig du är, har han en förmåga att göra dem riktigt tråkiga och sliskiga. Så vi ska se den här nya låten med Bruno och Karol G alltså. Har den något att komma med eller kommer det vara classic Bruno-slisk? Där får vi veta om en liten stund. Sen ska jag också visa en ny fantastisk rappare åt er som jag hittar på internet. Och varför jag tycker extra mycket om henne är för att hon låter lite som Nicki Minaj, men Nicki har inte jag så mycket lust att lyssna på just nu. Det här ska vi också prata mer om en liten stund. Varför jag lite har cancelat Nicki Minaj i mitt huvud och jag är nu inte en enda. För om Tate McRae har MAGA allegations mot sig så har Nicki Minaj skakat hand med Donald Trump och hänger med honom i Vita huset. Så att mer om hela den här situationen om en liten stund. Det blir också lite nytt norskt från Cezinando. Vi ska också lyssna på lite Audrey Nuna och Duckworth. Men hörni, här till allra först så ska vi som sagt ta och lugna nerverna med lite underbar R&B av Brent Fires. Han har släppt en EP och här kommer faktiskt ett bonustrack från den här EPen som jag tyckte var extra bra. Like It Was här med Brent Fires. Välkomna ska ni vara till Supernova med mig, Fanny.

Vet ni här att ni lyssnar på radio tillsammans med en, vad ska man säga, nybakad 29-åring? Jo, det låter så äckligt. Nybakad student tycker jag låter riktigt makabert faktiskt. Men det är ju någonting man säger. Men jag är faktiskt en nybakad 29-åring. Jag fyllde 29 i fredags. Och vi var förstås ut och firade det här genom att sjunga karaoke. Och jag kom till lite insikter när vi var på karaoke. Det är ju märkligt att de låtarna man alltid tyr sig till, de låtarna som låter bäst när det ska vara feststämning, har alltid åtminstone ett decennium på nacken. Varför är det så? Och en låt som vi alla med lite glimten i ögat, men samtidigt ändå väldigt seriöst, gorma ut i natten, det var Michael Jacksons Man in the Mirror. Och vi börjar fundera lite på den här texten sen efteråt. Den är ju extremt corny. Alltså det handlar ju om att rädda världen typ. Och jag menar, I see the kids in the street with not enough to eat. Tänk om en sån låt skulle släppas idag. Alltså det skulle ju inte gå. Och hela budskapet om att amen, om du vill ändra någonting, då ska du börja med mannen i spegeln. Känns ju bara liksom amen, lite corny och lökigt. Men det flög på 80-talet. Och någonstans kan jag känna, fan vad sorgligt att vi har tappat det där idag. Man måste vara så jävla cool hela tiden. Och det finns absolut ingen plats i den här världen för en ny Imagine. Eller en ny We Are The World. Utan istället så serveras vi on the daily basis massa popslopp. Men snäppet värre än det här tycker jag ändå är det faktum att många artister idag har lite svårt att säga vad de står. Vi lever ju i en helt kaosartad värld. Jag vet inte ens var jag ska börja. Det är så mycket som pågår och någonstans så tycker jag att det skulle vara lite fräscht med artister som faktiskt står upp för vad de tycker, står upp för vad de röstar på, vilka värderingar de har. Men vi blir lite liksom nöd till att figure that out ourselves, vet ni. Och det är sant. Kanske inte Michael Jackson heller var så det. Jag röstar på den här personen när han var stor. Kanske inte Elvis Presley gjorde heller. Om man blir tillräckligt stor så är det ju svårt. För du har ju då en audience med massa olika typer av människor. Och folk röstar på ett och annat. Och då är det klart att ur ett marknadsföringsperspektiv så blir det ju svårt då om en artist går ut och säger men jag röstar så här. Och så tycker halva fanskaran att okej, men då slutar vi inte höra på dig. Så jag förstår ju varför artister ofta väljer att vara lite hysch-hysch med politik och sånt. Och jag tycker verkligen inte att all musik på något sätt skulle måste vara politisk. Men det jag efterlyser är väl lite mer stake. Här nu i helgen så cirkulerade ganska mycket drama kring Tate McRae. Hon har nu fått mega allegations, som ju är ett av de största svordomarna man kan få kastad efter sig i USA i alla fall. Och jag är bara så jäkla besviken på hur hon hanterar det här. I sitt statement så säger hon bara, jag tycker det är ganska tydligt vad jag står för och vad jag inte står för. Nej! Det är inte tydligt. Om du säger vad du står för så är det tydligt. Men du kan, alltså, vad? Menar du att jag liksom genom att lyssna på Sportscar ska vara sådär, okej, du vill att Bernie Sanders ska vinna nästa val? Alltså, vad? Jag hatar det här, jag tycker det är så fegt. Och vi ska prata lite mer om den här Tate-situationen. Jag tycker det är många kändisar och artister som går igenom en liten liknande loop just nu. Det känns som att vi lyssnare kräver lite mer av våra artister idag. Och det tycker jag är bra, vi ska ju få svar. Man vill ju gärna veta om den personen man understöder med sin tid och sina pengar, vad den står för och hur den ställer sig rent politiskt. Och jag tycker faktiskt att det är värt det då. Även om hon då skulle komma ut som MAGA och att hon gillar Trump-administrationen. Eller tvärtom. Det är klart att det innebär att hon kommer förlora en hel del fans. Men jag tror också att det betyder att hennes diehard-fans som tycker lika som henne blir ännu starkare fans. Så jag är inte liksom, jag köper inte argumentet att man ska förstöra sin karriär på något sätt. Nåja, that aside så tycker jag väldigt mycket om Tate McRae's musik. Och här kanske är en av mina största guilty pleasures någonsin. För jag tycker faktiskt att hon är en ganska intetsägande personlighet.
Vilket är tråkigt. Däremot är hon en diva in the making och har redan nu fått en otrolig diskografi. Det ska också sägas att jag respekterar Tate McRae, för jag vet att hon är med bakom sina låtar och skriver mycket själv. Hon blev ju stor bara som 13-åring eller någonting på YouTube när hon började lägga upp covers, men också egenskrivna låtar. Och jag minns att jag var på YouTube under den här tiden, såg henne och var sådär, okej, this girl has something. Vi ska prata lite mer om Tate McRae, men vi värmer upp genom att lyssna på lite Tate McRae först. Ska vi inte göra här?

0: keep watching.
1: Tate McRae var det här förstås med Just Keep Watching, som ju också var soundtracket till den här Formula One-filmen. Jag har försökt jättelänge och jätteintensivt att tycka om Formula 1, men jag kan inte, alltså jag går inte. Och orsaken varför jag har försökt är för att jag har en pojkvän som älskar F1. Och vi har till och med varit och skådat på F1 i Las Vegas. Och det var lite bättre, kan jag säga. För då fick man åtminstone vara där, känna på stämningen. Men jag är liksom, jag kan inte sätta mig in i det. Alltså det är ju bilar som åker hårt. Och jag blir så uttråkad. Valtteri Bottas var dock där och körde när vi var och såg på det. Och det var lite så med mig nytt. Det gjorde att jag kunde liksom lite sustain my stay. Det kändes lite mer okej. Okay. Jag hade också fått i mig typ 7 vodka cranberries när kvällen var slut. Så det gjorde också att allting blev lite roligare förstås. Men jag kan inte riktigt. Inte ens om Tate McRae och soundtracket i filmen, som jag faktiskt såg, så räddar inte riktigt den här sporten för mig. Men anyway, tillbaka till Tate McRae, hörni. Hon har teasat en ny era. Och jag tycker att hon får lite för mycket praise för det här. För att it's giving nothing. Sorry nu bara. Vi pratar väldigt ofta om manliga artister och hur de inte behöver göra just någonting för att få praise. Tänk till exempel Ed Sheeran. Alltså nu säger jag inte att man måste vara jätte sexy hela tiden och utstråla kosma bara för att man är en artist. Men Jesus Christ, du behöver inte ha hoppare. Alltså, du kan lägga på dig en skjorto eller något. Snälla, kan vi få se dig i en kostym? Att vi pratar ofta om i Supernova, särskilt också hur manliga artister ofta har lite lägre standarder än kvinnliga artister. Nu säger jag inte att Tate McRae skulle ha låga standarder på sig, att vad hon än tar i blir till guld. Men jag säger ändå lite här. För som sagt, min YouTube, jag är ju bara på YouTube, jag är mitt favorit sociala medie, har varit helt fylld av galna fans som är obsessed med Tates nya era som hon har teasat på sin Lollapalooza-konsert. Tate hoppar upp på scenen, doppar sig i en badtunna med flytande guld och ställer sig som en grekisk mytologisk staty och så väldigt sexig och cool ut. Och det här är då hennes nya era. Guld. Va? Alltså snälla, kan vi få någonting lite mer intressant? Och här kommer nu min åsikt varför jag är så upprörd på det här. Jo, men för att jag har följt Tate McRae sedan hon var 13. Och jag har följt henne och med stor spänning har jag sett hur hennes karriär har gått från att vara en dansare och en indie-låtskrivare till att blow up på det sättet som hon har gjort nu. Och jag är väldigt glad för det. Jag är också väldigt glad över musiken vi har fått från Tate. Även om det är ganska mainstream pop så tycker jag att till exempel Sports Car är en fantastisk låt. Jo, visst, det är en rip-off från poppen vi hörde tidiga 2000-talet, men jag bryr mig inte riktigt för jag tycker ändå att Tate slayar. Man kan heller inte förneka att Tate är otrolig på scen. Alltså, hon började som sagt som dansare och var väl liksom en tävlingsdansare hemma i Kanada innan hon satsade helhjärtat på musiken. Så hon är ju en otrolig performer. Och att bara se klipp på henne när hon är på scenen och dansar är mesmerizing. Jag hittar inte bättre ord, men det är för trolland. Och jag uppskattar henne jättemycket för det. Men jag tycker ändå att det saknas någon form av personlighet. För att nu är det största trademarket, okej, du är bra till dans och du är grann. Och absolut, det är liksom två jätteviktiga egenskaper. Men det här blev liksom ännu mer tydligt nu när det kom de här mega allegations mot henne. Rösta Tate på Trump? Är hon en Trump-supporter? Och hon var bara sådär, jag tycker det är ganska tydligt vad jag tycker. Nej, inte! Du måste säga! Och där blir det så tydligt igen att det här är en person som är extremt kalkylerad och mediatränad. Och det vi får se av Tate är en bild som Tate och hennes team vill att vi ska se. Det finns inte så mycket liksom Britney Spears potential här med att rak huvud och ha public mental breakdowns och att sjunga om sina ex. Nu har ju Tate dock gjort det, hon var ju tillsammans med Kid Laroi, men det kändes mer som en tonårsromans på något sätt. Jag kunde inte riktigt ta den relationen så seriöst. Det var lite som när Olivia Rodrigo släppt driver's license och var sådär, alltså, I lost the love of my life. Och man bara, girl, du är 16. slut. Och samma sak kände jag när det kom hatlåtar mot Kid Laroi. Man är sådär, är inte han 12? Okej, jag har liksom jättesvårt att känna någonting för det, tyvärr. Så min point är väl bara att jag efterlyser lite mer punk i världen. Jag skulle vilja att artister är mer tydliga med vad de faktiskt tycker och vad de står upp för. Och särskilt inom poppen, som ju alltid har varit en väldigt queer genre, där tycker jag det är extra viktigt att man visar sitt stöd till the queer community. För let's be honest, du skulle inte vara någonting utan the queer community. Och att då ha anklagelser att man kanske skulle stötta Donald Trump, det tycker jag det är ganska viktigt att man går ut och säger, nej men här står skåpet, det här tycker jag. Sen vet vi ju inte, alltså det kan ju mycket väl vara så att hon är en republican och hej, får man republican? Tjö hej med till Essie. Republican, och hej får man ju vara, är ju inte någonting med hej. Men då skulle vi ju bara kanske efterlysa lite mer tydlighet, det tycker jag. Alltså mer punk till folket, snälla, inte bara, nu är min nya era att jag ska vara klädd i guld. Och kanske en mer intressant era skulle vara, nu står jag upp för de här värderingarna. I don't know, men guld, okej? Okay? Skärp det, Tate.

Nuna var det här med låten Superhuman. Nu har jag lite dåliga nyheter. För det är så att världen har fått en ny förbannelse över sig. Vi har fått en ny låt av Bruno Mars. Och nu är det nog bara så att världen är lite sämre än vad den var igår. Och vi måste bara lära oss att leva i den här nya världen. Tillsammans med sig har han Karol G. Och det här gör mig lite mer hoppfull, för jag gillar Karol G. Bruno Mars, vad fan, jag gillar honom också. Men det är bara det att senaste liksom 5 åren så har han verkligen gått tillbaks till den här rocko-versionen av sig själv. Alltså Bruno slog ju igenom 2010-talet med Grenade, Just the Way You Are, och tyckte man inte att det var sliskot så måste man använda tops i öronen, för alltså, då har du något fel. Det var så smörigt att man fick njurstenar över. Alltså det var illa. Jag tyckte ju om de här låtarna då för att jag var 10, vet ni. Och det är fine. Men sen så hände ju någonting med Bruno. Han blev ju plötsligt lite coolare. Och nu tänker jag förstås på 24 Karat Magic eran. Som till denna dag faktiskt är ett av mina mest spelade album. Och jag känns för att säga det. Men nu sa jag det. Jag älskar det här albumet, för att jag tycker bara det var så slickt och underbart och amerikanskt på bästa sätt. Alltså Las Vegas utan ångest. Man kunde liksom i sin trygghet lyssna på det här albumet i Jeppis i Flickrimi och veta att man var helt safe. Efter det här så släppte Bruno sitt samarbete tillsammans med Anderson Paak. Vi fick Silk Sonic och återigen blev vi blessed med någonting riktigt bra från Bruno Mars. Äran för det här måste man ju dock ändå tillskriva Anderson Paak och hans coolhet. Alltså det här projektet skulle inte ha varit coolt utan honom. Men so what? Vi fick bra musik från Bruno. Det som har hänt nu de här senaste åren är dock att Bruno har sagt, vet ni vad, det här med att vara lite cool, till att göra någonting lite mer edgy. Men jag tycker vi ska göra sån här ChatGPT-ballader som passar jättebra på Facebook. Vet ni, det här senaste albumet, The Romantic, what the hell? Jag såg faktiskt en kvinna på stan som gick runt med en t-shirt med självaste The Romantic-omslaget på. Och jag blev faktiskt provocerad. Alltså det kändes jobb. Jag var nästan så här, ska jag gå fram till henne och vara så där, kvinna, vad gör du? Det här är riktigt, riktigt dåligt. Men jag gjorde inte här, för att man får ju faktiskt höra på vad man vill, tro det eller ej. Och jag respekterar allas smak, men det var faktiskt svårt att svälja henne. För att som en Bruno-älskare kändes det där albumet som en slag i tissen. Alltså det var, man fick liksom de sämsta sidorna av Bruno. Precis det här sliske som man ju tycker om i små delar. Och när jag säger man så säger jag. Det här är ju subjektivt. Men i små doser så tycker jag slisket är underbart. Men det här var liksom bara slisk. Nåja, nu ska vi ta och lyssna på den här nya låten tillsammans med Karol G då. Och jag har igen förhoppningar att det här skulle kunna bli någonting nice för att hon är med. Men det ska också sägas, Bruno släppte ju den här fruktansvärda låten Apathé. Och fast han hade med sig K-pop-stjärnan Rosie där, så blev det inte till nå. Så det kan vara att Bruno Mars slisk till och med slingrar sig in i Karol G's medvetande. Han är ett virus, den här mannen. Så ja, vi ska ta reda på det nu.

Oj hörni, nu är det otroligt. Jag har rätt! Vem skulle ha trott det? Det här var Bruno Mars tillsammans med Karol G och låten Still. Och Bruno Mars lyckas alltså förstöra Karol G på det här riktigt brutala sättet, alltså genom att tvinga henne att göra en ballad. För det första, Karol G har inte rösten för det här. Bruno har, det ska jag ge honom. Han låter ju jättebra och fin och nett på ett sånt här track. Bruno skiner, det här kan han. Det här är exakt hans genre. Han har gjort den här genren sedan 2005, så han vet hur man ska göra. Karol funkar ju inte alls på en sån här låt. Man hörde ju knappt vad hon sa. Alltså, det var liksom, det fanns inte den där vocal powern för att göra en sån här slämmig ballad. Alltså, ska du faktiskt ta dig an och göra en slisk ballad, då ska du åtminstone kunna perform, tycker jag. Och nu ska jag säga någonting väldigt viktigt. Det här betyder ju inte att en person är rockomusiker bara för att man inte passar i en viss genre. De allra flesta har sin genre de passar jättebra i. Jag menar, ett tydligt exempel på det här är väl Charlie XCX, som nu försöker sig på någon slags rockmusic era. Funkar inte jättebra, i alla fall om man ska kolla vad fansen tycker. Och så är det ju bara. Alltså, Charlie låter dunderbra med autotune och den här deadpan-voicen som hon har. Bruno Mars med jättemycket autotune ska låta fruktansvärt och jättelame. Så att det handlar ju bara om vilken typ av stil man kör. Det här tycker jag faktiskt var ett bottennapp, måste jag säga. Och jag kan liksom nästan se hur jag har gått till i studion. Jag menar, Bruno är ju ändå en legend. Och oavsett vem han kommer in i studion med, så kan jag ändå tänka mig att han har lite pondus. Och man är sådär att, okej, om Bruno har en idé, så lyssnar vi av där. Och jag kan liksom se att han var sådär, yeah guys, I wanna make a ballad, that would be so cool. Och Karol är sådär, yeah sure, that sounds really cool, let's make a ballad. Och, but could we maybe like do it a little up tempo? No, it's gonna be about love and your boyfriend's sweater. Men jag kan liksom se hur han totalt har hijackat den här låtskrivningsprocessen och varit sådär att, hörni, om vi ska göra det här så gör vi The Bruno Way. Och man får väl ändå ge honom lite credit för att vara true till hans genre. Han tycker om slisk, han ber inte om ursäkt för det, men sorgliga är ju då han får med sig övriga offer i den här genren. Och nu är Karol G tyvärr stupad i kampen mot

0: Father.
1: Duckworth var det här med låten Sweet Fuego. Och nu hörni, så ska jag pigga upp mig lite. För jag har varit så negativ hela dagen idag. Jag vet inte vad hände, men ni måste cut me some slack. Faktiskt tillbaka på arbete i första dagen idag. Så jag är säkert därför jag är på lite extra dåligt humör. Samtidigt som det egentligen inte gör mig så upprörd att...

kritisera saker. Jag tycker det är ganska intressant. Så att hörni, bear with me. Nu ska vi faktiskt gå över till någonting som jag inte kan sluthör på. Det här är en låt som har satt sig som ett tuggummi i min pannlob. Och jag tycker verkligen om det här tuggummi. Här får vara här. Jag hoppas att det är som de här urban legendsen. Att om man sväljer ett tuggummi så är det kvar i magan i 10 år. Minns ni om man trodde på det om man var lill? Jag vet faktiskt fortfarande inte idag om det stämmer eller inte. Men alltså, med min lilla kunskap som jag har om matsmältning så skulle jag nog vara väldigt förvånad om ett tuggummi faktiskt är där i 10 år. Jag har nog inte sväljt ett tuggummi på typ 15 år. Så att, men när jag var kid så gjorde jag det ganska ofta. Av någon anledning. Man var ju lite äckligt då. Alltså jag bet på naglar och jag sväljde tuggummina. Så med min liksom statistik då så borde jag ju ha kackat ut all rej. Men i så fall borde det ha kommit liksom en stor klump med typ 40 tuggummin för några år sedan. Och jag har ingen minne av det. Så i alla fall, tillbaka till den här låten då som alltså är fast i min hjärna. Vi ska ta och lyssna på rapparen Trim som kom upp från ingenstans. Hon är born and raised i South Carolina och började faktiskt som makeup och hårstylist innan hon bestämde sig för att nej, nu ska jag göra rapmusik och blev stor på TikTok som ju många andra artister idag. Men det som är spännande med henne är att hon rappar på en speciell accent. Gala Gishi heter den här accenten och Gala är faktiskt ett språk som pratas av ungefär 300 personer, så det är väldigt litet språk, i alla fall om man räknar dem som pratar det helt flytande. Men vissa har den här dialekten på. Och det finns alltså en liten population där runt South Carolina-område med folk som snackar den här dialekten. Oavsett dialekt eller inte så är det här en super catchy låt. Och vi ska ta och lyssna här på Trim med Coconut Water.

Alltså jag älskar den här låten så mycket. I can't get enough. Det här var Trim med Coconut Water. Och det finns en orsak varför jag älskar den här låten kanske lite extra mycket. Och det är för att det här känns som ett bra substitut för Nicki Minaj. Det är tydligt att Trim har inspirerats en del av Nickis flow. Och vem har inte det? Hon var ju faktiskt en av vår tids största kvinnliga rappare. Men nu på senaste tid har hon blivit lite märklig. Hon har fått åsikter som jag personligen i alla fall inte riktigt kan ställa mig bakom. Och faktiskt till den graden att det nu för mig känns konstigt att sätta på en Nicki Minaj-låt. Jag brukar ju bara lite sådär se mellan fingran på, ja, när man värderar artist mot verk. Jag brukar liksom ändå kunna tycka att om en, fast är en shit person, så om det är en bra låt så är det en bra låt. Men det här är nog ett litet gränsfall för mig. Nicki har ju alltså blivit väldigt bra covery med Donald Trump på den här senaste tiden. Och det här kom ju som en stor chock för många av oss. Inte minst med tanke på att Nicki ju faktiskt är en illegal immigrant. Hon kom till USA när hon var bara 5 år gammal och var alltså odokumenterad. Och det här blir ju lite knepigt då, för Donald Trump, hela hans, eller en stor del av hans agenda, är ju just immigrantkritisk, och han vill ju close the borders och här ska byggas murar och hit och dit. Så det här blev ju liksom en ganska häpnadsväckande vänskap. Nicki blev då alltså belönad med någonting som kallas för The Gold Card. Hon fick åka till Vita huset, lägga på sig en snygg outfit och skaka hand med Mr. Trump himself när hon tog emot det här gold cardet då. Och vad det är alltså ett green card som du egentligen kan köpa. Det här kortet kostar $1 million. Och det betyder då alltså att du har uppehållstillstånd i USA. Du blir inte en medborgare, vilket Nicki Minaj inte heller är. Hon är inte en amerikansk medborgare, men du har alltså lov att bo och arbeta och leva ditt liv i USA. Och hon fick ett sånt här kort av Donald Trump som en liten gåvo. Men jag tror faktiskt att om du där hem känner att nej, men det skulle nog vara lite morgens att få det här green cardet, så kan du alltså köpa det om du har $1 million. Det finns ju, alltså jag förstår inte mig på det här amerikanska immigrationssystemet, men det finns ju faktiskt också ett lotteri som man kan vara med i. The Green Card Lottery. Och det sjuka är att jag vet en person i Österbotten som har vunnit det här lotteriet någon gång. Varför är det här så eftertraktat då? Nå, jag tror att det fortfarande finns, eller jag är medveten om det, jag har väl själv någonstans sökt den, The American Dream. Att man ska kunna åka till USA och uppfylla alla sina drömmar. Men det ser ju inte riktigt ut nu som på Kristina från Duvemåla-tiden. Det är lite annat nu, och att få ett green card är jättesvårt. Det är en dyr process. Och det innebär också att du måste vara permanent i USA. Jag tror det är något sånt här att för att upprätthålla det här green cardet så måste du vara i USA åtminstone en gång i halvåret. Så var det liksom 6:e månad så måste du stämpla ditt pass i USA. Så det går liksom inte att ha det och chilla på någon annanstans, utan du ska nog liksom faktiskt bo där och bidra till samhället. Eller så kan du göra som Nikita som är där lite sådär halvlagligt, gör en stor rapkarriär och sen blir covery med Donald Trump och ta löst det sig. Men jag vet inte, jag och många andra fans blev ju extremt besvikna på den här politiska totalvändningen som Nicki gjorde plötsligt. Och ja, jag tror faktiskt att det är ganska dött för hennes karriär här framöver. Jag vet inte om det här är någonting man kan komma tillbaks från. Så därför är det bra att vi har artister som Trim till exempel, som för rap-traditionen vidare, så vi har någonting annat att lyssna på istället när man inte vill stötta Miss Minaj.

Remedy var det här med bandet The Square. Nu mina vänner, så tänkte jag att vi ska ta och lyssna på lite hiphop igen. Det ska bli lite nytt från Lil Uzi Vert. Och om man inte minns vem han är, så kan jag påminna oss allihop om en fantastisk historia från 2021. Lil Uzi var och shoppa. Och han fick nu med sig hem en lilla diamant på 11 karat. Det här var en natural pink diamond som var värderat till 24 miljoner dollar ungefär. Ni vet om man är och shop, så det är en tisdagskväll. Naja, så han var och köpte den här diamanten och tyckte att han var så fin så att han ville operera innan i pannan. Det här är på riktigt nu alltså. Det finns alltså något som kallas för dermal piercing, tror jag. Du lägger liksom någonting ovanpå huden istället för att pierce dig i öra liksom, där det går rakt igenom och sen kan läka på det här sättet. Så har du liksom någonting ovanpå huden. Och ja, det här är lika terrifying som det låter. Och jag förstår heller inte liksom, hur det funkar på riktigt. För jag känner ändå några människor som har haft såna här piercingar och alla har fallit ut. Och det kan vara att de har gått till rokopiersare. Säkert sitter det någon topppiersare och hör på det här nu och sådär. Nej, vet du, jag kan nog laga dermal piercings som håller till grave. Alltså på bädden kommer du sitta med de här piercingsen fortfarande fast i det. Säkert. Men jag har liksom hört att det är ganska dålig statistik på dem. Och så var även fallet med Lil Uzis diamant då, som han piercade in i pannan. Som ett litet tredje öga mellan ögonbrynen. Han var hade en keika och bestämde sig för att få ut och crowdsurfa. Och enligt People Magazine så råkade ett fan i misstag slå honom i pannan så att den här diamanten föll ut. Alltså, come on. Hej, ju någon som har försökt ta det. Alltså, det skulle jag i alla fall. Och på något mirakulöst sätt så återfanns sen den här diamanten och Lil Uzi har sagt att han har nog planer på att lägga in den igen i pannan, men det har inte blivit i någonting. Alltså jag tycker ju att det här är ganska camp. Jag tycker det är roligt att operera in en diamant i face. Men att gå runt med 24 miljoner dollar i pannan är ju nog liksom ganska korkat. Du blir ju nog en target, för till och med jag som inte har snattat någonting sen jag var 20 år och var på City Market med min kompis och hon sa man kan ta godis från de här lösgodisboxarna och så kan man bara äta en godis och så kan man gå och innan vet det. Vi gjorde det här och jag var liksom terrified när vi sen gick förbi kassorna och jag tänkte att det kommer börja pip i magamin. De vet att jag just tog en bobs. Det hände inte. Men jag fick lära mig en läxa i alla fall. Du skola icke käla. Men till och med jag känner att skulle jag vara på en Lil Uzi-konsert och han hoppar i crowden och jag ser han den diamanten skin, det kan nog vara att jag skulle åtminstone försöka slå en liten jab och se om jag lyckas putta ut han. För då går det liksom iväg med ditt life secure. 24 miljoner dollar, hörni. Det kan man göra ganska mycket kul för. Så. Vi ska ta och lyssna på lite Lil Uzi här nu, hörni, från hans nya EP som har ett jättedåligt namn. Maverick Almost Forever. Okej, hoppas låten är bättre. Det här är Lil Uzi Vert med Port.

Lil Uzi Vert var det här med låten Poured. Och mina damer och herrar och övriga, nu är det tyvärr så att Supernova börjar vara slut för den här gången. Men tycker du om Supernova så har du ett riktigt gott ställt. Alltså du kan sova lugnt på kvällen, för det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag. Och hur lyssnar man på det här då? No, man kan få in på arenan och så skriver man i sökfältet Supernova. Och så kommer det upp där. Jag vet, it's like magic. Eller tycker man om att lyssna på radio, så sänds det varje måndag, tisdag och onsdag klockan 17.00 i Yle Extrem. Så hörni, vi hörs där. Jag älskar ju mitt jobb. Alltså jag har fucking... Alltså, jag har världens bästa jobb. Jag tycker det är så roligt att få komma hit och japp och spela musik. Och jag hoppas ju att det hörs. Och jag hoppas att det märks att jag tycker det är kul. För att... ibland kan jag bli lite nervös, för jag är ju väldigt kritisk till popmusiken idag i stort. Lite roligt också i och med att jag själv jobbar inom precis det här fältet. Jag är ju själv en del av problemet. Jag är musikproducent, låtskrivare, jag skriver musik och producerar åt andra popartister. Och jag tycker ju inte alltid riktigt om hur jag själv gör. Och hela den här liksom resan att gå från, om jag talar om mig själv nu då, att gå från att vara en indie-musiker som bara gör precis vad jag vill till att bli musikproducent och plötsligt ha lite mer konsekvenser på sina axlar. Okej, men det jag gör måste ändå generera någon slags inkomst. Det måste ändå vara marketable på ett visst sätt. Och man måste lite kompromissa på sin egen smak och konstnärlighet. Det här har lett till en viss cynism som jag tycker kommer sig mycket väl till pass i just Supernova. För vi lyssnar inte på saker och ting och jag bara sådär, ja, det var väl bra. Utan vi försöker faktiskt analysera, men vad finns bakom de här artisterna? Vad vill de faktiskt säga? Så ni är alltså väl inbjudna till en analys av popmusik och populärkultur i Supernova varje vecka tillsammans med mig. Och har man några synpunkter eller åsikter så kan man skicka till exempel att Yle Extrem på Instagram eller till mig. Jag heter At Very Funny. Så tid kan man höra av sig, men var snäll. För jag har ett mycket, mycket känsligt ego. Jag kommer lämna er här idag med norska artisten Ceci Nando med en fin låt som jag... Så här hörni, nu måste jag uttala norsk och här kan jag inte riktigt. Men i magen till basistet, bastet, I don't know. Låt musiken tala för er istället för att lyssna på mig. Hörni, jag hoppas att ni har en superfin vecka och att vi hörs igen nästa vecka. Kom ihåg att ta hand om dig och ge dig själv en kram. Puss och kram så hörs vi. Hej då!